ali 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija. Predstavljena s grupa Lavina pesmom Kraj mene. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su majstorici pobedili Cedevita Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč će se igrati u ponedeljak 18. maja. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.

3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa je zainteresovana da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije, ponavlja zvanični Beograd. 22. maj je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora da ostane otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da su pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. U Kijevu spasioci dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na kažnjavanje Moskve. Ukrajina je pogodila rusku rafineriju u Rjazanju, poginule su 4 osobe. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, bez struje je 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina su oslobodile po 205 ratnih zarobljenika i razmenile tela poginulih vojnika. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija,

zelena inicijativa i bezbednost hrane, a najveće interesovanje je za izložbu stoke i poljoprivrednu mehanizaciju. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija. Predstavlja nas grupa Lavina pesmom Kraj mene. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige. Pošto su majstorici pobedili CDVita Olimpiju 95-86, za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč će se igrati u ponedeljak 18. maja. I vreme danas, promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora da ostane otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da su pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. U Kijevu spasioci dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na kažnjavanje Moskve. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, bez struje je 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina su oslobodile po 205 ratnih zarobljenika. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija. Predstavljena s grupa Lavina pesmom Kraj mene. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su majstorici pobedili Cedevita Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč će se igrati u ponedeljak 18. maja. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom. Sedam neprocenjivih relikvija iz carske larve manastira Hilandar su u Srbiji na izložbi priređenoj povodom 8,5 vekova od rođenja Svetog Save u Srpskoj akademiji. Mozaička ikona Bogorodice od Igitrije, rukopisni i pergamentni svitak karejskog tipika iz 12. veka, replika ikone Bogorodice Trojeručice, neke su od tih dragocenosti. I o Steriji ćemo večeras, o Molijeru, dodirujemo autentične impulse dela velikih stvaralaca. Najavljujemo i premijere u beogradskim pozorištima. Ne propustite da vidite i slike Nadežde Petrović u Spomen muzeju posvećenom našoj velikoj umetnici i Rastku Petroviću. Čućemo i kako je bilo na koncertima na kojima su zajedno s Big Bandom muzicirali Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus. Vreme je za kulturu na prvom. Ovo je samo okvir emisije. Ja sam Nada Babić. Počinjemo.

0: Započeli su još jedni Molijerovi dani, smotra koja svake godine okuplja poznate francuske autore, intelektualce. Molijerovi su dani uvek prilika za razgovore o književnosti, o filozofiji, umetnosti uopšte. Gošća emisije Kultura na prvom je tim povodom Sonja Filipović iz Francuskog instituta, koji znamo Molijerove dani organizuje. Sonja, dobroveče i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobroveče i hvala što ste me ugostili u svom studiju.
0: Susreti su ove godine počeli gostovanjem Benoa Petersa, on je zaista svestran u svom radu, a još zanimljivih, važnih gostiju je u Srbiji i pristiže. Hoćete li nam najpre sve goste predstaviti?
1: Pa evo, kada ste pomenuli Benoa Petersa, zaista svi koji su imali prilike da ga slušaju, a bilo je dosta prilika, da, potrudili smo se i njemu sam zahvalna što je izašao u susret i razgovarao na razne teme sa srpskim, sa srpskom publikom, tako da on je govorio o Žaku Deridi, jer on je poznat kao, pre svega kao biograf. On je napisao biografiju Žaka Deride, Šandora Ferencija, sve su to naši sugrađani i građani i stanovnici Novog Sada mogli da čuju, da razgovaraju sa njima. Razgovor je takođe bio o Eržeu i njegovom čuvenom strip Junaku Tintinu, s obzirom da je Peters vrhovni poznavalac stripa, teoretičar stripa i poeta stripa, ali i sam je strip autor, scenarista, i on je autor čuvenog serijala Obskurni gradovi. Nedavno je Lokomotiva objavila poslednji album iz tog serijala, Povratak kapetana Nema, jedna divna poetska knjiga, strip, grafički roman, tako da i on i njegov dvojac Squitten su veoma čuveni po tom strip serijalu i eto, srpska publika imala prilike da se upozna sa njim i jako nam je drago što je uveličao ove Molijerove dane.
0: Tu je još gostiju jako zanimljivih.
1: Da, danas i sutra, sutra nam je tu autorka veoma zanimljiva za knjige za najmlađe, knjige za decu, ona se zove Angel Balp. Tako da sutra će se družiti sa mladim čitaocima u 11 sati u Kreativnom centru, a u 13 sati kod nas u Francuskom institutu i tokom našeg frankofonog salona knjige koji traje još sutra. Eto, prilika je da pozovem i vaše slušalce koji još nisu posetili frankofon i salon knjiga. Mi volimo tako da ga nazovemo i na svake 3-4 godine pozivamo izdavače da izlože kod nas u Francuskom institutu sve prevode koje su objavili sa francuskog na srpski, mnogi od njih uz našu podršku, i evo, to će svim, sve pozivam još sutra na frankofon i salon da dođu, da pogledaju, prelistuju, naravno ako žele da kupe te knjige, a i sutra nas očekuju još neke lepe promocije.
0: Da, i uvek je salon prilika za jedan susret, za razmenu mišljenja, za jednu vrstu prezentacije. Mislim, znamo da Francuska i Srbija imaju jake kulturne veze inače, ali koliko ovakvi susreti još više jačaju u kontekstu baš izdavaštva, predstavljanja naših autora i predstavljanja stranih autora kod nas, koliko jačaju te veze?
1: Pa veoma, u stvari mi non stop radimo, stalno radimo sa izdavačima, stalno smo u kontaktu, mislim, ja kao neko ko je zadužen za knjigu i sa srpskim i sa francuskim izdavačima, ali to je nešto interno, a ovako kad organizujemo manifestacije, tu se tek vidi koliko smo mi u stvari tu povezani i koliko nam je stalo da održavamo te veze, znači sa izdavačima, prevodiocima, tako da na ovom salonu, mi ga zovemo salon, ajde da kažemo sajam frankofone knjige, to je Francuski institut u Knez Mihajlovoj, se pretvara u jedan mali sajam knjiga, okupit će više od 20 izdavača, bit će tu i knjiga na francuskom, naravno i prevoda, na stotine prevoda sa francuskog na srpski, a pored toga tu su i razgovori mi kad dovodimo gosti iz Francuske, uvek organizujemo razgovore sa srpskim piscima, da, čitanje sa glumcima, uvek imamo i neku malo, ove godine ćemo biti malo muzičkih tonova, znači to su uvek divne manifestacije i evo 18 godina Molijerovi dani traju i svi koji, svi naši posetioci nose lepe uspomene sa
0: dobro
1: tih
0: znaju,
1: susreta.
0: Da, da, da. U Narodnoj biblioteci je pripremljena izložba o kišu.
1: U Narodnoj biblioteci sledeće nedelje, znači 22. maja, organizujemo jedno veče posvećeno Danilu Kišu, s obzirom da je ove godine 50 godina od objavljivanja romana Grobnica za Borisa Davidovića. Pozvali smo Pascal Delpeš, tako da će biti razgovor sa njom, Muharem Bazdulj i Mihajlo Pantić, a posle toga će biti i otvorena izložba Olge Krasić-Marjanović posvećena Danilo Kišu, znači sledećeg petka u Narodnoj biblioteci od 18 sati.
0: Uvek je radost za studente, mlade ljubitelje knjige i posebno francuske književnosti i ove godine oni biraju najbolju knjigu za Gonkurovu nagradu studenata.
1: Jeste, Gonkurova nagrada studenta se i ove godine dodelila studenti katedri za francuski jezik, znači studenti romanistike Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu biraju svog favorita od od četiri knjige koje su ušle u poslednju selekciju za prestižnu nagradu Goncourt u Francuskoj.
0: Evo da spomenemo i Carole Fiv, francusku književnicu.
1: Da, Carole Fiv je romansijerka koja nam dolazi eto, sledeće nedelje. Već u utorak idemo sa njom u Veliko Gradište, u sredu u Kragujevac, a u četvrtak će gostovati u Francuskom institutu. Njen kratki roman, Žena na telefonu, objavio je nedavno Cepter, preveo Bojan Savić Ostojić, i o tom romanu ćemo u okviru tog romana ili povodom tog romana mi ćemo prirediti jedno lepo književno muzičko veče.
0: Sonja, do 26. da ponovimo za kraj, traju Molijerovi dani.
1: Da, 26. je poslednji dan, ali veoma lep, lep način da zatvorimo Molijerove dane uz poeziju. Mi smo u stvari pozvali Nevenku Balanesković, jednu izuzetnu osobu koju sam ja nedavno upoznala slučajno preko maila, gde mi ona poslala svoj prevod Bodlera i gde sam ja ostala gotovo bez teksta i rekla sam vi ćete biti moja gošća Molijerovih dana, jedan novi prevod francuskih i nemačkih klasika, znači ona je germanista i romanista, zanimljivo je da ona završila francuski jezik i književnost tek nedavno, a u poznijim godinama i završila, znači, engleski, francuski i nemački, i upustila se tako u jedan veoma zahtevan poduhvat kako je prevođenje poezije, tako da mislim da ćemo uživati uz Getea, Rilkea, Bodlera i Goa. Ja mislim da će to biti jedno divno veče u Gete institutu koji nam je partner.
0: Sonja, mnogo vam hvala što ste bili gošća Radio Beograda 1.
1: Hvala vama.
0: Sonja Filipović iz Francuskog instituta bila je naša gošća. Razgovarali smo o Molijerovim danima. Mi nastavljamo dalje uz muziku.

0: Sigurno već znate da je započeo filmski festival u Kanu za Zlatnu palmu. Ovog će se puta takmičiti 22 ostvarenja. Žirijem predsedava južnokorejski sineasta Park Chan-wook. U Kanu je Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije. Dobroveče, Miroljube.
1: Dobroveče. Vi ste pomenuli nekoliko brojeva. Još jedan broj je vrlo bitan, a to je da je ovo 25. godina kako program potpisuje Thierry Frémaux i njegova ekipa. I to je vrlo jedna okrugla cifra, istovremeno ukazuje na to šta može da bude i na ono šta je bilo. A ono šta može da bude je poprilično neizvesno zato što mnogi faktori određuju šta će ući u kanski program, pogotovo u konkurenciju, pošto je toliko već filmova lansirano i reditelja u Kanu koji svako malo naprave novi film i onda je to za Thierry Frémaux ipak malo teži zadatak koga sve da orkestrira. Mislim, između ostalih, na reditelje Pavela Pavlikovskog koji ima film koji se zove Otadžbina, koji je prikazan juče svečano, a danas za novinare, ili na film Paralelne priče Asghar Farhadija koji je i kanski pobednik i Oskarovac i čiji film je također prikazan juče. Thierry Frémaux je napravio program kao i svake godine da postoje nosioci programa i postoji nameštaj. Srećom da je prvi dan bio posvećen nameštaju, znaje nekako pretjerano dobri filmovi, ali je zato drugi dan predstavio malo pre spomenuta dva filma od izuzetnih cinematičkih vrednosti, nose jako delikatne, ali ubedljive političke naznake. Kad to kažem, mislim na film Pavela Pavlikovskog Otadžbina, koji je o tri dana života Tomasa Mana, njegovo putovanje 49. godine po povratku iz emigracije zbog Hitlera iz Amerike, da dobije Goetheovu nagradu, nagradu koja nosi ime najvećeg sina nemačkog naroda, malo u Frankfurtu, gde je rođen, a drugo u Weimaru, gde je proveo najveći deo svog života. Tu se prelazi ne samo istorija, nego se prelazi i sistem od kapitalističkog do komunističkog dela tadašnje podeljene Nemačke. To je jedan briljantan film koji pokazuje, potvrđuje veliki talenat Pavla Pavlikovskog i istovremeno ukazuje na to da je on jedan od retkih reditelja koji pored narativa emocionalnog građenja radnje i filma koristi muziku na izuzetan način. Samo završetak filma je Otadžbina.
0: Naravno, to su i druga zvučna rediteljska imena, Almodovar, Koreda, a podsjetimo i da su srpska ostvarenja ove godine u Kanu.
1: Da, znate kako, ja mislim da je to izuzetna stvar za našu kinematografiju, pogotovo imamo dva filma, mlada filma u dva konkurent programa. Jedan je Cine Fondacion koji detektuje talente koji završavaju ili studiraju filmske škole, odnosno filmove reditelja koji još nisu afirmisani, i druga je konkurencija filmova za Zlatnu palmu u kategoriji kratkometražnog igranog filma. Znači, u jednoj selekciji je 15 sinef, a 10 je ovoj drugoj. Mi imamo dva predstavnika i to u vreme kada nije bilo baš jednostavno finansirati. Ja naglašavam da su oba filma dobila podršku Filmskog centra Srbije na konkursu za podršku diplomskih filmova mladih autora, i takođe sinef, to je jedna najmlađa selekcija nezavisna Kanskog festivala. Imamo Igora Mirkovića film Martinovi koji je bio u Berlinu i nagrađivan, i evo ove godine je u tom programu. I malo ima filmova iz našeg regiona, ima rumunski film u konkurenciji, to je Kristijan Mundžu, imamo Pavla Pavlikovskog koji je multinacionalna koprodukcija snimana u Poljskoj, i to je otprilike to. Znači, jugoistočna Evropa, mi nosimo zaista buket.
0: Da, pratimo naravno Kanski festival i u narednim danima i atmosferu na samom festivalu. Vama mnogo hvala što ste se javili za emisiju Kultura na prvom.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste Miroljuba Vučkovića iz Srpskog filmskog centra koji nam se javio sa 79. filmskog festivala u Kanu, koji će, podsjetimo, do 23. maja trajati.

0: Ovo je emisija Kultura na prvom u Narodnom muzeju Srbije. Otvorena izložba o Jovanu Steri Popoviću i tom je prilikom predstavljena istoimena monografija njemu posvećena filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove. Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da i pomenuta knjiga i sama postavka otkrivaju Jovana Steriju Popovića kao ličnost koja se nije samo borila za pravilnost srpskog jezika, već i za to da svojom snagom i pojmovima iznese ključne reči nauke i visoke kulture. Knjiga je oštri pogled na svestranost njegove ličnosti uopšte, kaže autorka Neda Pavlović, a postavka je zanimljivo interaktivno osmišljena, spoje tradicionalnog i futurističkog, dodaje producent postavke Sanja Beštić.
1: Mi smo opet, nalazeći se u pozorištu, inkorporirali deo naše istorije, pozorišne istorije, u ovu izložbu. Stoga možete vidjeti kostime koji se kroz godine Narodnog pozorišta su se koristili različitim predstavama njegovih komedija i obeležili su godine na repertoaru. Mi sada imamo pokondiranu tikvu na repertoaru Narodnog teatra, tako da možete da vidite da je Sterija uvek prisutan, samo su sada varijacije na temu pitanju. Mi smo u izložbi namerno stavili tehnološki napredne aktivacije koje su u ovom pitanju film koji je izuzetno napravljen sa AI alatima. To je zamišljeni razgovor između Sterije i Vuka Karadžića. Takođe imamo Steriju u hologramu koji baš priča u trećem licu o svojoj biografiji i o tome kako bi možda želeo da bude upamćen. Takođe imamo interaktivne aktivacije koje su Sterija kroz vreme, pratimo njegovo kretanje kroz interaktivnu mapu gde je sve bio i šta je uradio na tim mestima. Imamo i klasičan vid izložbe zato što su neke faktografske stvari neizostavne i najbolje se vide u klasičnom prikazu. Tako da ovdje imate jedan spoj tradicionalnog i neke vrste futurističkog koji je već sada standard, više nije ni futurizam. Vi sada živite neku novu stvarnost u 21. veku i mi negde se tome prilagođavamo, a najbitnije je razumevanje novih generacija neke prošlosti koje je izuzetno važna i ne smije da se zaboravi.
0: Ako prolazite pored naše galerije, galerije RTS-a, svratite da vidite izložbu savremenih srpskih umetnica koja nosi naziv Ženskom rukom. Ruka uvek ostavlja trag i kad radi, i kad miluje, i kad piše pisma, i kad moli, i kad se brani, i kad preti, i kad dodiruje, zapisao je u katalogu profesor Milivoje Pavlović. 40-ak je umetnica svoje radove izložilo, tu su skulpture, slike, crteži. Da li ženska ruka u likovnu umetnost unosi drugčiju ritmiku pokreta, jedno je od mogućih pitanja koje ova izložba postavlja, a trajeće do 13. juna. A u spomen muzeju Nadežde i Rastka Petrovića ne propustite da vidite slike naše velike umetnice. To su dela iz legata Ljubice Luković, njih pet izdvajaju se kao celina minhenske provenijencije i čine okosnicu postavke. Autorka je kustoskinja Marija S. Đorđević.
2: Legat Ljubice Luković kreira jednu novu realnost u spomen muzeju. Dakle, iako Narodni muzej Srbije baštini veliki broj ovaj nadeždinih slika, sada je reč o tih 30, kako ovih pet komuniciraju među sobom i šta je to što su u tom njihovom odnosu pojavljuje kao neki presek. I tu su posebno važni portreti, odnosno ta psihološka karakteristika ovaj portreta koju Nadežda naravno neguje tokom čitavog svog opusa, ali kako se ta karakterologija ovih likova manifestuje u Minhenu. A sa druge strane, veoma je važan taj koncept koji se pojavio u tom odnosu, jel, u tom preseku komunikacije ovih slika, a to je koncept memento mori. Dakle, to sećanje smrti nije ovde prisutno da bi smrt bila u fokusu, već da bi zapravo život bio u fokusu. Odnosno, kako sećanjem na smrt funkcioniše razmišljanje i promišljanje života i kako se to sad reflektuje u nadeždinom slikarstvu.
0: U nastavku ćemo emisije o pozorištu. Ne menjajte talas.

0: Ovako je bilo na koncertu MTS dvorani na kojem su Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus muzicirali uz Big Band naše kuće. U studiju mi se pridružio Marko Đorđević iz Big Band RTS-a. Dobroveče vam želim.
1: Dobroveče i vama.
0: Jesu li se utisci slegli? Dva rasprodata koncerta, sjajna atmosfera, evo posle 18 godina ponovo ste nastupali sa Stefanovskim, Dadom Topićem i Rambom Amadeusom.
1: Pa da, jeste uzbudljivo to što je zapravo ovo nije nama prvi susret i što smo 2008. prvi put imali ovaj koncert, ali je sad potpuno jedan drugi pogled na sve to sa tom vremenskom distancom. Prvo što je sam orkestar potpuno izmenjen, od 2008. do danas orkestarski se podmladio i njih trojica više nisu isti, ali je muzika ta koja traje sve ovo vreme i to su zaista sjajni aranžmani koji su napravljeni još pre 18 godina sa jednom sada tom distancom koja je prošla je znači 18 godina, mi smo sazreli, orkestar je sazrio, oni su drugačiji, tako da je stvarno bilo ovog puta onako jedno iskustvo koje, imam utisak, mnogo, mnogo više ostalo ljudima u srcu nego prošli put.
0: Kada ste spomenuli aranžmane, znamo, to su sve hitovi i tako svakako, imali u tom kontekstu nečeg možda novog, naravno orkestar je, kao što rekao ste, podmlađen, možda neka nova energija u tom smislu?
1: Znate kako, muzika je živa stvar i svaki put kad izvodimo jednu pesmu i sviramo jedan aranžman, on zapravo nije isti, ni jedan put. Tako da i ova dva koncerta su bila dva, neko bi rekao, ista koncerta, ali tu su se razne emocije i razne stvari dešavale drugačije. Jedno veče ovako, jedno veče onako. Sve to lepo i pozitivno i stvarno nam je bilo izuzetno zadovoljstvo ovih nekoliko dana, prvo ponedjeljak, utorak, te probe sa njima i ova dva dana nastupa, bilo je stvarno sjajno.
0: Da, Dado Topić je ovom prilikom proslavio i 60 godina svoje karijere, tako eto je. Sada taj tako jubilej.
1: Jeste, i to je lep, mislim, znate, to je za poštovanje jedna karijera koja toliko dugo traje. A sa druge strane moram da kažem da su sva tri naša gosta stvarno izuzetni muzičari, svako je dao svoj neki pečat, svako je sa nekom svojom muzikom nastupio i to je stvarno bilo onako, mislim, dve večeri za pamćenje.
0: Da, kao što i publika kaže i zaista divni utisci, ali evo prilika je da možda i najavimo iduće nedelje već promociju CD-a Vasil Hadžimanov, Big Band.
1: Tako je. Vasil Hadžimanov i Big Band Radio Televizije Srbije prvi put zajedno na jednom ovakvom projektu i uopšte izdanju. A moram da kažem da je ovo prvi put da je Big Band RTS izdao jedan CD uživo sa koncerta. To stvarno nismo, uglavnom izdajemo studijske albume, tako da mi je jako drago zbog toga. Ta promocija će se desiti iduće nedelje, a mogu i da najavim sada već da će veliki koncert tom prilikom da se desi 23. decembra u MTS Dorani.
0: Da, Marko, mnogo vam hvala.
1: Hvala vam.
0: Marko Đorđević iz Big Benda RTS-a bio je naš gost. Mi nastavljamo još malo uz atmosferu sa koncerta koji je održan u MTS dvorani Big Band RTS-a, Vlatko Stefanovski, Dado Topić, Rambo Amadeus. Za ljubitelje sevdaha, Divan Hana u Beograd stiže. Sutra će nastupiti i takođe u MTS dvorani. Neven Dunjić iz Divan Hane bit će gost našeg jutarnjeg programa, a iščekujemo i finalno veče Evrovizije i nastup

0: naše lavine.
1: Neverovatno. Iskreno jedno iskustvo. Nisam zamišljao da će u mom životu ovako nešto da se desi. Sinoć smo se popeli na binu, puna arena i činjenica da mi sad idemo na Euroviziju. To me nekako stiglo od nekih desetak sekundi pre nego što smo se popeli, onda smo stali. Bili smo mirni, u tog trenutka je sve bilo okej. Okay. Ali samo dok se ne dođe na binu, malo ume da bude stresno, onda je bina, i od tada je sve bilo okej. Okay.
0: Ovo su bili prvi utisci Andrije Cvetanovića iz grupe Lavina posle nastupa u Beču. 20 zemalja je, podsjetimo, u finalu koje sutra Srbija nastupa deveta. Prenos večeri možete pratiti na našem programu kao i na televiziji RTS aplikacijama od 21 čas. Naravno, navijamo za naše momke i pesmu Kraj mene.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Kultura na prvom. Do idućeg petka pozdravljaju vas Damir Gođevac, Srđan Manojlović, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

pet časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa je zainteresovana da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije, ponavlja zvanični Beograd. 22. maj je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji, dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora da ostane otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da su pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. U Kijevu spasioci dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na kažnjavanje Moskve. Ukrajina je pogodila rusku rafineriju u Rijazanju, poginule su 4 osobe. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, bez struje je 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina su oslobodile po 205 ratnih zarobljenika i razmenile tela poginulih vojnika. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. međunarodni poljoprivredni sajam koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane, a najveće interesovanje je za izložbu stoke i poljoprivrednu mehanizaciju. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija. Predstavlja nas grupa Lavina pesmom Kraj mene. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su majstorici pobedili CDVita Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč će se igrati u ponedeljak, 18. maja. I vreme danas, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U nastavku programa od 6.20 slušat ćete emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju jutarnjeg programa Jutro je emitujemo od 6.30. U fokusu novog jutarnjeg programa su teme od značaja za svakodnevni život građana. Voditelj je Nada Babić. U 7.05 počinje Dobro jutro, deco. Slušat ćete malu radiodramu Mile Mašović-Nikolić. Od 10 časova i 5 minuta u emisiji Doživeti stotu pričamo o nedavno održanom 24. festivalu stvaralaštva Zlatno doba 2026. pod sloganom Stvaram, dakle nisam sam. Ovogodišnji laureat nagrade Iskorak je Čedo Kovačević za književna i životna postignuća kojima se brišu stereotipi o starosti i starenju. Urednica i voditeljka je Marina Stojedinović. Posle vesti u 12 časova sledi redovni izveštaj o vodostanju. O 13 časova i 5 minuta emisija Gosti iz prošlosti donosi priče o ljudima, pojavama, događajima, predmetima i odnosima umetnosti i društvu koji su ostavili značajan, zanimljiv, neobičan, zaboravljen trag u prošlosti. Autorka i voditeljka je Mirjana Blažić. U nastavku programa posle muzičkog medaljona od 15 časova emitujemo centralnu informativnu emisiju Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo: Veselinu Miliću određen jednomesečni pritvor u vezi sa nestankom AN 12. maja na Senjaku. Počelo odbrojavanje do specijalizovane izložbe EXPO, koja će biti otvorena za godinu dana u Beogradu. Donald Trump završio posetu Pekingu. U Kijevu spasioci i dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Srbija nastupa kao deveta. Prenos i na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde plasirali se u polufinale ABA lige. Vreme u Srbiji, danas pljuskovi, ponegde i grad, temperatura do 24 stepena. U nedelju osetno hladnije. Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd, Veselinu Miliću, određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšeno je još jedno lice. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku. Nema zvanične potvrde da je Srbija MOL-u poslala novu ponudu za naftnu industriju Srbije, na koju bi mađarska kompanija trebalo da odgovori do ponedeljka. U međuvremenu, izvršni direktor grupacije MOL, Đerđe Bača, navodi da je ta kompanija zainteresovana da se napravi dobar sporazum, dok ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović-Handanović, ponavlja da nam je cilj zaštita interesa Srbije i nastavak rada rafinerije u Pančevu.
1: Pomaka ima po nekim pitanjima i to je dobro, međutim ostalo je i dalje konačno usaglašavanje u vezi pitanja koje se tiče rada rafinerije u Pančevu. Cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije na našu ekonomiju, na naš bruto domaći proizvod, na naš ekonomski rast, ali i na sigurnost snabdevanja.
0: Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski saobraćajni stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu

0: fazu priprema za Expo 2027. Očekuje se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži razvoj i rast, poručuje ministar Mali. Detaljnije, Aleksandar Milivojević.
1: Na Kuli Beograd vizuelnim efektima počelo je odbrojavanje do početka specijalizovane izložbe Expo. Ministar finansija Siniša Mali navodi da je Expo srpski izvor rasta.
2: Nama je Expo način da ubrzamo privredni rast. Ako ubrzamo privredni rast, pa naravno za građane to znači veće plate, veće penzije, bolji životni standard, bolji kvalitet infrastrukture i tako dalje. Mi očekujemo preko 4 miliona posetilaca. BDP ide gore, raste novac u budžetu. Mi ćemo samo imati preko 8.000 događaja u tih 93 dana.
1: Autor Nacionalnog paviljona Srbije na Expo Dušan Jovović ističe da će naš paviljon biti centralno mesto izložbe.
3: Bićemo ponosni na to da imamo recimo najveću imerzivnu dvoranu sa više od 100 projektora koja će slaviti srpsku kulturu i misao. Trenutno skeniramo slike Nadežde Petrović i Save Šumanovića koje će oživeti 360 stepeni oko nas samo na prvom spratu. Vi se krećete kroz tri nivoa, a na kraju izlazite u novi svet Milutina Milankovića. Tako da sve vreme kretanja posetilac postaje deo same postavke.
1: Prijave za program volontera Expo Playmakers su zvanično otvorene. Priliku da budu deo najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija organizovala dobit će 20.000 ljudi, ističe rukovodilac volonterskog programa Milan Pavlović.
4: Prijavilo se 2400 volontera preko naše zvanične volonterske platforme i na njoj svi volonteri zajedno mogu da se prijavi da pronađu sve pozicije. Ja bih dodao još da imamo i grupu iz Velsa. Njih 15-oro je izrazilo želju da volontira na Expo.
1: Predaja ključeva paviljona međunarodnim učesnicima planirana je do 1. decembra 2026. godine. Beogradski Expo biće održan od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je u Prištini da nakon izbora 7. juna očekuje formiranje stabilnih institucija i napredak u dijalogu sa Beogradom. Kaže da od sprovođenja reformi zavisi dalje finansiranje Kosova i Metohije iz programa Plan rasta Evropske unije.
5: Gledajući u budućnost, napredovanje u evropskim aspiracijama Kosova takođe zahteva konstruktivan angažman u dijalogu sa Srbijom. To uključuje potrebu da se sva pitanja vezana za institucije kojima upravlja Srbija reše na inkluzivan način, u konsultacijama sa zajednicom kosovskih Srba, a u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Sporazum od 14. marta mora biti u potpunosti implementiran u dobroj veri.
0: I sveta. Američki predsednik Donald Trump završio je posetu u Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsednikom da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora da ostane otvoren. Trump je rekao da je sa predsednikom Xi Jinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku.
6: Ovo je bila neverovatna poseta, a postigli smo fantastične trgovinske sporazume dobre za obe zemlje. Predsednik Xi je čovek koga veoma poštujem, postali smo prijatelji i poznajemo se već 11 godina. Razrešili smo veliki broj problema koje drugi lideri ne bi mogli.
0: Kineski zvaničnici kažu da se pregovori dveju zemalja o trgovini nastavljaju. Trump je bio gost kineskog predsednika u sedištu komunističke partije, nekadašnjoj carskoj palati. Xi kaže da je to mesto izabrao kako bi uzvratio gostoprimstvo koje mu je Trump pre 9 godina ukazao na imanju Mar-a-Lago na Floridi.
7: Uspostavili smo nove odnose koji su konstruktivni i strateški. Ova poseta označava prekretnicu. Postigli smo razumevanje po mnogim pitanjima. Na ovom mestu je nekada bio carski vrt, veoma značajan za kinesku istoriju. Zadovoljan sam što sam vam ovde bio domaćin.
0: Američki predsednik kaže da još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsednika Xi-a. U Kijevu spasioci i dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsednik Volodimir Zelenski pozvao je na kažnjavanje Moskve. Ukrajina je pogodila rusku rafineriju u Rjazanju, ima stradalih. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, Bez struje je 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina oslobodile su po 205 ratnih zarobljenika i razmenile tela poginulih vojnika. 6:09, slušate jutarnji dnevnik, Radio Beograda 1. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane, a najveće interesovanje je za izložbu stoke i poljoprivredne mehanizacije, kaže ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
8: Otvorili smo za međunarodnu saradnju i nastavit ćemo da gradimo odnose i mostove prijateljstva sa našim inostranim partnerima. Otvorili smo za nove investicije i za nova tržišta, ali ćemo istovremeno uvek čuvati svog domaćina. Čuvat ćemo svaku porodicu koja živi od svog rada na selu. Budućnost srpske poljoprivrede gradit ćemo na našim domaćinima, našoj zemlji i našoj nauci, na mladim ljudima koji ostaju na selu.
0: Sajam traje do 21. maja. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupiće i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Opširnije Katarina Epštajn.
9: Nakon uzbudljivih polufinalnih večeri poznate su zemlje koje će večeras boriti se za pobedu na Euroviziji. U finale iz prvog polufinala prošle su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Iz drugog polufinala plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin velikog finala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. Pobednik će se proglasiti na osnovu glasova publike i stručnog žirija koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50:50. 25 država će učestvovati u finalu, i to pobednička država prethodne godine Austrija i članice Velike četvorke, plus po 10 najbolje plasiranih učesnika iz oba polufinala. Publika i žiri svih 35 država učesnica, kao i publika zemalja koje su deo glasanja ostatka sveta, glasat će i večeras. Prenos ovog muzičkog događaja, koji počinje u 21 čas, obezbeđen je na programima RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.
0: A sad u dnevniku i o sportu, vaterpolo, fudbal, košarka i tenis. U centru su pažnje hronike sportskih događaja koju je pripremio Slobodan Maletić.
10: Vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda započinju finalnu seriju play-offa Superlige Srbije. Od 20:30 na bazenu u Kragujevcu očekuje se pravi vaterpolo spektakl i atmosfera dostojna borbe za trofej. Dve ekipe koje su već godinama u vrhu domaćeg i evropskog vaterpola o tituli će odlučivati kroz seriju na 3 pobede. Dodatnu težinu daje i podatak da će se u bazenu boriti čak 11 osvajača zlatne medalje sa evropskog prvenstva u Beogradu, što garantuje kvalitet u borbi za titulu prvaka Srbije. Od 20:00 igraće se sve 4 utakmice play-outa u 36. kolu fudbalske Superlige. U Subotici se sastaju Spartak i IMT, u Bačkoj Topoli TSC i Radnički Niš, u Kruševcu Napredak i Radnički Kragujevac i u Ivanjici Javor i Mladost. Košarkaši Crvene zvezde postali su poslednji polufinalisti ABA lige, pošto su u trećoj odlučujućoj četvrtfinalnoj utakmici pobedili CDVita Olimpiju u Beogradu 95-86. Crveno-beli će se u polufinalu boriti protiv večitog rivala Partizana, koji će zbog boljeg plasmana u ligaškom delu imati prednost domaćeg terena. U drugom polufinalu sastaće se Dubaji i Budućnost. Naš teniser Laslo Đere plasirao se u finale Challengera u Portugalu, pošto je njegov protivnik u polufinalu Hugo Delien morao da preda meč već posle 4 gema. Ove subote u finalu protivnik našem teniseru biće Amerikanac Emilio Nava. A Miomir Kecmanović igraće u polufinalu Challengera u Valenciji, pošto je savladao Uga Karabelija 6-1-6-1. Protivnik u polufinalu biće mu Čileanac Tabilo.
0: Kiša ili sunce o vremenu danas govori nam sada dežurni meteorolog Nevena Živanović.
11: U Srbiji danas promenio

0: Ljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada jakog i olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Samo će ujutro i prepodne na jugoistoku zemlje biti pretežno sunčano. Južni i jugoistočni vetar će tokom dana biti u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana u pojedinim delovima grada biti izraženiji. Ujutro će duvati slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni. Danas najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
1: 6:15 bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Igor Živković, producent Đorđe Radosavljević, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 16. maja 1898. godine u selu Rabrovica kraj Valjeva rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Prve pesme objavila je 1920. godine u časopisu Misao. Za pet decenija književnog rada objavila je više od 30 zbirki pesama, romana, putopisa, knjiga za decu, poetske proze i prevoda sa ruskog, bugarskog i slovenačkog jezika. Njena dela prevedena su na sve svetske velike jezike. Slušamo Desanku Maksimović o prvoj pesmi koju je napisala.
7: Mislim da znam gde sam je doživjela, negde na takozvanoj vidračkoj steni. Ja sam tada sam to tako osjetila i zabeležila. Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidiku lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće ni pakao bola ne bi dosta bilo. Osjećam da dosad sve je bilo šala, moga srca vrela, već nikom nisam svoju ljubav dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela nežna plima reči nerečenih, da bi srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga mi.
6: Na današnji dan 1898. godine u Beogradu je rođen književnik Rastko Petrović. U mladosti je objavio roman, inspirisan slovenskom mitologijom, burleska gospodina Peruna, boga groma i zbirku stihova Otkrovenje. Postupno objavljen roman, Dan šesti, svedočanstvo je o prelasku kroz Albaniju naroda i vojske u Prvom svetskom ratu. Rastko Petrović je bio i darovit slikar. Slušamo Aleksandra Deroka.
8: Rastko se inače nije nikada aktivno bavio slikarstvom kao njegova sestra Nadežda, ali je ipak sve to beležio i crtao. Uvek je sa sobom nosio skicenblok i olovke. Mislim da je bio talentovan kao i njegova sestra slikarka. Ponekad mi se činilo da njegove slike liče na predele koje je slikao Cezan, možda i zato što je najčešće slikao plavom bojom koju izgleda najviše voleo. Ja sam jednom pisao o tom Rastkovom slikarstvu. Istakao sam da Rastko nije lako crtao, kao što lako nije ni pisao, ali imao je ponekad zaista čudne kompozicije. Mogu reći da je napravio više finih slika i portreta olovkom ili akvarelom. Nešto je rastureno od toga, nešto propalo u ratu.
6: 16. maja 1910. godine preminuo je Dimitrije Putniković, jedan od najistaknutijih pedagoga u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je pokretač mnogih časopisa, pisac udžbenika, prevodilac i inicijator reforme školskog sistema u Srbiji. Jedan je od osnivača Pedagoškog muzeja Srbije. Na današnji dan 1929. godine u Los Angelesu je održana prva ceremonija dodele nagrade Oscar Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Ceremonija, koja je prisustvovalo svega 26 ljudi, održana je u hotelu Hollywood Roosevelt i tada je jedini put nagrada pripala nemom filmu. Prvi direktan prenos dodele Oscara bio je 1953. godine, a od 1957. o nominacijama i nagradama odlučuje Akademija filmskih umetnosti i nauka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas biće promenljivo oblačno vreme, pljuskovi s grmljavinom, moguć grad i jak vetar. Detaljnije o vremenskoj prognozi slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije od Nevene Živanović.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada jakog i olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Samo će ujutro i prepodne na jugoistoku zemlje biti pretežno sunčano. Južni i jugoistočni vetar će tokom dana biti u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana u pojedinim delovima grada biti izraženiji. Ujutro će duvati slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni. Danas najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
1: A na sajtu Hidrometeorološkog zavoda stoji i to što se tiče meteorološkog upozorenja. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Što se tiče bioprognoze, situacije kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata, neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju, ali muzika uvek pomaže, uživamo uz Pusti ritam.

0: stanje na putevima.
1: 6:41, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je o stanju na putevima u našoj zemlji. Čućemo u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić se javlja.
2: Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog kojih vožnja povremeno može biti jaka, a posebno u drugoj polovini dana kada iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu praćen gradom i jakim pljuskovima. Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje. Ukoliko naiđete na područje sa jakim pljuskom, kada se vidljivost naglo spusti na minimum, što predstavlja još jednu opasnost, tada uz vožnju na većem odstojanju i smanjenom i prilagođenom brzinom dođite do prvog odmorišta, benzinske pumpe ili bezbednog mesta, gde ćete sačekati dok se uslovi za vožnju poboljšaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputa između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe kod Nove Pazove i Novih Banovaca, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmeno putem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmeno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena strana koja vodi ka Beogradu. Do 30. maja biće zatvoren regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Podsećamo da su između Smedereva i Kovina u toku radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se slobodnom stranom mosta saobraćaj odvija na izmeničnim propustima. Do 10. juna na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja zbog radova na mostu preko reke Ralje saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren na regionalni put koji vodi do petlje Smedereva-Jug. Na petlji Lučani neće biti omogućeno isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino-Brdo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se u dane vikenda uvek manje čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
1: Što se tiče saobraćaja u Beogradu, nema veće gužve trenutno očekivano u ovo vreme subotom. Vikend je, ulice su rasterećenije, Brankov most, Gazela, Autokomanda, dakle nema trenutno većih gužvi. A mi nastavljamo dalje u našem jutarnjem programu. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: Uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Eko. 6 sati i 48 minuta, vreme je da izlistamo portal RTS-a, da vidimo koje su aktuelne teme o kojima naši novinari pišu. Nepromenjene cene goriva na pumpama, u narednih 7 dana litar evrodizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 190.

U nedelju nepromenjene su cene dizela i benzina, dakle nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Ministri energetike Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske dogovorili su se u Atini o jačanju regionalne saradnje uz poruku o geopolitičkoj neizvesnosti, energetska bezbednost i otpornost na krize nisu samo nacionalni, već zajednički prioriteti. Tu je i tekst o Expo Lisabon, Saragosa, Astana, zajedničko za ove gradove što su bili domaćini specijalizovane izložbe Expo, iako danas ubiru plodove onoga što su stvorili pripremajući se za izložbu tokom samog procesa, nailazili su na izazove i kritike. Šta Beograd može da nauči iz njihovog iskustva? Više od 360 hektara nepristupačnog i zapuštenog industrijskog zemljišta moralo je godinu i po dana da se dekontaminira kako bi se izgradio danas najmoderniji deo Lisabona, gde je 98. održana izložba Expo. Osim rešavanja saobraćajnih izazova, izgrađena je nova infrastruktura, stambeni blokovi i poslovni prostori koji su rezultirali da taj grad danas posećuje više od 30 miliona ljudi godišnje. Saragosa je iskoristila izložbu 2008. za uređenje obala reke Ebro, što je promenilo imidž grada. Posle izložbe svetsku ekonomiju zadesila je kriza, pa je taj grad svedoče upućeni rezultate. Uloga domaćina osetio tek nekoliko godina kasnije. Neverovatna transformacija stane. Poslednja specijalizovana izložba Expo održana je pre gotovo 10 godina tamo. Prva takva izložba u Centralnoj Aziji danas svedoči o neverovatnoj transformaciji. Expo kompleks, osim muzeja u poznatoj sferi, sedište Međunarodnog finansijskog centra, Naučno-tehnološkog parka i IT univerziteta. Dalje izdvojimo i priču o Međunarodnom danu porodice koji je obeležen od 94. godine usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija, se i u svetu, ali i kod nas obeležava, a ima za cilj da skrene pažnju na razlike u prihodima, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i osnovnim uslugama koje utiču na životne mogućnosti dece. Dušan i Sanja Aleksandrić, bračni par iz Pirota, recimo, govorili su za RTS, oni imaju dva sina, a za nekoliko dana očekuju, kažu, treće dete. Primer su skladne porodice u kojoj su ljubav, razumevanje i podrška pokretači svega po njihovim rečima. Dok, na primjer, Natalija Brsanović, majka dvoje dece, ističe najbitnije da se mnogo sa njima razgovara o svemu, jer je razgovor nešto što je važno i kroz razgovor možemo, ukoliko dođe do problema, sve da rešimo. Mi kao roditelji živimo previše brzo, tu je posao, različite obaveze oko kuće i svega, i onda nam prosto nekada bude i lakše da damo taj neki uređaj, igrice, klipove, ne znam, dodaje Marija Cvetković. Kako bi se porodica ojačala, poseban akcenat ove godine dat je sistemu socijalne zaštite, a preporuka je da se roditelji i deca i sami uključe tako što će se okupiti, podeliti zajedničke trenutke i doživljaje.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Viši sud u Beogradu odredio je jednomesečni pritvor Veselinu Miliću, bivšem dugogodišnjem načelniku Beogradske policije. Sumnja se da Milić nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog sudskog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšeno je još jedno lice. MUP saopštava da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa zainteresovana je da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije, ponavlja zvanični Beograd. 22. maj je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski saobraćajni stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Izrael i Liban pristali su nakon još jedne runde pregovora u Vašingtonu da produže prekid vatre za 45 dana, saopštio je State Department. Krhki prekid vatre između zvaničnog Tel Aviva i militantnog Hezbolaha, koji dejstvuje sa teritorije Libana, trebalo je sutra da istekne. Naredna runda pregovora zakazana je za početak juna. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupiće i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Sport, košarkaši i Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su u Majstorici pobedili CDVite Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč na programu je u ponedeljak 18. maja. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme u Srbiji. Danas promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 986 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

7 sati i 7 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, počela je kiša u Beogradu, trenutno i dalje 16 stepeni, ima kiše i u Novom Sadu, 14 po poslednjim merenjima, ali takođe i u Kragujevcu 14 što se tiče temperatura za druge gradove, Somboru 13, Kikinda 14, Loznica 12, Valjevo, Sremska Mitrovica 13, Crni Vrh 9, Negotin 10, na Zlatiboru 11, a u Sjenici 8 stepeni, Požega i Zaječar 7 stepeni beleže, oblačno, u Nišu 12, nema kiše trenutno u Nišu. Subota jeste, kiša u Beogradu jeste, ali mališani, vreme je za buđenje uz vaš omiljeni radio.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić. Kit u kadi.
2: Gusari, bežite iz moje kade. Ovde sam ja, kralj. Tornado duva.
3: Zdravo, Teodore.
2: Ko si sad ti?
3: Ja sam plavi kit.
2: Otkud ti u mojoj kadi?
3: Doneo me je tornado, skroz iz Tihog okeana do tebe. Zli gusari hteli su da me ulove, ali ti si ih oterao, hvala ti. Zauvek sam tvoj dužnik.
2: Baš zanimljivo. Do sada nisam imao priliku da se upoznam sa kitovima. Iako moja mama kaže da sam ja beba kit. Mali se za jednog plavog kita, kite.
3: Još sam beba. Pomozi mi da se vratim kući, molim te.
2: Naravno. Imam sjajan plan. Slušaj.
4: Teodore, da li si gotov sa kupanjem?
2: Nisam, tata. Znaš zašto? Dogodilo se nešto strašno.
4: Šta?
2: Imamo kita u kadi.
4: Kita?
2: Doneo ga je tornado. Skroz iz Tihog okeana. Sve do Dunava.
4: Ako je kit uopšte uspeo da stane u našu kadu?
2: On je još beba kit.
4: Aha. I šta sad kit radi u našoj kadi?
2: Plače. Ne zna kako da se vrati kući.
4: Onda moramo da mu pomognemo, zar ne?
2: Tako je. Ja sam mu već sipao svu toplu vodu. Osjeća se kao kod kuće.
4: Razumem, ali jasno ti je da kit ne može da živi kod nas u kadi zauvek.
2: Jeste. Nedostaje mu njegova porodica. Moramo da ga nekako prebacimo do reke. Onda on može sam da otpliva do mora i nađe put do Tihog okeana.
4: Ali kako da ga prenesemo?
2: Ne brini, sve sam već smislio. Treba samo da mu napravimo vodeni tobogan, niz terasu pa do parka.
4: Izvini, Teodore, a šta će kit da radi u parku?
2: U parku imamo fontanu.
4: Aha, da. Ali od čega da napravimo tobogan?
2: Tačno, to je problem. Onda možemo da ga stavimo u bure za kupus.
4: Odlična ideja.
2: Provući ćemo ga par stanica tramvajem u buretu kupusa i pustiti u vodu.
4: A šta ako nas kondukter izbaci iz prevoza zbog kita?
2: Ma veruj mi, tata. Neće nas ni primetiti. Pa ko još očekuje bebu kita u tramvaju?
4: Upravo si. A onda kad izađemo iz tramvaja...
2: Otkotrljat ćemo bure do obale i osloboditi kita.
4: I šta sad radi kit?
2: Plače. Ne zna kako da se vrati kući.
4: Onda, brz.

0: Počeo je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Na sajmu će učestvovati 1200 izlagača iz više od 40 zemalja. U fokusu je ovogodišnje smotre veštačka inteligencija i njena primjena u poljoprivredi. Zemlja partner je Češka. Kapije sajma otvaraju se svakog dana u 9 časova, a danas je porodični dan. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Na poljoprivrednom sajmu, koji i dalje nosi oznaku najbolje iz Vojvodine u 6 sajamskih dana, susrešće se i povezati proizvođači, trgovci, stručnjaci, privredne delegacije iz svih oblasti društvenog i privrednog sektora. Generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković kaže da će na ovogodišnjem sajmu biti prikazana najnovija dostignuća u oblasti poljoprivrede.
2: Imamo 1200 izlagača iz preko 40 zemalja sveta. Ove godine u fokusu naravno veštačka inteligencija, zelene agende, praktično jedna vrsta transfera znanja prema našem sektoru poljoprivrede, kako u oblasti stočarstva, voćarstva i svim drugim segmentima po pitanju pre svega mehanizacije, koja nekako zauzima taj centralni deo sajmišta. Ove godine imamo ponovo žive eksponate, preko 200 krava različitih rasa, pre svega sementalske. Imat ćemo i bika koji je 1830 kg velik, to uvek bude neka atrakcija. Tu je i ovan vrste Wittenberg koji je 204 kg veliki. U svakom slučaju to predstavlja veliku atrakciju. Tu je ovaj konjički program koji također privlači puno ljudi.
1: Nacionalna izložba stoke je najposećeniji deo sajma već godinama, potvrđuje državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević.
3: Da pošaljemo jasnu poruku da je jedno od strateških opredeljenja agrarne politike i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jačanje sektora stočarstva, bit će organizovana izložba organskih proizvoda, proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Napominjem da će svo vreme trajanja Novosadskog sajma na našem štandu biti prisutni službenici Uprave za agrarna plaćanja, ali takođe i predstavnici poljoprivrednih stručnih službi, da u aktivnoj komunikaciji pruže sve neophodne informacije našim poljoprivrednicima, jer želimo da podignemo taj nivo komunikacije između ministarstva i naših poljoprivrednika. Novosadski sajam je zaista izvanredna prilika za to.
1: Zemlja partner Novosadskog sajma je Češka. O aktivnostima te zemlje na sajmu govori ataše za poljoprivredu u ambasadi Češke u Srbiji Vladimir Vanja.
4: Sedmi put za redom naše ministarstvo učestvuje nacionalnim štandom Republike Češke u hali broj 1. Imat ćemo tamo 12 kompanija iz raznih smerova poljoprivrede i prehrambene industrije. Imat ćemo i privrednu delegaciju i vodit ćemo razgovore kako unaprediti saradnju u oblasti poljoprivrede.
1: Tokom sajma biće potpisan memorandum o saradnji između Legacoop Agroalimentare iz Italije i Zadružnog saveza Vojvodine. Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori ističe da je to posledica sve veće saradnje u poljoprivredi između dveju zemalja.
5: Modello cooperativo italiano.
6: Kooperative u Italiji su veoma značajne na nivou Evrope i mogu se iskoristiti u Srbiji kako bi se poboljšala digitalizacija, modernizacija, održivost u sektoru poljoprivrede, jer je to ključna oblast saradnje Italije i Srbije. U 2025. godini Italija je izbila na drugo mesto kao dobavljač Srbije u agroindustriji sa ukupno 100 miliona evra izvoza.
1: Gori je podsjetio da je u odnosu na 2024. godinu izvoz italijanskog prehrambenog i agroindustrijskog sektora u Srbiju porastao za 16%, dok je izvoz Srbije u Italiju tokom 2025. godine ostvario skok od čak 156,4%. Predsednica Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj veruje da će spoljno-trgovinska razmena Srbije i Italije biti osnova za dalju saradnju.
7: Tako da se nadam da će saradnja zadružnog sektora načiniti jedan dodatan doprinos, koji će biti sigurno i u nekom spoljno-trgovinskom smislu evidentiran, ali ja bih prije rekla i u jednom drugom kvalitativnom smislu, jer nam je cilj da sa zadružnim sektorom Italije razmenjujemo i znanja, inovacije, primere dobre prakse, sve ono što će učiniti naše zadrugarstvo boljim, kvalitetnijim, a isto tako sve ono što će doprineti nekoj saradnji u budućnosti.
1: Pred Novosadski sajam državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević uputio je poziv poljoprivrednicima da osiguraju svoje useve.
3: S obzirom da je poljoprivreda visoko rizična grana i da smo pod udarom klimatskih promjena, zato je potrebno da se osiguraju proizvodnje kako bismo smanjili rizike. Mi smo poslali jasnu poruku onog momenta kada smo subvencionisali premiju osiguranja. I moram da naglasim da postoje 7 upravnih okruga gdje je ta visina podsticaja 70%. U ostalim je 40%, ali ne smemo zaboraviti činjenicu da i neke lokalne samouprave subvencionišu osiguranje, odnosno premiju osiguranja, gdje praktično imamo određene opštine i gradove gdje je subvencija 100%. I pored toga, mi ne možemo biti zadovoljni obuhvatom osiguranja ako pričamo u oblasti poljoprivrede.
1: Radno vreme 93. Međunarodnog Novosadskog sajma je od 9 do 19 časova. Danas, prvog dana sajma, je porodični dan. Dan voćara je u sredu, a dan stočara u četvrtak.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Večeras se u Beču, sigurno već znate, održava veliko finale jubilarne 70. pesme Eurovizije. Direktan prenos možete da pratite i na talasima Radio Beograda 1. Pripremila Katarina Epštajn.
2: Nakon uzbudljivih polufinalnih večeri, poznate su zemlje koje će večeras boriti se za pobedu na Euroviziji. U finale iz prvog polufinala prošle su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Iz drugog polufinala plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin velikog finala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. Pobednik će se proglasiti na osnovu glasova publike i stručnog žirija koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50:50. 25 država će učestvovati u finalu, i to pobednička država prethodne godine Austrija i članice Velike četvorke, plus po 10 najbolje plasiranih učesnika iz oba polufinala. Publika i žiri svih 35 država učesnica, kao i publika zemalja koje su deo glasanja ostatka sveta, glasaće i večeras. Prenos ovog muzičkog događaja, koji počinje u 21 čas, obezbeđen je na programima RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.

0: U Beogradskom dramskom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena Šekspirova predstava Bogojavljenska noć u režiji Lidije Dedović. Nedavno je u fojeu pozorišta održan susret medija i autorskog tima predstave, a tamo je bila Aleksandra Vukadinović.
1: Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira, komedija zabune, ljubavi i maskiranja, stiže na scenu Beogradskog dramskog pozorišta. Evo šta o ovom vanvremenskom klasiku kaže rediteljka Lidija Dedović, ali zašto je važno iznova vraćati mu se.
2: Mi smo se trudili da nekako povežemo to vrijeme sa današnjim vremenom, da ukrstimo to pismo Šekspirovo sa današnjicom, da ga aktualizujemo. To je predstava specifično, to njegovo pismo je zapravo zanimljivo zbog toga što piše ljubavnu komediju sa raznim peripetijama, prerušavanjima i pokušajima da se dosegne neko poznavanje sebe unutar želja, strasti, može se reći ukupno i libida nekog o kom Šekspir piše. Interesantno za taj period je to da Bogojavljenska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa unutar raznih emotivnih i ljubavnih zapleta. On je tada pisao zapravo o tom ukrštanju nagona i normi ili zapravo principa šta znači zaljubiti se u iluziju. Danas kada gledamo zapravo tu tematiku, Bogojavljenska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je također haotično i na izvjestan način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju je itekako potrebna kao tema danas. Jer u društvu koje je prilično neorganizovano i haotično, mislim da je važna tema ljubavi i šta znači danas zaljubiti se u nekoga, koliko poznajemo sebe, koliko poznajemo druge, koliko postajemo na isti način šašavi i lucidni u potrazi za idealnom ljubavi. To su nekako osnovne okosnice bile u potrazi za smislom ove predstave zajedno s ovim fantastičnim ansamblom koji sam dobila u Beogradskom dramskom pozorištu.
1: Glumica Elisaveta Orašanin govorila je o svojoj ulozi dodajući da je igrati u Šekspirovim komadima san svakog glumca.
3: Iako imam 37 godina, ovo mi je prva glavna uloga i nekako osjećam, da kažem, neku vrstu odgovornosti prema samoj sebi za ovaj lik. Naravno, Šekspir, fenomenalan pisac i nekako mi svi koji smo studirali glumu smo krenuli od njega i moje zaljubljivanje u glumu je krenulo upravo odatle. Viola je jedna od najinspirativnijih ženskih Šekspirovih likova što se mene tiče. Šekspir je dao dosta toga i pomogao putem teksta da ja kao glumica samo da mi bude lakše da dalje stvorim ovaj lik. Napravili smo, da kažem, jednu savremen ugao Bogojavljenske noći.
1: Njen partner na sceni je glumac Miodrag Radonjić.
4: Ti ljubavni odnosi su glavni lik u našoj predstavi, tako se meni čini. Jer svi ovi likovi koje kolege igraju u suštini imaju neku vrstu ljubavne melodramske priče. Jeste Šekspir jako inspirativan za glumca, mnogo toga može tu da se pronađe. Važan je i za publiku, samim tim kada ga mi dobro rastumačimo, onda i publika može da ga dobro razume i da ponese posle predstave neko novo saznanje o nama svima, odnosno o nama kao ljudima, jer u suštini...

0: ljudski odnosi, gledajući sad, čitajući i radeći na Šekspiru, shvatam da su u suštini nisu nešto mnogo promenili od u proteklih 500-600 godina. Ono što je i dodatno bio neki izazov, mislim što je bilo interesantno za igru, jeste to što u stvari postoji ta vrsta maskiranja u našoj predstavi koju lik Viole obavlja.
1: Proces rada na ovom Šekspirovom komadu trajao je gotovo dva meseca, a po rečima glumice Tamare Šustić, to je bilo izuzetno dragoceno iskustvo.
2: Ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste to pitanje da li se zaljubljujemo u čoveka na nivou duše, u suštinu čovekovu ili u neko fizičko naličje. Isto naše projekcije, da li su fantazije ili istinite. Baš mi je bilo inspirativno sve to da istražujem i došla sam do odgovora da je zapravo suština čovekova najbitnija, a ne fizički oblik.
1: Mladi glumac Vukašin Jovanović podsjetio je da su njegov lik ranije tumačili velikani našeg pozorišta, te je odgovornost predpremijerno izvođenje veća.
3: Lik Malvolija zapravo je to jedini tragikomični junak u ovoj predstavi, neki anti-junak. Ono što sam ja istražio ovde u Beogradu i uopšte u Srbiji kolega koji je igrao ovaj lik Malvolija, to su stvarno bili vrsni komičari i bili su divni, veliki glumci poput Petra Kralja, Zorana Radmilovića, ne znam, Miloša Žutića. Tako da u tom smislu mi je bilo na prvu čudno kao što ja. Šalim se, ne, ali drago mi, dobio sam priliku ovako nešto igrati, je strašno da se izrazim sočno i onako za glumca apsolutno izazov.
1: U predstavi igraju i Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Ana Ćurčić i Anja Jovanović. Scenograf predstave je Zorana Petrov, a kostimograf Ivana Vasić, dok je muziku komponovala Irena Popović-Dragović.

0: Eko.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
4: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko.
6: Jutarnji program. Radio Beograda 1.
7: 7 sati i 40 minuta, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, emisiji Jutro je. Pa polako ćemo da uđemo i u drugi sat našeg druženja, uskoro u narednom satu. Gošća će nam biti Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda, govorit ćemo o otvaranju letnje sezone u Skadarliji. A govorit ćemo i o Sevdalinki još, zato što nam u goste dolazi i Neven Tunjić iz grupe Divan Hana. Divan Hana večeras u MTS dvorani nastupa. Svi oni koji su bili na koncertu Divan Hane nekada čuli kako oni muziciraju, znaju da je taj koncert uvek posebno iskustvo. Najavit ćemo i Eko Court, to je turnir u basketu koji se danas održava na Kalemegdanu, ali naravno govorit ćemo o svim drugim aktuelnim temama. Što se temperatura tiče, Palić, Novi Sad, Kikinda 14, Sombor 13, Zrenjanin takođe, Loznica 13, Mitrovica 13, Valjevo takođe, Beograd 16 stepeni, ima kiše, u Kragujevcu je 13, u Velikom Gradištu 16, Crni Vrh 10, Negotin 14, Zlatibor 9, Sjenica 8, u Požegi je takođe 8 stepeni, Kraljevo 15, najniža temperatura na Kopaoniku 4, u Kuršumliji 11, u Nišu 14, Leskovcu 12, Vranju 10, Dimitrovgradu takođe 10. Nakon iščitavanja aktuelnih podataka što se tiče vremena, nastavljamo uz muziku, a onda ćemo da čujemo i priču o Expu.

0: Počelo je odbrojavanje do specijalizovane izložbe Expo koja će početi za 365 dana u Beogradu. Tokom tri meseca izložbe očekuje se 4 miliona posetilaca i preko 8.000 programa iz raznih oblasti. Do sada za Expo se prijavilo 137 zemalja. Ministar finansija Siniša Mali kaže da su svi prihvatili srpsku temu za izložbu Igre za čovečanstvo, te da će Expo biti srpski izbor rasta.
1: Nama je Expo način da ubrzamo privredni rast. Ako ubrzamo privredni rast, pa naravno za građane to znači veće plate, veće penzije, bolji životni standard, bolji kvalitet infrastrukture i tako dalje. Mi očekujemo preko 4 miliona posetilaca u 93 dana. Koliki je to znači za hotelijerstvo, za građevinarstvo, za sve uslužne delatnosti? Posredno potrošnja se da ide gore. Dakle, BDP ide gore, raste novac u budžetu. Mi ćemo samo imati preko 8.000 događaja u tih 93 dana. Dakle, događaj iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, nauke, dakle, sve ono što je budućnost ne samo Srbije, nego čovečanstva. Dakle, tu ćete imati kompanije koje su lideri u veštačkoj inteligenciji, koji prikazuju sva nove pronalaske. Mi smo krenuli sa prijevama za volontere, evo 2400 mladih i starih se već prijavilo. A rekli smo da nam za organizaciju ovakvog jednog događaja treba nekdo oko 20.000 ljudi koji će da volontira. Imamo 4 prijeve iz Japana, Nemačka, Kanada, SAD i tako dalje, ali gledajte, u celom svetu je volonterstvo nešto što se podrazumeva. Naši volonteri, pogotovo oni koji su studenti, dobit će 1 do 3 ona ISP boda. Imate PR, medije, marketing, logistika, protokol. Jednostavno, kada steknete tako jedno iskustvo, kada prođete tih par meseci. Dakle, nakon toga to vam je u CV-u prednost i za dobijanje posla i za dalji napredak u karijeri. Nama je tema Igre za čovečanstvo. Dakle, tema koja je najšira moguća. Tema koju sve zemlje prihvataju. U ovom trenutku mi imamo 137 zemalja i učesnika koji su prihvatili da učestvuju. Apsolutni rekord. Dakle, Astana je bila 2017. 115 učesnika. Cilj nam je preko 140 učesnika.
0: Predaja ključeva paviljona međunarodnim učesnicima planirana je do 1. decembra 2026. godine. Beogradski Expo biće održan od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine.

0: 7 sati i 52 minuta, nastavljamo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. O sportu ćemo u narednim minutima. Kolega Slobodan Maletić donosi novosti i aktuelnosti sveta sporta.
1: Vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda započinju finalnu seriju play-offa Superlige Srbije. Od 20 časova i 30 minuta na bazenu u Kragujevcu očekuje se pravi vaterpolo spektakl i atmosfera dostojna borbe za trofej. Dve ekipe koje su već godinama u vrhu domaćeg i evropskog vaterpola o tituli će odlučivati kroz seriju na tri pobede. Dodatnu težinu daje i podatak da će se u bazenu boriti čak 11 osvajača zlatne medalje sa Evropskog prvenstva u Beogradu, što garantuje kvalitet u borbi za titulu prvaka Srbije. Od 20 časova igraće se sve četiri utakmice play-outa u 36. kolu fudbalske Superlige. U Subotici se sastaju Spartak i IMT, u Bačkoj Topoli TSC i Radnički Niš, u Kruševcu Napredak i Radnički Kragujevac i u Ivanjici Javor i Mladost. Košarkaši Crvene zvezde postali su poslednji polufinalisti ABA lige, pošto su u trećoj odlučujućoj četvrtfinalnoj utakmici pobedili CDVita Olimpiju u Beogradu 95-86. Crveno-beli će se u polufinalu boriti protiv večitog rivala Partizana, koji će zbog boljeg plasmana u ligaškom delu imati prednost domaćeg terena. U drugom polufinalu sastaće se Dubaj i Budućnost. Naš teniser Laslo Đere plasirao se u finale Challengera u Portugalu, pošto je njegov protivnik u polufinalu, Hugo Delien, morao da preda meč već posle 4 gema. Ove subote u finalu protivnik našem teniseru biće Amerikanac Emilio Nava. A Miomir Kecmanović igraće u polufinalu Challengera u Valenciji, pošto je savladao Uga Karabelija 6-1, 6-1. Protivnik u polufinalu biće mu Čileanac Tabilo.

Ničim izazvan o tebi, Radio Beograd 1. U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, naročito posle podne, kažu prognostičari. Mogući grad, olujni vetar, najviša temperatura će biti od 18 do 24 stepena. U Beogradu pada kiša trenutno, ako ste se pripremili da idete negde napolje, ponesite kišobran sa sobom. Posle podne u delovima grada moguće i grad i jak vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu danas 21.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa slede najnovije vesti, a posle toga ćemo da govorimo o turističkoj organizaciji Beograda, lepim ponudama u našem gradu, letnjoj sezoni i o jednom lepom koncertu koji će biti održan večeras u MTS dvorani.
1: Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd, Veselinu Miliću, određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšeno je još jedno lice. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa zainteresovana je da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije, ponavlja zvanični Beograd. 22. maj je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Izrael i Liban pristali su nakon još jedne runde pregovora u Vašingtonu da produže prekid vatre za 45 dana, saopštio je State Department. Krhki prekid vatre između zvaničnog Tel Aviva i militantnog Hezbolaha, koji dejstvuje sa teritorije Libana, trebalo je sutra da istekne. Naredna runda pregovora zakazana je za početak juna. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage i oružane snage Nigerije izvele zajedničku operaciju u kojoj je ubijen, kako je naveo, drugi po rangu u globalnoj strukturi islamske države, Abu Bilal el-Minuki. On je rekao da je operacija bila pažljivo isplanirana i veoma složena, dodajući da el-Minuki više neće terorisati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmerenih na Amerikance. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 časa na prvom programu Radio Beograda, a specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Američka filmska legenda John Travolta, poznat po ulogama u hitovima Petparačke priče i Briljantin, dobio je sinoć počasnu zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu uoči premijere svog rediteljskog debija Noćni let za Los Angeles. Festival u Kanu traje do 23. maja. Sport. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20.30, a titula šampionu osvojit će ekipa koja stigne do 3 pobede. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada ili jakog ili olujnog vetra, temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 986 milibara i duva južni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: beli dan. Turistička organizacija Beograda danas popodne započinje letnju sezonu u Skadarli i tim povodom je naša gošća Aleksandra Miteta iz Turističke organizacije Beograda. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Svečano otvaranje zakazano je za 17 časova. Verujem da ste kao i uvek pripremili bogat, lijep, zanimljiv program za sve goste Skadarlije.
1: Tako je, program će biti sličan kao i svake godine, zato što dolaze novi Beograđani i stranci. Skadarlija naravno radi tokom čitave godine, ali ovo je zvaničan početak kada se podiže skadarlijska zastava. To je onaj prostor na samom početku kod česme. Naravno, zastavu podiže poznata ličnost, uvek je to glumac i neko koji je zadužio Skadarliju ili je značajan za istoriju Skadarlije. To će biti Ljiljana Jakšić, glumica koja je skadarlijska dama, svima poznata jer ona i svojim izgledom i onim što, što govori i peva, ona je zaista onako asocijacija na Skadarliju. Biće bogat program, ali u suštini mnogima je najzanimljiviji Dobošar koji na samom početku pročita pravila ponašanja u Skadarliji koje ne smemo da zaboravimo, pogotovo u današnje vreme, kada su svi tako opušteni, i time zvanično počinje sezona u Skadarliji.
0: Da, i upravo taj skadarlijski duh i duh starog Beograda je sigurno ono što decenijama unazad i privlači sve i domaće, ali i strane turiste.
1: Jeste, Skadarlija neizostavno mesto gde sigurno ode svaki turista koji poseti Beograd, i Skadarlija ipak uspela da sačuva onaj stari duh i ima tih starih bohemskih kvartova u svim gradovima, većini tih starih gradova Evrope, međutim, mislim da smo mi jedini uspeli da sačuvamo da budu i Srbi vlasnici i Srbi da rade kao konobari i da jednostavno i sami Srbi dolaze kao gosti, i to je ono što im se najviše dopada, što smo zaista sačuvali onakav pravi srpski duh. Muzika, naravno, hrana, sad ne moram da spominjem koliko turisti vole srpsku hranu i obogaćuje se svake godine, i evo recimo od ove godine ponovo imamo praseću glavu na meniju u Skadarliji, ali to jeste ono što čini Skadarliju i dobrodošli ste svi.
0: Da, i muzika i ta atmosferičnost uopšte, ali otvaranje letne sezone u Skadarliji je zapravo i otvaranje sezone u glavnom gradu letnje. Šta očekujete ove godine?
1: Pa ove godine očekujemo odličnu sezonu i mislim da ćemo, kako bi rekla, da ne zvuči ružno, da ćemo na neki način profitirati od krize u svetu, jer, ali tako i treba razmišljati u krajnjoj liniji. Nekada je sezona trajala, eto, bukvalno od maja do septembra, oktobra, međutim to se promenilo i Beograd sada svakog meseca ima približan broj turista, što je dobro. Dobro je za beogradsku privredu, za hotelijere, za restorane, uopšte za sve. Dakle, sezona se produžila i uopšte i turisti ostaju duže. Mlađi su, dolaze ih sve više iz različitih zemalja, i prošlo je ono vreme kada su ljudi samo išli na more i eventualno na skijanje. Dakle, sada je gradski turizam zaista sigurno i možda i više od polovine putovanja odlazi na gradski turizam, i Beograd tu ima mnogo toga da ponudi. Dakle, očekujemo dobru sezonu. Najviše se radujemo domaćim turistima, turistima iz okruženja, turistima iz Evrope, iz daleke Kine i ostalih zemalja. I mislim da smo konkurentni sa cenama i sa ponudom, i pre svega smo svoji.
0: Da. Otvorena je i nautička sezona za kruzere. Kakve su tu očekivanja?
1: Ova godina će biti bolja nego prethodna. Pre svega zato što je otvoreno drugo pristanište. Dakle, jedno je ono staro, dobro poznato, kod Brankovog mosta ispred Beton hale. Međutim, toliko je zagušeno to pristanište i nekada po 9 brodova stoji i čeka, i onda preskaču jedan preko drugog. To nisu mladi turisti i onda to nije baš prijetno. Zbog toga je otvoreno pristanište u Zemunu, u samom centru, jer Zemunska pijaca i Gardoš su jedna od nezaobilaznih mesta. Tako da i oni će ove godine imati povećanje pristajanja i mi očekujemo negde možda oko 80.000 gostiju i više je brodova, a uopšte i sada kažem i cela Srbija će imati povećanje, zato što jednostavno imamo sve više pristaništa. Dakle, to je počevši od Novog Sada, Beograda, pa do Golubca i tako sve do
0: Da. Beograd je najposećenija destinacija u Srbiji, to znamo kad je reč o stranim turistima. Šta kažu brojke? Kako je ova godina? Kako je ta dinamika?
1: Pa već imamo povećanje od 5% i u dolascima i u noćenjima, što je u suštini su noćenja važnija, jer tu se meri potrošnja turista. Znači, zaista očekujemo dobru godinu. Dobro je što naši turisti nisu samo iz jedne zemlje, znači mi nismo samo za jedno tržište vezani, tako da šta god da se desi u bilo kojoj zemlji, mi opet imamo druge turiste koji će doći.
0: Da.
1: Dakle, jesu nama najbrojniji turisti iz Turske i recimo ruski turisti, ali podjednako imamo i turiste iz regiona, i opet spomenem Kinu i dakle, region je u suštini, kako bih rekla, osnova nekog našeg turizma,
0: da.
1: Pa čak tu su i Turci pripadaju tom nekom regionu, jer svako ko može da dođe u Beograd, odnosno Srbiju, na svaki mogući način, i kolima, i vozom, i autobusom, i avionom, ta tržišta bujaju i cvetaju. Eto, i mi jednostavno koristimo tu priliku da je i Beogradski aerodrom ima sve više letova, ima niskobudžetne. Dakle, mi smo destinacija za svačiji džep. Možete da spavate za 8000 evra, ali i za 800 dinara.
0: Da. I evo, pored Skadarlije, pored Gardoša koji smo spomenuli, naravno još je tu znamenitosti i nezaobilaznih mesta za turiste, ali evo šta vi kažete, možda neka manje poznata, da tako kažemo, mesta u Beogradu, koja su atraktivna uopšte turistima, domaćim, stranim?
1: E pa to je zanimljivo, zavisi, jer sad turisti nemaju istu neku putanju kojom idu. Činjenica, svi dođu na Trg Republike i odi do Beogradske tvrđave. Ali onda se razlikuju po interesovanjima. Pa sad recimo ljudi iz regiona izuzetno vole Beograd na vodi. Jer oni očigledno prvo nemaju takve reke i nemaju takav novi grad i onda je to njima nešto stvarno super i onda zbog toga se čak i vraćaju i dolaze da. Ponovo jer su možda sve drugo i videli. Mlađi turisti se razlikuju od starijih. Stariji naravno vole cene istoriju, idu u muzej, istorijski muzej, Krune, to je njima zaista nešto neverovatno, narodni muzej i u ostalom sve ostale ture Nikola Tesla i tako. Mlađi su malo drugačiji, oni više vole da se bave srpskim sportom, a to je bleja. Oni vole noćni provod i vole te dnevne, to se zove sada soft clubbing. Dakle, da ceo dan imate muziku i nešto se dešava, vole da se mešaju sa domaćim turistima, vole da odu do silosa, njima su ovi naša industrijska stara postrojenja, na primjer, Bipova pivara, to je Cetinska 15, to je njima super zanimljivo i onda, recimo, odete, počeli smo sa Skadarlijom, u jednoj ulici u Skadarli imate, eto, možda malo starije ljude, a onda samo jedna pasarela od 20-ak stepenika deli mlađe koji tamo imaju neku sasvim drugi provod, a u stvari su jedni pored drugih, tako da to je Beograd, a Novi Beograd pak privlači neku sasvim drugu vrstu turista koji ono što je nama obično to je njima vrlo zanimljivo i novobeogradski blokovi, pogotovo onaj stari Novi Beograd im je vrlo zanimljiv i svi dolaze, a da odete do Geneksove kapije, odnosno Zapadne kapije, u svakom trenutku je neko tu ko slika tu kapiju, a nama je ona nešto sasvim obično. Vole Adu Ciganliju veoma, veoma i baš, već, mislim, već od aprila počnu turisti, jer njima je zaista da imate jezero u centru grada, to retko ko ima, pogotovo tog tipa jezero koje je lako napraviti krug i sa mnogo sportova. Dakle, vole Vidikovce i to... Uh-huh. Sad čovjek bi kazao, oh, lepo imamo Vidikovac na Kuli, ali ne, oni idu i do Bežanijske kose, znači idu i do Aleksandar staze gore na Košutnjaku. Nije im ništa teško, jer zahvaljujući besplatnom gradskom prevozu sve im je dostupno.
0: Da, i evo možda je ovo i sama preporuka za sve nas koji smo u Beogradu, pa da možda ovog vikenda odemo negde na neko mesto koje ste spomenuli. Mnogo vam hvala što ste bili gošća jutarnjeg programa Radio Beograda.
1: Hvala na pozivu i budite turista u svom gradu.
0: Čuli ste Aleksandru Mikatu iz Turističke organizacije Beograda, govorili smo o letnjoj sezoni koja se danas otvara u Skadarliji i uopšte u lepotama Beograda.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: Eko. Jutro je početak dana.
8: Jutro je buđenje.
6: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
9: 8 sati i 23 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, kiša i dalje pada u Beogradu, ali ako želite da upoznate mitska bića, večeras u Etnografskom muzeju je prilika, povodom Međunarodnog dana muzeja. U Etnografskom je priređeno Veče narodne mašte, tradicije dobre zabave, koji se održava u godini kada ovaj muzej inače proslavlja, podsjetimo, 125 godina postojanja i rada. Prostor muzeja pretvara se večeras u mesto gde oživljavaju Baba Jaga, Vodenjak, Vampir, Drekavac, Šumske majke i druga mitska bića srpske tradicionalne i popularne kulture. Posetioce očekuje, kako kažu iz muzeja, radionica izrade bedževa i crtanja stripova škole stripa, ilustracije i koncept arta. Zatim publika će imati priliku da pogleda izložbu Fakulteta primenjenih umetnosti, slovenska mitologija, izložbu stripa kao i brojne druge prateće sadržaje. Tu će biti zanimljivih razgovora. Poziv je svakako da na bar jedno veče napustite svakodnevicu, uđete u svet narodne mašte, starih verovanja i priča koje se i danas prepričavaju šapatom, a kako kažu iz muzeja, oni ih iznose na glas. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu uz muziku, a onda u studio stiže Neven Tunjić iz grupe Divan Hana.

0: Poznati bosansko-hercegovački sastav Divan Hana večeras nastupa u Beogradu u MTS dvorani. Ovom prilikom predstavit će i svoj novi album o lepoti, moći, esenciji sevdalinke. Na ovom albumu razgovaramo sa Nevenom Tunjićem iz Divan Hane. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd.
1: Dobro jutro vama i vašim cijenjim slušalcima.
0: Radio Sevdah, naziv je vašeg novog albuma koji sam pomenula, izvodit ćete naravno i ove pesme između ostalog na koncertu u Beogradu. Da krenemo od njega priču.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate jutarnji program. U narednim minutima govorit ćemo o Eko Kort festivalu, ekološkom turniru u basketu koji počinje danas na terenima košarkaškog kluba Crvena zvezda na Kalemegdanu, a moja sagovornica je osnivač turnira Sanja Minić. Sanja, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Već 5 godina festival postoji. Na samom početku ovog razgovora možda da približimo našim slušaocima sam koncept festa i šta vas je uopšte motivisalo da jedan ovakav turnir osmislite?
1: Jeste, mi danas slavimo 5. rođendan, dakle 5. izdanje Eko Kort turnira, ekološki turnir u basketu, koji zapravo spaja ekologiju, reciklažu konkretno i bavljenje fizičkom aktivnošću. Tako da je ovo jedan sada događaj koji tradicionalno okuplja upravo društveno odgovorne kompanije i njihove zaposlene, i mi zapravo kroz sport i reciklažu u stvari promovišemo te neke vrednosti timskog duha, zajedništva i eto, zaštite životne sredine.
0: Da, to je osnovna ideja, jako važna tema. Kakvi su rezultati u ovih 5 godina kada govorimo o tom ekološkom aspektu turnira? Da li ste vi zadovoljni postignuti?
1: Pa iskreno, ova cela tema i ovaj naš projekat je postao više od jednog sportskog događaja, da. I postali smo zaista jedan pokret i platforma koja okuplja upravo biznis zajednicu oko jednog tog zajedničkog cilja, i svi igramo na istom terenu tog dana. Dakle, mi smo do sada imali 60 kompanija učesnica, eto danas imamo priliku da ugostimo gotovo 30 novih kompanija. Pored toga, pošto je posebna ulaznica na našem događaju zapravo taj ambalažni otpad koje su kompanije marljivo skupljale i ove godine, mi zapravo biramo tu kategoriju ekološkog pobednika, i to je ono što nas odvaja od ostalih sportskih takmičenja. I s tim u vezi, do sada je prikupljeno i reciklirano više od 3 tone ambalaže, tako da smo mi zaista ponosni na taj rezultat koji smo ostvarili eto u proteklih 5 godina, i visoko i ambiciozno postavljamo i ovogodišnji cilj. Eto, još malo merimo i onda ćemo imati, da kažem, i tu finalnu brojku koliko je danas prikupljeno ambalaže.
0: Da, znači odziv je dobar, kompanija, to govore i te brojke. Kakvi su generalno utisci u ovaj učesnika, šta kažu?
1: Pa, nama je i ovogodišnji slogan "Okupi ekipu, aktiviraj se za okolinu", i to zaista se i osjeća i na današnji dan, s obzirom na to da smo svi zapravo deo nekakve ekipe, i zapravo ideja i događaj jeste da svako od nas da nekakav svoj skromni doprinos baš u svrhi ovog zajedničkog cilja. Ono što, opet moram reći da nas razdvaja i što su i utisci naših učesnika, jeste da je ovo više od sporta. Dakle, ovo je jedan zaista i porodičan dan, s obzirom da mi organizujemo i eko radionice za decu, tako da tog dana je nekako postoji ta aktivacija i za porodice, i puno bude i prijatelja, kolega, učesnika. Dakle, svi, podrške je zaista dosta na našim tribinama, i to nas uvek raduje da vidimo tu pozitivnu povratnu informaciju od svih naših učesnika do sada.
0: Evo, spomenuli ste radionice za decu, kako one izgledaju? Šta je zapravo tu idejna osnova? Naravno, verovatno podizanje svesti i prosto učenje najmlađih o ovoj važnoj temi.
1: Upravo tako, da zapravo kroz igru približimo značaj teme reciklaže i najmlađima, i to je nekakva primarna ideja, i to zaista radimo uspešno svih ovih godina u saradnji sa našim ekološkim partnerima EcoStar Pak. I ono što bih voljela još da dodam, da ove godine imamo i novinu kada je tema reciklaže u pitanju, s obzirom da smo se priključili inicijativi "Svaka limenka se računa", i tu nam je nekako ideja da stavimo fokus baš na limenkici, odnosno na tome da prikažemo da limenka nije zapravo otpad, već resurs, i da mi iznova možemo da ju udahnemo novi život. I jedna, onako da kažem, posebna stvar na koju smo ponosni jeste što ćemo danas zapravo prikazati i predstaviti po prvi put nove medalje koje su izrađene upravo izlivene od recikliranih aluminijumskih limenki, tako da je to zaista jedan pomak, i mi se eto radujemo što iznova i svake godine unapređujemo naš događaj i u tom ekološkom smislu.
0: A medalje je sigurno podstrek i podsticaj za sve učesnike. Evo možda za kraj da kažemo ukoliko počinje program, festival...
1: U 10:30 počinje zvanično i pozivamo sve vaše slušaoce da prošetaju do Kalemegdana sa svojim porodicama i da nam se pridruže, eto, na košarkaškim terenima Crvena zvezda.
0: I budu podrška.
1: I budu podrška dodatna na našim učesnicima.
0: Uz lep program i uživanje. Sanja, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
1: Hvala vama još jednom na pozivu.
0: Čuli smo o Sanju Minić, govorili smo o festivalu EkoKo, dakle ekološkom festivalu u basketu koji počinje danas.

U Zdravka Čolića polako privodimo naše današnje druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kiša i dalje u Beogradu pada, 14 stepeni, u Novom Sadu takođe, Niš beleži 16. Biće danas promenljivo, čuli smo vreme, ali temperatura najviša dnevna oko 20. Ostanite uz vaš Radio Beograd. Sutra smo ponovo s vama od 6:30. Urednik emisije Igor Obračević, muziku su birale Katarina Epštajn, Marija Radojević, producent Đorđe Radosavljević, za Tobarton bio je zadužen Igor Živković, a ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao An, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali.
1: Ako ubrzamo privredni rast, pa naravno za građane to znači veće plate, veće penzije, bolji životni standard, bolji kvalitet infrastrukture i tako dalje. Mi očekujemo preko 4 miliona posetilaca u 93 dana. Koliki je to znači za hotelijerstvo, za građevinarstvo, za sve uslužne delatnosti? Posredno potrošnja se da ide gore. Dakle, BDP ide gore, raste novac u budžetu. Mi ćemo samo imati preko 8.000 događaja u tih 93 dana. Dakle, događaj iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, nauke, dakle sve ono što je budućnost ne samo Srbije, nego čovečanstva.
0: Više od 2400 ljudi prijavilo se za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo već prvog dana. Putem volonterske platforme zainteresovani punoletni građani iz Srbije i sveta mogu da se prijave za neke od 48 pozicija koje su trenutno prepoznate kao potreba u organizaciji specijalizovane izložbe Expo. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na više mesta na jugu Libana. Za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili razmerama štete. Izrael i Liban prethodno su se saglasili da za 45 dana produže primirje, koje je 16. aprila proglasio američki predsjednik Donald Trump, saopštio je State Department. Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima tokom noći na južni deo Odeske oblasti, saopštile su lokalne vlasti. Ekipe rade na sanaciji kvara. U napadu je pogođen i grad Izmail, gde su oštećeni stambeni i infrastrukturni objekti. U Beogradu će uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biti organizovano donošenje velike svetinje, čudesnog pojasa Presvete Bogorodice. Koliki je duhovni i istorijski značaj dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice, za RTS je objasnio ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović.
2: Imam pre svega veliku čast da najavim dolazak jedne od najvećih pravoslavnih svetinja, časnog pojasa Presvete Bogorodice, koja dolazi sa Svete Gore iz manastira Vatoped. I ona će boraviti u Beogradu od 20. maja do 29. maja. Za srpski narod ovo predstavlja izuzetno veliku blagodat, ali isto predstavlja i svedočanstvo nebeskog pokrova Majke Božje nad pravoslavnim srpskim narodom. Dolazak časnog pojasa predstavlja i pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatoped, koji su temeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Po predanju, časni pojas je napravila sama Bogorodica i zato to ima najveći značaj za sav pravoslavni svet, jer je to jedina relikvija koja je sačuvana iz njenog ovozemaljskog života.
0: Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Sport, vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležjem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Broker Branislav Jorgić kaže za RTS da će uskoro biti jasno da li postoji prostor za dogovor. U ponedeljak dolazi konačan odgovor od strane MOL-a, navodi Jorgić.
1: Srbija je dala svoje, što kažu, crvene linije i već u ponedeljak, utorak ćemo znati poziciju. Karte su sve otvorene, treba doneti odluku i završiti tu partiju. Ili pak, ako nema dogovora, otvoriti novu partiju. Po mom mišljenju, postoji prostor da rafinerija Pančevo normalno funkcioniše, ali nakon svih ovih dogovora, mislim da ćemo konačno dobiti odgovor da li MOL želi NIS kao celinu ili želi da kupi u suštini tržište Srbije.
0: Jorgić ukazuje da brojna pitanja ostaju bez odgovora. Od statusa Petrohemije i naftnih polja do sudbine manjinskih akcionara i budućeg statusa NIS-a na berzi. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao An, koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rješenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je New York Times. Prema navodima lista, američki predsjednik Donald Trump još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iranski zvaničnici poručili su da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog kolege, saopštila je pres služba Kremlja. Tokom posete Putin i Xi će razgovarati o odnosima Moskve i Pekinga, kao i o međunarodnim pitanjima, a planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma. Uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenjske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatobet i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Ministar Nenad Popović izjavio je za RTS da dolazak časnog pojasa pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatobet, koji su utemeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočevi. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Sport. Utakmicama pretposlednje kola play-outa nastavlja se borba za opstanak u domaćoj fudbalskoj ligi. Večeras će biti odigrana 4 meča i svi počinju od 20 časova. Spartak dočekuje IMT, TSC je domaćin Niškom Radničkom. Kragujevački Radnički gostuje Napretku, dok će Javor igrati protiv Mladosti. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 986 milibara i duva južni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Pod sloganom Stvaram, dakle nisam sam, nedavno je održan 24. festival stvaralaštva Zlatno doba 2026. u organizaciji ustanove Gerontološki centar Beograd. Ovogodišnji laureat nagrade Iskorak je 96-godišnji Čedo Kovačević za književna i životna postignuća kojima se brišu stereotipi o starosti i starenju. Učesnicima konkursa festivala Zlatno doba dodeljene su i nagrade Zlatni, Srebrni i Bronzani stih, a direktor ustanove Gerontološki centar Beograd, dr. Srđan Dimitrijević, je ponovio da stvaralaštvo nema godine i da radoznalost i želja za lepom rečju čine život bogatijim. U prvim minutima emisije razgovarat ćemo sa dobitnikom nagrade Iskorak Čedom Kovačevićem, koji će podeliti sa nama zrna mudrosti i pouke o životu u 10. deceniji. U rubrici za zdravlje razgovarat ćemo sa doktorkom Danijelom Jevtić iz Zavoda za urgentnu medicinu grada Beograda, poznatijem kao Hitna pomoć. Naša sagovornica često ukazuje i na značaj aktivnog starenja, zato što starost nije bolest, ali je neretko prate i neka oboljenja, pa je važno da se za pozne godine pripremamo još u mladosti. A prevencija je okosnica zdravlja i blagostanja i posle 65. godine. Minute za kulturu smo rezervisali za večerašnju premijeru Šekspirove Bogojavljenske noći u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Lidije Dedović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.

0: gostova Zlatno doba 2026. u organizaciji ustanove Gerontološki centar Beograd. Ovogodišnji laureat nagrade Iskorak je Čedo Kovačević za književna i životna postignuća kojima se brišu stereotipi o starosti i starenju. Učesnicima konkursa festivala Zlatno doba dodeljena su i priznanja Zlatni, Srebrni i Bronzani stih, Mariji Šimonji iz Novog Sada, Milosavki Kuljić iz Bačke Palanke i Gordani Ćurčić iz Beograda. Direktor ustanove Gerontološki centar Beograd, dr. Srđan Dimitrijević, je ponovio da stvaralaštvo nema godine i da radoznalost i želja za lepom reči, muzikom i igrom čine naš život bogatijim. Kada čovek stvara, on se povezuje sa drugima, deli svoje emocije i tako osjeća da pripada zajednici i da nije sam. Jedan od njih je ovogodišnji laureat nagrade Iskorak Čedo Kovačević. Ima 96 godina i 19 objavljenih naslova, zbirki pesama, soneta i romana. Prvu knjigu je objavio u svojoj 69. godini. Tokom radnog veka je obišao celu zemaljsku kuglu. 10 godina je radio u Zambiji, u rudniku bakra kao geodezijski stručnjak. Veliki je promoter aktivnog starenja i kaže da mozak zarđa ako se ne koristi i ne uposli.
1: Kazali ste na ovoj svečanosti, treba biti aktivan kada idemo prema kraju, a ne da čekamo kraj.
2: Tako je.
1: Pojasnite to malo.
2: Kad ste aktivni, to znači neka sila vas goni, vi ne mislite o kraju. Kraj će sam doći, sam po sebi. Postoje ljudi koji kad pređe 80 godina, on jednostavno čeka taj kraj, ko ukopan. Kažnjava svoj celokupni put do tadašnji. Ja radim drugačije. Ja se ponašam sad isto kao pre 50 godina. Znači, moraš biti aktivan, moraš razmišljati. Ako si jedno i drugo izgubiš, onda već hodaš mrtav. A ja ne želim da hodam mrtav, ja želim da hodam dok padnem. Taj kraj, niko ne zna šta se dešava posle, ali važno je da u životu vi taj kraj dođete časno, kao ljudsko biće, a ne kao oni ludaci koji vode ovaj svet u propast i uživaju u tome. Ne mogu da shvatim da ljudi uživaju u zlu. Znači, u njih je ušao đavo, njima svima đavo komanduje. Đavo i anđeo su dva suprotna pola. Jedan vas uvek nagovara na dobro, a onaj drugi hoće to dobro da vam pokvari. Svet funkcioniše na tom principu. Ja sam se odlučio da budem na strani anđela i pretpostavljam da je Bog anđelu dao tu ulogu da nas održava u nekom duhu čojstva, kako bi se to reklo, a ne u duhu poklepe kakvi su ovi koji su na strani đavola. Kad se odlučite na takav put, onda vam je lepo.
1: Ja vidim da je vama lepo i radujem se što sam u vašem društvu. Koračate ka 97. godini, samostalni ste, došli ste sami na svečanost Zlatno doba. Imate malog pomoćnika, mogu tako da kažem, a to je štap, a na njemu su urezani stihovi. Ovo nisam imala prilike da vidim.
2: Nisam ovde ja sam. Zahvaljujući mojem štapu čarobnom i Blagoju, mojem prijatelju, koji o meni vodi računa, ja imam dve ćerke lekare, one imaju obaveze u bolnici, tako da Blagoje mi je desna ruka, a štap leva. Sad ću vam pročitati sonet na štapu koji sam ja kreirao. Spustio sam se u kanjon tada pre jedno 12 godina. Našao sam mladicu drena i onda sam napravio, obavio ga izolovanom žicom. Napravio sam ovaj spiralni uskod ljudskog gloda, spiralno sam i uspinjemo. Svaka ova jedna spirala možda znači 10 godina, može 100 godina, može 1000 godina za čovečanstvo, znači jednu istoriju možete da pišete na ovom štapu. Kad sam došao posle 2 godine, ja sam jedva izvukao tu žicu, ona je počela da urasta unutra, znači sila energije u zemlji zajedno sa suncem. Ona ga je održala, list se nije oštušio, on je dalje napredovao, a i ostavio mi ove tragove koji su istorija naša, našeg sveta. Onda sam to hteo da ukrasim, da ima neki drugi sadržaj. Pa sam 4 strane sveta izbrusio i jedan posvetio sonet zavičaju sam nazvao.

0: da sam ga obogatio sa jednim sonetom, gde u stvari može moja biografija da se čita, može i vaša bilo čija, koju ćem ja sad pročitati. Sva proleća cvetna i letne vreline, sve jeseni rodne i zimske mladine, prohujaše burno kao mutna reka. Na kraju parade huda starošeka. Po valjivom svetu tražih sretni kutak. Reka života brusi me ko oblutak. Posle dugog puta u zavičaj dođoh. Ništa nije isto kao kada pođoh. Putem oko sveta sustiže me seta. Samo od brojanja zima i toplih leta. Najlepše mi beše sećanje deteta. 95. minu preko glave. Idem s ovog sveta bez varljive slave. Ko cvetak što klone usred mora trave.
1: Divno. I to sve piše na vašem štapu, vašem drugu, prijatelju i savezniku kad koračate ulicom, kada šetate.
0: Da, moj prijatelj, moje misli idu kroz taj štap. Svaka spirala, mi se spiralno udržemo. Ovo je moj pradeda, pa moj deda, pa moj otac, pa ja. To je istorija koju je sunce ugraviralo na toj mladoj stabljici drena koju sam ja kasnije sušio, oblikovao, pretvorio u štap. Ovde sam je spojio sa drškom korena tog štapa, sa prohromom. To je dostignuće čoveka da je napravi nerđajući čelik na jednoj strani, a na drugoj strani imamo gumu koju možete zamisliti gde bi bilo sad čovečanstvo da ne poznajemo upotrebu gume i čelika nerđajući. Nigde nas ne bi bilo. Znači, od čelika do gume, kroz čovekove misli, mi idemo gde će nam biti kraj, to ne znamo.
1: Da se vratimo malo na vaš životni, radno-aktivni period, vi ste geodeta, jedan deo života ste proveli u rudniku bakra u Zambiji. Kako se to dogodilo, kako ste vi stigli na te prostore i gotovo čitavu planetu ste uspeli da obiđete manje više?
0: To je bilo vreme najveće moje radoznalosti. Ja sam radio u Geološkom zavodu Srbije gde se rade geološke karte. Bio je konkurs za odlazak kadrova, stručnih geologa, geodeta, kartografa u Zambiju. Oni su se tek tada oslobodili kolonijalnog sistema, postali su nezavisna država i hteli su našu pomoć. Ja sam konkurisao i primili su me. Bilo nas je 80 na konkursu, nas su 6 svega primili. Tako sam zagazio u ekvatorijalnu Afriku, u potpuno drugi ambijent, drugi život, gde put je neupotrebljiv. Za 6 meseci kroz asfalt izbiju sabiljke, trava, toliko je život tamo jak. I to mi je pomoglo da vidim svet. To mi je lepše nego da sam u Njujorku dobio posao, jer sam video korene. Ja mislim da je poreklo čoveka i njegov razvoj iz Afrike. Tu postoje neka naučan tumačenja da je to tako. I onda sam bio radoznao. Hteo sam moje iskustvo iz ovog područja da uporedim sa onim tamo šta sam dobio. Onda sam imao mogućnosti da uštedim sebi za putovanja. Drugi ljudi piju i propuše to. Ja sam tu količinu novca ostavljao na stranu i onda od tog sam išao po svetu. Najveći utisak je na mene ostavio Južna Amerika, Machu Picchu, čuveni grad Inka, koji su Evropljani kad su kolonizirali uništili. Nažalost, uništili su nešto što je vrednije od njih koji su tamo bili konkistadori. Ali i onda to ta želja za saznanjem da vidite, da čujete druge, onda imate moć upoređivanja boja, običaja. Znači, kad imate tu moć upoređivanja, vi bogatite svoj duh. Vaš duh više nije samo vaš, nego postaje duh vaše djece, vaših prijatelja. Imate šta da im poklonite, a to sve skopčano sa vašom željom da ovladate prostorom i vremenom. Ja mislim da sam uz svoje radne obaveze i egzistenciju prilično uspeo da toga vidim u različitim sredinama. I Kina, Hong Kong me naročito iznenadio. To je bila kolo

0: Makedonija, Engleska i na kraju je doživjela posle 100 godina ugovora da postane kineski deo. Taj narod upoznati, to je, žao mi je samo što nisam imao fore da odem na Tibet, da vidim šta se dešava sa ljudskim mozgom na većoj visini, gdje se on je razređen i kako oni funkcionišu. To mi se nije pružila šansa, jer sam 22. godine imao koronu, koja me prilično osakatila, ali izgleda da sam je nadjačao, kako bi se to reklo. I evo, sad sam sa vama ovde. Kad zaokružim ceo krug, mislim da su Kinezi poseban narod. Nije čudo što su nekoliko hiljada godina imali carevine, što su marljivi, što svak zna svoj posao. On će od cveta da napravi 10 stvari upotrebljivih, za razliku što mi taj cvet uberemo dok nam miriše, koristimo ga i onda ga bacamo. Kod njih toga nema, kod njih se. I svake one latice, oni znaju šta treba izvući, što će koristiti čoveku. Tako da, moj zaključak je bio, taj krug oko sveta pripada Kinezima i svetu je budućnost kineska. Nisu gramzivi, radni su, pažljivi. Eto, to je što bih mogao da vam kažem.
1: To je neka mudrost kada je reč o vašim putovanjima i istraživanju sveta, ali vi ste pobornik aktivnog starenja i kazali ste da je mozak važno uposliti, jer ako nije aktivan, može da zarđa.
0: Život vam posebno zarđa, uhvati ga rđa, kao i najbolji čelik, ako je izložen oksidaciji, on propada. Znači, čovjek dok razmišlja, dok radi, ta energija mozga se prenosi na telo i ono i telo održava. Mislim da ljudi ne razumeju dovoljno, ne koriste svoj mozak. Morate da ga slušate i kad osjetite da nešto možete, probajte, uradit ćete i uradit ćete ga. Ako kažete, ne mogu ja sad zato, kasno mi je, nemam energije, onda zaista nećete ostvariti taj zadatak. Ako sebi uvijek utuvijete u glavu, ja mogu, a to mozak diriguje, ja to mogu da završim, počnite, vi ćete to završiti.
1: Divno, ovo je sjajan savjet i preporuka za dugovečnost, ali u zdravlju i u punoj snazi, mogla bih tako da kažem. Kako izgleda vaš dan u 97. godini?
0: San mi je slab. Otpavam sat vremena posle podne, jedno 3-4 sata noću, ali san je okrepljujući za mozak, ali to ne znači da ne, isto tako malo spavanja ne možete da postignete ono što želite u toku dana. Onda one obaveze koje svako ljudsko biće ima za održanje kondicije, morate da obezbijete šetnju i sve one aktivnosti, to obavim, onda obavezno nešto pročitam što sam započeo. Obavezno je bar jedna do dve ukrštenice dnevno završim i napravim poneki stih. Tako da mi je to vreme ispunjeno radom. Kad god nešto ne radi, onda se počne da mi se drema, da kunjam i onda taj deo vremena mi je kao da nisam živeo. Znači, moraš aktivirati misli i pokrete. Eto, to je sve što bih mogao reći.
1: Živite sami?
0: Sam pod pokroviteljstvo moje dve ćerke koje su lekari, koje dolaze, donesu mi kuvanu hranu, uvijek su poneka od njih kod mene. Ja imam stan, u tom stanu sam sam, one imaju svoje stanove, imam unuke. Mislim da je moj najveći uspjeh u životu da sam stvorio dve ličnosti koje su u najtežim danima sankcija završile medicinu, oba dve pod vrlo teškim uslovima, ali koje su ono što mi zovemo čojstvo. Pune su tog čojstva i zato smatram da mi je to najveći uspjeh što sam dve takve ličnosti pomogao u njihovom odgoju i one su sad samostalne. Eto.
1: Ja bih za kraj ovog razgovora podsjetila na vaše detinjstvo i na vreme kada ste naučili da brojite pre nego što ste krenuli u školu. Kako ste vi, kad ste krenuli u prvi razred osnovne škole, znali da kažete učitelju jedini da vi umete da brojite do 100?
0: Moj kraj gde sam ja rođen je Visoravan, siromašna, od glečera ostati, morena, zemlja je siromašna, puna kamenih oblutaka. Moj otac je tu živeo i moja majka. Orali smo njive, izbacivali taj kamen zidove, pitomili njivu. I ja sam od najmanjih nogu, već od 4-5 godina, već imao svoj zadatak da bismo opstali. Bilo nas je osmoro djece, dva brata su nestali, jedan na Sutjeci, jedan na Golom otoku, što je najveći poraz za moje roditelje, oni su to teško preživjeli, ali eto, život je takav. Ja kao dete sam imao zadatak. Od 6 godina ja sam već morao da čuvam jagnjad ili da uz majku ili oca u bašti pomognem. Već od 7 godina sam imao svoju kosu, znao sam da kosim, već od 10 godina ja sam držao ralo da bi izorali njivu, da dobijemo posebno ječam, da imamo svoj hleb. To je jedini izvor tada bilo. Zemlja, ako je obrađuješ, preživjet ćeš, ako je ne obrađuješ, nećeš preživjeti. Jer nije to bilo sadašnje vreme. Nije bilo puteva, nije bilo struje, nije bilo doktora u Žabljaku. Morao si imunitet sam da stvaraš.
1: Kako ste naučili da brojite?
0: Čuo sam jagnjad i onda mi je otac rekao, naučimo da brojim od jedan do broja koliko je jagnjad. I kaže, broj, ako ih nema 77, znači jedno si izgubio. 78, loše si brojao, pa si izbrojao više. I onda bi ja uveče kad doterujem jagnjad kući, brojao jagnjad. I kad ih je 77, ja sam bio zadovoljan. Znači ispunio sam, pomogao sam roditeljima u poslu da opstanemo. Tako je počelo.
1: I tako je učitelj bio zaista fasciniran vama da ste u to vreme, kad ste krenuli u osnovnu školu, jedini u razredu znali da brojite.
0: Tako je, ono, sva djeca čupava, jadna, dođu sa sela. Ne zna ni kako mu se roditelji zovu. Učitelj je sa svakim đakom razgovarao i onda je na kraju pitao da li neko zna da broji. Svi su čutali, ja sam se javio. Ja kažem, ja ne znam do 10, ali znam do 77. I onda je to malo ovako ispalo humorno, ali istinito. Da kasnije, onda već kad sam bio u treći razred osnovne škole, učiteljica mi je bila, kasnije je poginula u partizanima. Eto, imao sam nekakav taj duh svoj. Ona je rekla, ako tvoji roditelji ne mogu da te školu, ja ću te školovati. Međutim, rat je sve to raspršio. Ja sam pogubio braću, napravio vakum u školovanju. Na brzinu sam sve posle učio po dva razreda u jednoj godini. Sve to bilo mučno, nekompletno, ali ja sam to sve kroz život nekako probao da nadokladim. Evo me sad među vama, mislim da još uvijek mogu da razmišljam. Dok će to da traje, ja idem prema toj tački.
1: Da podsjetimo samo, vi ste autor 19 knjiga, to su zbirke pesama.
0: Zbirke aforizama, haiku, poezija, kratke priče, dosta ima, skoro u svakoj knjizi ima po jedna partija pesama, ovako malo kritizerskih. Zato sam i dobio Radoja Domrovića nagradu, verovatno je neko video da se to provlači, ali za knjigu Desant na Lunu, ona je bila povod pravi da dobijem tu nagradu. Radoje Domrović, svi znamo ko je i kako je prošao u životu, on je bio lekar ljudskog društva i eto, u njegovu čast što mi u hodu pravimo loše, on je probao da leči, da dionizira i eto, ostao je. Po njemu je formirana nagrada za satiru. Mislim da sad kad bi bilo 50 Radoja Domanovića u našoj zemlji bi imali posla.
1: Sjajno je da još uvijek imate taj odnos prema stvarnosti, na jedan objektivan način pristupate problemima i gledate i zato
0: ne,
1: i pišete.
0: Slažem se, to je velika stvar. Ne smete biti pristrasni. Ono što se vama sviđa, ne mora drugima da se sviđa, ali generalno morate odabrati šta je to pozitivno za sve nas i to njegovati. Ako se odreknete toga, onda postajete ljudska nula.
1: Samo još da podsjetimo naše slušalce kako se zove najnovija knjiga, zbirka pesama.
0: Vidik sa mjeseca.
1: Vidik sa mjeseca, to je dakle najnovija.
0: To je 19. knjiga, povezana je sa onom prethodnom Desant na Lunu, Luna i mjesec, to je isto. Tako da ima ona 6 poglavlja, 60 pesama, vrlo je satirična kao i prethodna i ona se može čitati zajedno sa onom knjigom. Ona je gotova, samo još, eto, recenzenti da se uključe i eto kako izgleda prednja strana, evo kako izgleda zadnja strana i tekst na zadnjoj strani, pročitajte.
1: Čuli smo ovogodišnjeg laureata nagrade Iskorak, Čeda Kovačevića, koji je nagrađen za književna i životna postignuća kojima se brišu stereotipi o starosti i starenju.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušate emisiju Doživeti stotu.
6: Doktorka Danijela Jeftić već 36 godina radi u Zavodu za urgentnu medicinu grada Beograda, poznatijem kao hitna pomoć. Ceo život posvetila je humanitarnom radu. Zamenica je predsjednika volonterskog savjetovališta pokreta Trećeg doba Srbije za podršku zdravom starenju i predsjednica je udruženja lekara pisaca Vidar. Doktorka Jeftić često ukazuje i na značaj aktivnog starenja, jer starost nije bolest, ali je neretko prate i neka oboljenja, pa je zato važno da se za pozne godine pripremamo još u mladosti. Na opasku da stariji sugrađani zameraju službi hitne pomoći, da ih kada pozovu telefonom odmah pitaju koliko im je godina, doktorka Danijela Jeftić tvrdi da nije reč o diskriminaciji, već da za takvo pitanje postoji razlog.
7: Godine su važne zbog trioze, dijagnoza, prognoza i doza. Bol u stomaku kod mlade osobe nije isti razlog kao i kod stare. Kod mlade ženske osobe može da bude vanmaterična trudnoća, kod stare osobe mogu da budu vezana creva, tumor, perforacija nekog čira. Dijagnoza znači prognoza, gubitak tečnosti, povraćanje ili proliv kod čoveka od 30 godina nije isto kao i kod čoveka od 90 godina. Kod stare osobe kao i kod onih najmlađih uzrasta, kod veoma male dece, taj cirkulatorni kolaps brzo nastaje. Znači, upravo zato da bismo izoštrili naša čula i da bismo shvatili kolika je opasnost, pitamo za godine i doza. Doza leka zbog sporijeg metabolizma se često prilagođava ne samo kilogramima, nego treba da znamo da je i u izvesnom smislu metabolizam usporen. Dakle, u najboljoj nameri, znajte, kad lekar pita na poziv koliko ima godina, koliki je pritisak, da se zna da to nije radi eliminacije poziva, nego upravo da bismo bolje sagledali situaciju. Kao lekar koji često odlazi na teren, imam prilike da vidim da su stari ljudi često ostavljeni sami sebi u toj starosti.
6: Zašto ste uzdahnuli?
7: Uzdahnula sam zato što se u jednom velikom gradu i dan danas dešava da odlazimo na pozive, primjer radi na Novom Beogradu gde se radi o više spratnicama, bile su sve u pitanju jedno 3-4 slučaja starih osoba gde je telo pronađeno u stanu posle više dana. Znači, stari ljudi moraju da imaju neki kontakt sa nekim, sa komšijom, barem da se čuju telefonom sa decom svojom, barem jedan put na dan. Deca roditelja moraju da shvate da sa godinama njihovi roditelji više nemaju onu snagu, one mentalne i fizičke sposobnosti, pogotovo kod ljudi koje je bolest načela. Znači, moramo da se čujemo, jer svako može da se desi neki pad, neka povreda, neka onesposobljenost, znači moždani udar može da se dogodi. I veoma je važno i u tom prvom zlatnom satu, kao i kod srčanog udara, možete mnogo toga da uradite od suštinske važnosti za život. I za to da zdravstveno stanje posle toga bude što bolje, da se spreče invalidnost, je da otkrijemo, da postavimo dijagnozu što pre i da se pomoć pogotovo u tim najurgentnim medicinskim stanjima, kao što su infarkt srčani, moždani, plućna embolija, pucanje čira, postavi što pre.
6: Znači da jedan poziv menja sve, posebno kada je reč o moždanom ili srčanom udaru, ali šta je sa dušom? Ljudi koji ostare i koji budu sami, na koje mnogi zaborave.
7: Lično, da se dotaknem toga da je moja majka, koja je bila više i glavna medicinska sestra, otišla u penziju zdrava i prava i posle nekih nepunih desetak godina krenula je Alzheimerova bolest. Demencija, pogotovo Alzheimerova bolest, kao hronični progresivan gubitak sive moždane mase, se nažalost javlja ne samo u dubokoj starosti, nego i kod mlađih. To je prevremena, znači, demencija. A sa druge strane, demenciju imamo i kao takozvanu vaskularnu demenciju, kao posledicu moždanih udara, posljedicu parkinsonizma, imamo poput olimpijskih krugova preklapanje različitih tipova demencije. Naša narodna izreka kaže starost ne krasi, ali postoji savršen način da čovjek vežba svoje mentalne aktivnosti, da bude u kontaktu sa ljudima, da priča, samoća najviše ubija, bolest se lakše nosi kada je tu neko, ali ostavljanje čovjeka samog sebi sa hiljadu pitanja, sa razmišljanjima samo o crnom kraju, to je ono što ugasi sve odbrambene moći organizma. Način na koji priđete pacijentu, čoveku, da ga prevučete sa tamne na svetlu stranu, da otvorite vrata nadi, da se kaže da smo tu jedno za drugo, da postoje različite službe, kao što postoji hitna, tako postoji neodložna pomoć doma zdravlja, postoje komšije. Ja sam se mnogo puta zalagala da otvorimo jednu liniju koja bi bila podrška životu, da neko ko bi u gluvo doba noći imao najcrnje ideje o svom kraju, da otvori tu liniju i da porazgovara. Mi bismo tu imali ljude koji su, ne pričamo samo o lekarima, možda i lekari u penziji, možda studenti, najrazličitija zanimanja, znači ljudi su željni razgovora i lepe reči. Neki put je potrebno samo da vas neko sasluša, znači zdravlje jeste i kretanje, na prvom mestu kretanje. Imali smo doktora koji je govorio sve što je živo, sve se kreće. Ako je pacijent vezan za krevet, onda okretanje, znači opet je neko potreban tu ko će menjati položaj da bismo prevenirali dekubitus. Znači hidratacija, pojenje, cirkulacija, održavanje protoka kroz krvne sudove, oksigenacija, disanje i jedan duhovni i duševni sklad. U nama je i ključ za ozdravljenje. Bolest u stvari često prihvatamo samo kao izazov. Nekome dati dijagnozu i jedan je spreman da se bori i da preobrati čak malignitet. Dugi niz godina malignitet više nije nužno bolest koja kosi. Mi imamo pacijente koji su pre 20 i nešto godina, 30, bili operisani od toga i toga, pa žive.
0: Borili su se i verovali i bitno je kada bude postavljena dijagnoza i kada se propišu lekovi, odnosno odgovarajuća terapija, da bolesnik veruje u to što mu je propisano i da se bori da primenom te terapije i promenom stila života zapravo promeni i svoj način života i da tako ozdravi. Mora da veruje da će ozdraviti.
7: Savršeno ste rekli. Upravo tako, ne postoji ni jedan lek koji može da pomogne ako čovek sam sebe prebriše, ako gleda malodušno na to svoje stanje, ako ne vidi jednu svetlost na kraju puta. Svi ćemo u krajnjoj liniji jednog dana se pomeriti sa ove planete, ali je poenta da naš život bude što duži, što kvalitetniji, da budemo funkcionalni. Znači, verujmo, nikada nije jedna situacija apsolutno bespomoćna i zato molimo ljude da se što pre jave, gde merimo pritisak. Veoma je važno da imaju taj aparat za pritisak u kući. Znači, sve što je 140 sa 90 i više od toga govori o hipertenziji. Moramo da vodimo računa o masnoći, moramo o šećeru u krvi, moramo o stomačnoj gojaznosti od kojoj se toliko mnogo priča jer se pokazalo to salo na stomaku da luči silne inflamatorne zapaljinske faktore i citokine i da je neuporedivo veća šansa za stvaranje ugrušaka i za ozbiljne komplikacije kod prisustva stomačne gojaznosti. Moramo da održavamo ono što mi kažemo body mass index, telesna težina podeljena telesnom visinom na kvadrat, znači to mora da bude negde do 25. Veoma je važno da i mi sami, shodno genetici našoj, da se zapitamo čega su mi bolovali roditelji, bliski rođaci, da čovek na pola godine ili minimum godišnji jedanput obavi jedan sistematski pregled i iznad svega taj lekovit razgovor. Čovek je čoveku isceljitelj. Reč je lekovita, postoji biblioterapija, terapija čitanjem i terapija pisanjem. Svaki stres koji traje dugo, kad dolazi do 4 puta većeg lučenja adrenalina i ostalih hormona stresa, dolazi do te takozvane somatizacije kad organizam ne može na optimalan način da odreaguje. Znači, u tom slučaju mi ili dobijamo visok pritisak, ili dobijamo aritmije, ili tešku nesanicu koju uopšte ne mora da bude bezazlena jer dovodi do udesa u vožnji, poremeće i sna koji su isto veoma česti u post-covid fazi, skok šećera u krvi, povećana glikemija i uvod u dijabetes, pojava čira, povećana posljedica srčanih i moždanih udara. Nažalost, svedoci smo toga da i veoma mladi ljudi, znači ljudi u rasponu od 30 do 40 godina, sve češće završavaju sa infarktima, šlog ili moždani udar koji može da bude takođe u smislu moždanog infarkta, znači za začepljenja krvnog suda ili moždanog krvarenja, centralne hemoragije. To je vodeći uzrok smrti kod žena. Muškarci oboljevaju više, ali žene umiru više.
0: Doktorka, vodeći ovu družinu volontera u pokretu trećeg doba Srbije, dajete dragocene savete upravo starijim ljudima i hteli ste da naglasite da je mnogo važno da ljudi na vreme prepoznaju možda neke bezazlene promene u svakodnevnom životu, recimo ako neko promukne dugo ili ako neko se nakašljava pa misli da je to tako normalno.
7: Postoje neki simptomi koji izgledaju krajnje bezazleno i gde čovjek misli da ima vremena. Promuklost koja traje duže od 3 nedelje traži odlazak kod lekara, jer naime, mogu da budu dobroćudne, ali mogu da budu i zloćudne promene na glasnicama i izuzetno je važno da se otkrije rano. Rano može da se interveniše, otkloni i da čovjek doživi izuzetno duboku starost. Kad kaže čovjek kašljem normalno, ne postoji normalan kašalj. Čovjek može da se nakašlje, ali ne može da kašlje normalno. Znači, ili je u osnovi alergijska komponenta ili određene bolesti pluća, uključujući od najbezazlenijih, od običnog bronhitisa pa do izuzetno ozbiljnih malignih bolesti, preko autoimunih bolesti, preko srčanog popuštanja. Krvarenje, čovjek kaže krvario sam, da, ja sam video krv u urinu, ali nije me bolelo. Pa upravo je zato opasno, zato bezbolna hematurija jednako ogroman znak uzvika. Zašto? Kamenčić ili pesak ili upala bešike mogu da bude bolno krvarenje, pogotovo kalkuloza bubrega, kamenje u bubregu. Međutim, bezbolna hematurija može da ukaže na tumorski proces, na tuberkulozu koja je ređa, odnosno tumor. Tumor mokraćnih puteva je takođe izlečiv u ranoj fazi. Zamaranje, kad čovjek napravi par koraka i kad zastane, smatra da je normalno, nije normalno. Strahovit grč u nozi, nije normalan. Ispadanje predmeta, smetnje u vidnom polju, određeni prekidi filmova gde čovjek ne može da se seti, frfljanje koje je prošlo, znači može da ukaže nerazgovetan govor, može da ukaže na taj takozvani transitorni ishemijski atak, prolazni neurološki ispad, odvratnost prema određenoj hrani, primjer radi nepodnošenje mesa, može da ukaže na tumor želuca, nenamerni gubitak težine, maligni tumor vezan za mekat tkiva, znači bilo koja asimetrija, hladnoće u jednom ekstremitetu, promjena boje, krv u stolici, crna stolica, crni povraćen sadržaj ili podizanje uzglavlja gde čovjek odjednom ne može više da podnese da leži na ravnom, nego sve više i više podiže uzglavlje, znači upućuje nas najverovatnije na srčanu dekompenzaciju. Često se primjer radi Alzheimerova bolest pomeša sa depresijom u ranom početku, jer ljudi su obično ćutljivi. Zašto su ćutljivi? Gube reči. Promene u rukopisu, jer je Alzheimerova bolest u početku, ali nije svejedno da li ćemo mi terapiju krenuti odmah ili ćemo žestoko zakasniti. Znači, depresija se veoma lako pomeša sa demencijom u početku. Uvećanje stomaka, pad težine, recimo kod žena često govori o tumoru jajnika. Tumor jajnika i tumor pankreasa idu veoma podmuklo. Karcinom debelog creva koji je u porastu, karcinom prostate kod muškaraca, postoji između ostalog i mogućnost rađanja tumorskih markera, ali nemojte se sami lečiti, nemojte preko interneta. I na kraju da pomenem kod dijabetičara da oni veoma često nemaju bol kao upozoravajući simptom. Imati bol, kažemo Bogu hvala da je bol prisutan, jer bol ti kaže pazi, proveri, to i to nije dobro. Znači, ne treba da lečimo bolna stanja bez provere, kao na primjer sindrom bolnog ramena, misle da je lumbalgija bol u krstima, bude recimo tumor bubrega. Svaki bol koji traje 2-3 meseca mora da se ispita. Bol koji budi čoveka mora da se ispita. Ako dijabetičara ne mora uopšte da bude prisutan bol, a da vidimo na EKG-u da su imali infarkte. Znači, jedan dijabetičar mora češće da ide na svoje kontrole. Proveravati glikemiju i proveravati hipertenziju, jer i kod veoma mladih ispostavi se da to iskoči iz granice normale i upravo na tim aktivnostima ćemo sada raditi. Znači, ništa nije tako vredno kao ljudski život i čovjek čoveku je najveće blago. Oslonimo se, čovjek se na čoveka oslanja i u to ime uzdravlje.
0: Vi nama živi bili. Moja sagovornica bila je doktorka Danijela Jevtić iz hitne pomoći u Beogradu. Tako. Svako dobro vam želim.
7: Od srca zahvaljujem vama i sve najtoplije pozdravljam.
8: Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit.

0: ovom vanvremenskom klasiku, kaže rediteljka Lidija Dedović, ali zašto je važno iznova vraćati mu se.
1: Mi smo se trudili da nekako povežemo to vrijeme sa današnjim vremenom, da ukrstimo to pismo Šekspirovo sa današnjicom, da ga aktualizujemo. To je predstava specifično, to njegovo pismo je zapravo zanimljivo zbog toga što piše ljubavnu komediju sa raznim peripetijama, prerušavanjima i pokušajima da se dosegne neko poznavanje sebe unutar želja, strasti, može se reći ukupno i libida nekog o kom Šekspir piše. Interesantno za taj period je to da Bogojavinska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa unutar raznih emotivnih i ljubavnih zapleta. On je tada pisao zapravo o tom ukrštanju nagona i normi ili zapravo principa šta znači zaljubiti se u iluziju. Danas kada gledamo zapravo tu tematiku, Bogojavinska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je također haotično i na izvjestan način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju i itekako potrebna kao tema danas, jer u društvu koje je prilično neorganizovano i haotično, mislim da je važna tema ljubavi i šta znači danas zaljubiti se u nekoga, koliko poznajemo sebe, koliko poznajemo druge, koliko postajemo na isti način šašavi i lucidni u potrazi za idealnom ljubavi. To su nekako osnovne okosnice bile u potrazi za smislom ove predstave zajedno s ovim fantastičnim ansamblom koji sam dobila u Beogradskom dramskom pozorištu.
0: Glumica Elisaveta Orašanin govorila je o svojoj ulozi dodajući da je igrati u Šekspirovim komadima san svakog glumca.
2: Iako imam 37 godina, ovo mi je prva glavna uloga i nekako osjećam, da kažem, neku vrstu odgovornosti prema samoj sebi za ovaj lik. Naravno, Šekspir, fenomenalan pisac i nekako mi svi koji smo studirali glumu smo krenuli od njega i moje zaljubljivanje u glumu je krenulo upravo odatle. Viola je jedna od najinspirativnijih ženskih Šekspirovih likova što se mene tiče. Šekspir je dao dosta toga i pomogao putem teksta da ja kao glumica samo da mi bude lakše da dalje stvorim ovaj lik. Napravili smo, da kažem, jednu savremen ugao Bogojavljanske noći.
0: Njen partner na sceni je glumac Miodrag Radonjić.
3: Ti ljubavni odnosi su glavni lik u našoj predstavi, tako se meni čini. Jer svi ovi likovi koje kolege igraju u suštini imaju neku vrstu ljubavne melodramske priče. Jeste Šekspir jako inspirativan za glumca, mnogo toga može tu da se pronađe. Važan je i za publiku, samim tim kada ga mi dobro rastumačimo, onda i publika može da ga dobro razume i da ponese posle predstave neko novo saznanje o nama svima, odnosno o nama kao ljudima, jer u suštini međuljudski odnosi, gledajući sad, čitajući i radeći na Šekspiru, shvatam da su u suštini nisu nešto mnogo promenili od u proteklih 500-600 godina. Ono što je i dodatno bio neki izazov, mislim što je bilo interesantno za igru, jeste to što u stvari postoji ta vrsta maskiranja u našoj predstavi koju lik Viole obavlja.
0: Proces rada na ovom Šekspirovom komadu trajao je gotovo 2 mjeseca, a po rečima glumice Tamare Šustić, to je bilo izuzetno dragoceno iskustvo.
4: Ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste to pitanje da li se zaljubljujemo u čoveka na nivou duše, u suštinu čovekovu ili u neko fizičko naličje. Isto naše projekcije, da li su fantazije ili istinite. Baš mi je bilo inspirativno sve to da istražujem i došla sam do odgovora da je zapravo suština čovekova najbitnija, a ne fizički oblik.
0: Mladi glumac Vukašin Jovanović podsjetio je da su njegov lik ranije tumačili velikani našeg pozorišta, te je odgovornost predpremijerno izvođenje veća.
5: Lik Malvolija zapravo je to jedini tragikomični junak u ovoj predstavi, neki anti-junak. Ono što sam ja istražio ovdje u Beogradu i uopšte u Srbiji, kolega koji je igrao ovaj lik Malvolija, to su stvarno bili vrsni komičari i bili su divni, veliki glumci poput Petra Kralja, Zorana Radmilovića, ne znam, Miloša Žutića. Tako da u tom smislu mi je bilo na prvu čudno kao što ja, šalim se, ne, ali drago mi je.

0: Dobio sam priliku ovako nešto igrati, je strašno, da se izrazim, sočno i onako za glumca apsolutno izazov.
1: U predstavi igraju i Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Ana Ćurčić i Anja Jovanović. Scenograf predstave je Zorana Petrov, a kostimograf Ivana Vasić, dok je muziku komponovala Irena Popović-Dragović. Premijera je zakazana za subotu, 16. maj, sa početkom u 19 sati i 30 minuta na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, dok će reprize biti odigrane 17., 19. i 20. maja.
2: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Petar Vukosavljević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i na aplikaciji RTS Zvuk. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Broker Branislav Jorgić kaže za RTS da će uskoro biti jasno da li postoji prostor za dogovor. U ponedeljak dolazi i konačan odgovor od strane MOL-a. Srbija je dala svoje crvene linije, podseća Jorgić. Karte su sve otvorene, treba doneti odluku i završiti tu partiju ili, ako nema dogovora, otvoriti novu, ističe Jorgić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržište, ljude i energiju budućnosti. Ona je u Atini razgovarala sa ministrima energetike Grčke, Bugarske i Severne Makedonije o budućnosti energetskog povezivanja našeg regiona i projektima koji će promeniti energetsku mapu jugoistočne Evrope. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amne Aldahak El Shamsi. Predsednik će potom primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N., koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije Epski gnev protiv Irana, objavio je New York Times. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava. Iz Teherana poručuju da ne popuštaju pod pretnjama. Predsednik Rusije, Vladimir Putin, posetiće Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga, saopštila je preslužba Kremlja. Tokom posete Putin i Xi razgovaraće o odnosima Moskve i Pekinga, kao i o međunarodnim pitanjima, a planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma. Uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenjske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatopet i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Ministar Nenad Popović izjavio je za RTS da dolazak časnog pojasa pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatopet, koji su utemeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Sport. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme danas promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 986 milibara i dalje duva južni vetar brzinom do 4 metra u sekundi.
Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
5: Danas slušamo album Brazilijana, čiji je autor Lucas Santana. Ovaj album našao se na 4. mestu na listi Transglobal World Music Chart za maj mesec 2026. godine. Prelaskom na španski jezik u pesmi Kada moj jezik, Santana zajedno sa Mariom Lado nastavlja istraživanje jezika kao prostora susreta različitih kultura, što je jedna od centralnih ideja čitavog albuma. Jedan od emotivnijih trenutaka albuma je pesma Da vidim kako se moji ljudi grle, koja je ostvarena u saradnji sa brazilskim kantautorom Čikom Cezarom. Kritika je posebno pohvalila način na koji Lucas Santana društvene teme obrađuje veoma nežno i humano.

Još uvek te volim jedna je od najintimnijih pesama na albumu i pokazuje neko novo lice Lukasa Santane. Ovu pesmu izvodi zajedno sa Rachel Reiss. Numera Mahati krilima donosi osjećaj lakoće i kretanja, a međunarodne saradnje poput ove dodatno pojačavaju kosmopolitski duh albuma.

0: Poštovani slušaoci, uključujemo se u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Nedeljom angažujemo, ako je nedelja, subota. I onako mi je svejedno da u nedelju, sutra ujutru idemo u Azerbejdžan. Želio sam samo da kažem da ćemo u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost. Putujemo u Azerbejdžan ujutro. Ponedeljak u noć se vraćamo iz Azerbejdžana na utorak i onda čekamo konačnu potvrdu. Vidim da predsjednik Putin putuje u Kinu 19. i 20. to je najavljeno. Nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsjednikom Sijom. Dakle, posle poseta predsjednika Trumpa, predsjednika Putina, imat ćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini. Tu očekujemo mnogo. Samo nemojte da smetnete s uma kolike su se promjene dogodile. Mi smo za 330 puta, pazite, ne 330%, za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo 0 fabrika, danas imamo 37 kineskih fabrika u našoj zemlji. Mnogo toga očekujemo, pripreme su u toku, najozbiljnije ikada. I za mene, kao političkog veterana, iskusnog čovjeka koji gotovo da nema gde nije bio, ovo je kruna karijere i verovatno najznačajnija poseta, ne zbog mene lično, već zbog građana Srbije, jer i u Kinu i u Azerbejdžan i na svako drugo mesto gde idemo, idemo da bismo uradili važne stvari za ljude u Srbiji, ne za sebe, i mislim da to ljudi itekako dobro razumeju. Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku, ekonomsku, bezbednostnu, zato je danas pored mene i direktor policije Dragan Vasiljević, koji će vam, i najavit ću ga kada bude trebalo da vam govori o jednom slučaju, reću vam i zašto. Veoma je važno da sa ponosom istaknem da smo juče imali verovatno najbolji dan na Expo po broju zaposlenih, po broju radnika, 4740 radnika je bilo. To je neverovatan uspeh za Srbiju, to je ubedljivo najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi i nadam se da ćemo mnogo toga moći da naučimo od kineskih partnera i drugih izvođača, da u budućnosti možemo makar delimično tako velike projekte da radimo i sami. Također, kada govorimo o podacima i oko bezbednosti građana, uvek smo se hvalili time da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja, najsigurnijih, da je ovo zemlja u kojoj u bilo kojem gradu možete da odete u park i danju i noću, da odete na bilo koje mesto, da slobodno šetate i da se tako osjećate. I čini nam se da uspevamo da popravimo taj nivo bezbednosti iz godine u godinu. Podaci o tome govore, naravno nije uvek lako, imajući u vidu socijalne mreže, raznovrsne interese političara, tajkuna, svih mogućih koji koriste medije i socijalne mreže za svoj uticaj u svim sferama društvenog života, misleći da će na takav način da upravljaju državom i državnim poslovima. U svakom slučaju, ja ću vam izneti nekoliko važnih podataka. Za prva 4 meseca ove godine, na osnovu ključnih pokazatelja, donosimo sledeće zaključke. Ukupan kriminal u Srbiji je manje za 5,7%, povećan je procenat rasvetljavanja krivičnih dela sa nepoznatim učiniocima na 61,8%, opšti kriminal je manje za 4,3%, a rasvetljena su sva ubistva, po prvi put, sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju. Broj krivičnih dela protiv imovine je manje za 7,6%, očuvan je stabilan javni red. Na državnoj granici je ostvareno stabilno stanje bezbednosti, a situacija sa iregularnim migrantima je stabilna. U oblasti bezbednosti saobraćaja broj poginulih lica je manji za 12%, iako nama zbog novinskih napisa društvenih mreža izgleda da je uvek mnogo više ljudi. 12% manje je broj povređenih, manji je za 10%. Što se tiče poginulih i povređenih u saobraćaju, izgradnja autoputeva, saobraćajnica i svega drugog je od ključnog značaja, jer kako god da pogledate, na autoputevima nam, dogodi se kada neko vozi u suprotnom smeru, dogodi se inače, ali mnogo, mnogo ređe nego na takozvanim državnim, regionalnim i lokalnim putevima. Zato je izgradnja putne mreže od ključnog značaja da bismo to nastavili da smanjujemo. Pročitao sam ove podatke i zbog toga što postoje svakodnevni napadi svih iz različitih interesnih sfera, svih ljudi koji imaju svoje lične, partikularne, političke, ekonomske ili bilo kakve druge interese na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, zato se vode kampanje u korist nekih ljudi i pri tome primetit ćete, niko od tih ljudi nikada ne vodi računa o državi i državnim interesima, uvek samo o svojim. Ovo sam rekao da bih zamolio sve vas novinare. Kao Boga vas molim, nemojte da izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Dobijat ćete ih od državnih organa. Imali smo više medija koji su objavili kako je telo ubijenog, a ne znamo i dalje, nemamo potvrdu, znamo da je došlo do upucavanja jer smo za to našli tragove, pošto neki ljudi misle da mogu da operu čaršafe pa da se ništa ne vidi, ili da operu pod pa da se ništa ne vidi. Znate, postoje tehnike, pa dobijete fluorescentne tragove pa vidite da je bukvalno krv svuda okolo, samo ti ljudi nisu naučili da su tehnika i tehnologija napredovale i da ništa nisu uspjeli da sakriju. I da ta priča nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reči, imbecilna. Ali i po tom pitanju i u ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, smo se ponašali kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno. Ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti podležući pritiscima onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo. I samo bih zamolio novinare da ne prenose informaciju o tome kako je telo pronađeno, a da telo nije pronađeno, da ne objavljujete vesti sa ulice zato što vam je neko rekao to svi znaju, samo neće da kažu. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi je angažovan po tom pitanju. O samom slučaju molim samog direktora da vam, direktor, ako izvolite i moje papire, ako hoćete sve. Ako treba, zapišete nešto.
2: Da, poštovani predsjedniče, uvaženi predstavnici medija, predsjednik Republike vam je uvodne napomene već dao u vezi sa događajem na Senjaku u ugostiteljskom objektu 27. Angažovani su maksimalni kapaciteti policije od momenta saznanja za mogući događaj, odnosno od momenta prijavljivanja da je nestalo lice. Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u toku prikuplja i obezbeđuje sve moguće dokaze, sve ono što možemo izuzeti sa lica mesta, okoline lica mesta i na drugim tačkama koje su nam sumnjive da bi prikupili materijalne dokaze za sklavanje ovog događaja. Radi se o sumnji da je izvršena više teških krivičnih dela. Policija efikasno sprovodi istragu, primenjujući sva svoja zakonska ovlašćenja. Zaštićenih nema, niti će ih biti. Mislim da ćemo i u ovom slučaju, kao i u svim drugim slučajima, to i pokazati i dokazati na delu. Dovedeno je ukupno 10 lica, zadržano svih 10 lica u toku današnjeg dana bit će predati, odnosno sprovedeni do Višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je, se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika Uprave kriminalističke policije, različitih službi Uprave kriminalističke policije, radi na rasvetljavanju ovog dela. Od jutro smo uključili i ekipe specijalne antiterorističke jedinice koji potražuju određene delove terena u okolini Beograda. Nadamo se da ćemo u danima ispred nas ili u satima ispred nas imati više informacija o ovom događaju. Ja vas molim i apelujem i na ovo što je predsjednik rekao da ne objavljujete neproverene informacije i da sačekate da dobijete informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova ili od tužilaštva. To su jedine istinite i provjerljive informacije. One informacije koje se objavljuju nisu proverene, nisu utemeljene u istini, izazivaju veliko uznemirenje u javnosti i još više komplikuju situaciju u vezi s ovim događajem i ovim slučajem. Ja ponavljam da policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja i da će, primenjujući sve mere i radnje koje su na raspolaganju u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, do kraja istražiti slučaj i neće biti niko zaštićen od svoje odgovornosti ukoliko je u bilo kom delu učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Zahvaljujem.
3: Ja sad da jednu stvar zaključim koja je veoma važna po ovom pitanju. I to je deo onoga o čemu sam govorio, koliko ima bahatosti, arogancije kod nas u državnim organima. Donećemo zakon u najskorijem roku, ne razumem se u sve ove zakone, podstičem ih da donose, pozivam i Anu i sve druge da se angažuju oko ovih zakona koje dogovaraju s Venecijanskom komisijom i svih drugih na evropskoj agendi, ali ja se ne razumem sasvim. Očekujem i danas da imam važan razgovor na najvišem nivou sa čelnicima Evropske unije i to je u redu. Ali ono što se razumem, to je da je narodu dosta onih koji mu na svakom mestu govore znaš ti ko sam ja. Jer ako je neko u stanju da počini najteže krivično delo, a da je završavao školu u Kamenici i da kada izvrši najteže krivično delo, mrtav hladan sedne i popije piće, a pri tome smo mi kao država uložili u njega, i da čuvaš najveće moguće, jer ajde da ja ne dajem tu ocenu, najveće moguće ili bilo kakve kriminalce, ljudi iz nekog drugog miljeja, ti nemaš šta da tražiš u policiji i u vojsci. Donećemo zakon po kojem svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove mimo onoga za što dobiju direktnu dozvolu od države, jer ponekad dobit ćete zadatak od države da sačuvate neki zdravstveni objekat, da sačuvate nešto drugo što nije direktno u opisu vašeg posla sistematizacijom. Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac, ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji. U bilo kojem delu policije. I baš me briga, neka odmah napusti njih 2000. Njih 5000 neka napusti odmah. Odmah idite kući, nećete moći da radite više. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, ne male plate. A da onda svako pravi svoj klan, gde će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. E, to više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Evropi, Strasburu, Svetom Petru. Država će da ulaže u nečije znanje i sistema bezbednosti, a oni će lepo da se uvežu i da rade sa kriminalcima. I da nam pola narkodilera ima policijsko obezbeđenje. I sad me pitate što nisi ranije. Pa nije niko 40 godina. 40 godina ovo traje.

0: I promenit ću, garantujem vam. Promenit ću, garantujem vam. Ajde bre, pola njih zna u svakom trenutku ko je ovaj narkodiler, ko je onaj narkodiler. Pa ako znaš, to je taj na slobodi. Pa na slobodi zato što ga mi čuvamo. Kad kaže mi, država, ovako ili onako. Dosta je bilo. Kažu mi, pa to ima i u drugim državama. E, nek ima u drugim državama, ovde neće da ima. Dok ne iskorenimo ove podrepaše i ove grane crnogorskih klanova koji nam ubijaju zemlju u poslednjoj deceniji. Imao sam još mnogo stvari da vam govorim, ali kad se vratim iz Azerbejdžana pre odlaska u Kinu. Izvolite, ako imate neko pitanje.
1: Hvala, predsjedniče. Izvolite, televizija Pink. Predraže, izvoli.
0: Policije iza mene.
2: Dobar dan, Predrag Stanojević, televizija Pink. Imam dva pitanja. Prvo je vezano za predsjednika kluba poslanika DPS-a Andrije Nikolića, koji je komentarisao vaš članak u crnogorskoj borbi. On je izjavio da vas je tužno gledati i da umjesto čestitke plasirate navodne revizionističke istorijske konstrukcije. Drugo pitanje, opozicioni mediji i socijalne mreže objavljuju da je vlasnik restorana u kome se dogodilo ubistvo vaš brat Andrej Vučić i da je vaša porodica opet umešana u ovoj događaj. Hvala.
0: A možda, Dragane, da ti odgovoriš na drugo pitanje. Znamo mi ko je vlasnik i sve. I...
3: Vlasnik restorana je jedan od ovih 10 lica, a to nije predsjednikov brat.
0: Ja mi za Andrej tamo možda bio jednom u životu ili nijednom. Ali ne vredi, znate kad imate posla sa lažovima, da čujete kako to ide. Znate li ko je to izmislio? Pa su to ovi prihvatili na nivou Milovana Brkića. Sad vidite kako mafija radi. Znate li ko je to izmislio i ko je to prvi rekao? Pa rekao ovaj dokazani pravosnažnom presudom osuđeni kriminalac opet iz Crne Gore, ako ga sada prema našim obaveštajnim podacima štiti kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore, koji se ne javlja na izdržavanje kazne, to je sin one nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Medenice, pošto ga drže Kavčani, oni nisu uspeli u svom životu jer imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu. Kao i ovi drugi. To je Aleksandar Vučić. Pošto sa drugim liderima očigledno nemaju baš mnogo problema. I onda on kad ispriča sve što je čuo od svojih kolega, jer su neki od tih narkodileri koji su učestvovali u tome, svemu, onda moraju da ubace i porodicu ono koji im najviše smeta i koji im predstavlja najveći problem. A zar nije Franš u vlasništvu mog brata? Koliko su to 13-14 puta govorili, ja mislim da on nikad tamo nije ni bio. I znate, pada jedna za drugom laži. Od Jovanjice, Valjeva, Zvučnog topa, pa i ovo. Ali uvek morate da izmislite neku novu lažu. I pada svaka laža. Što se tiče gospode iz DPS-a, kaže, tužno me je gledati. Ja sve praznike čestitam Crnoj Gori, uvek. Samo neću njima da prisustvujem. Vidite, oni meni nisu čestitali sretenje. Čestitao je predsednik Milatović sa 3 ili 4 dana zakašnjenja. Razumem, desila se greška. Nije bilo namerno. Verujem da je tako. Ja njima uvek čestitam. Ja njima svaki praznik čestitam, šta god hoće. Nemam nikakav problem sa tim. Samo imam problem sa tim da ja učestvujem u tom. Ja nikakav revizionizam nisam ponudio, nego činjenice. Šta nije istina u onome što sam rekao? Jedno mi slovo recite koje nije istinito. Kao što ste videli, nisu se bavili činjenicama. Sad sam bio mnogo precizniji, pa sam rekao da, odcepili ste se prvo, ste napustili zajedničku državu koju smo imali, Saveznu Republiku Jugoslaviju, naterali ove kretene u Srbiji da prihvate konfederalni oblik uređenja i da to bude posle toga državna zajednica, dakle, da ne bude više federacija koja je bila kao Savezna Republika Jugoslavija, jer to savezna vam je sinonim za federaciju, već da bude konfederacija, da bi pripremili ocepljenje i da bi pripremili ocepljenje Kosova. Postoje različite države, ne morate vi da budete uvek zbir prostih država, već imate federacije, konfederacije, imate personalne, imate

0: teritorijalne unije u svetu i tako dalje. SRJ je bila država, ozbiljna federativna država, dok i ljudi iz Beograda i Podgorice nisu razorili i pretvorili u državnu zajednicu, a zatim razorili državnu zajednicu i stvorili dve suverene države. Šta tu nije istina tačno? Nije istina u onim rečima da to nije želala Srbija i da smo mi njih voleli malo više nego oni nas. Jel to nije istina? Pa istina je. Je li istina da je Crna Gora priznala nezavisno Kosovo samo dve godine posle napuštanja državne zajednice ili sam to slagao? Istina je. Je li istina da smo ćutali i rekli sve u redu, čestitamo vam i kad ste ušli u NATO? Samo nemojte nas da terate da ulazimo u NATO. Sam nešto slagao. Mi hoćemo da čuvamo svoju zemlju, svoje nebo, svoje građane sami. Jesmo li im ikada na senku stali? Bilo šta uradili protiv njih? Govorite o mešanju unutrašnje stvari. Znate li koliko njih smo? Neki su čak i hapšeni ovde bili. Baš iz partije pomenutog gospodina. Koji su dolazili ovde misleći, joj, idemo na ekskurziju, idemo super, malo vičemo protiv Vučića, mrzimo Vučića, idemo tamo u Beograd da se mešamo na najstrašnije moguće načine u obojenoj revoluciji da preuzmemo značajnu ulogu. Sve vreme su bili uz Zagreb, najsnažnija medijska platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Jesam nešto slagao? Svi znate da je to istina. Šta tačno nije istina u onome što sam napisao? I ja nemam problem sa tim što ste vi ste mene pohvalili kad me ljudi iz DPS-a napadaju. To je za mene velika pohvala. Posebno kada kažu tužno me gledati. A vas je mnogo lepo gledati. Možeš misliti. Posebno kad vam stave sve ove narkodilere uz vas i pored vas. Mnogo vas je lepo gledati. Znate, neki ljudi kada se suoče sa činjenicama, onda uvek bude gore po činjenice. I kad nemaju šta da kažu o činjenicama, onda moraju da kažu jesi ružan Vučiću, jesi ovakav, jesi onakav. Ok, jesam. Ali nisam narkodiler. Nisam lopov. Nisam ubica. Ništa od toga nisam. A i govorim istinu. I moj posao da zaštitim i Srbi i Srbiju. Makar od laži. I pri tome nikome ništa ne pretimo i ništa ne tražimo. Ja njima kažem, mi nećemo vama da uzimamo ništa ni da tražimo ništa za razliku od vas koji ste priznali 14% teritorije kao nezavisni deo neke zemlje, a to je teritorija Republike Srbije, u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Niste vi pogazili naše bratstvo. Vi ste pogazili povelju Ujedinjenih nacija. Šta tu nije tačno? Isto kao što su uradili Amerikanci, Nemci, Englezi, svi ostali. Samo što to nismo očekivali od Crne Gore. Šta nije tačno da nam ne date da kupimo bilo šta što strateškog značaja za što ponudimo i 30 do 50% veću cenu? Pa ja ću to da vam dokažem. Na poligraf da idem. Lično sam razgovarao. E, ne može. Sve može samo da Srbija ne kupi ništa što je važno. Jer naš novac nije novac. I čim nešto ponudimo, onda odu kod stranaca. Ej, morate da nam pomognete, da nam date nešto bolju cenu za bilo šta, samo da nam Srbija ovde ne uđe. To je prijateljski odnos, to je bratski odnos. To kad pošaljete vojnika, kažu, pa i poslali smo jednog, tri vojnika na Kosovo. Baš lepo, pa sve jedno da li si jednog ili hiljadu. Ako imaju hiljadu. Svejedno. I opet smo mi nešto krivi. I opet mi podstičemo reviziju, a ne oni. Oni koji se svakog dana mešaju imaju više tekstova o meni nego o njihovom predsedniku i premijeru zajedno. Isto kao u Hrvatskoj. I ne mešaju se oni u naše unutrašnje odnose nego mi. Ali nisu im svi Srbi tako gadni i odvratni. Vole Čanka, vole Šolaka, vole sve blokadere. Sve one koji će da rade protiv Srbije uvek će da vole. Samo one koji će da štite srpske interese nikad neće da vole. Šta je bilo drugo, pitaj se ne.
1: To je to prvo je vezano za vlasništvo restorana i za...
0: Da, samo oko ovoga da samo nešto kažem. Molim samo ljude da... Ma znam vlasnika restorana, super zna vina, super zna sve, sad šta je, šta se tu zbilo? Ja mislim da on radio na mnogo mesta u Beogradu. Ja normalan čovjek bi uvek sad, da ne ulazim dalje u sve detalje koji su za mene prilično šokantni, da budem iskren, oko svega. Ne mislim oko uloge konobara i vlasnika i šta će oni ljudi u paklu. Ali dobro, moja molba samo da niko ne iznosi neproverene detalje, posebno kad je reč zbog porodice i potencijalno stradalog, a i zbog same istrage, bar da se ne iznose laži, ništa drugo. Nego, jel nađeš oni ovog kriminalca, ovog begunca sa suda što mu Kavčani pišu tekstove šta treba da kaže? Što je valjda umislio da ga se svi plaše? Evo, ima jedna budala koja ih se ne plaši. Pobiše pola države naše, pobiše ljudi gde stigoše svi zajedno. Ko što sam napisao u tekstu, pa nisu sela Škaljari i Kavači oko Kragujevca, ni oko Kraljeva, ni oko Čačka, a ni blizu Beograda. Nego ste nam uvezli to zlo ovde. Pa još treba i predsednik Srbije da vas se plaši. Da ne sme ništa da vam kaže, bando jedna narkodilerska. Najgori klan u Evropi. Svi ti klanovi. Crnogorski. Samo što će da me ubede, ko što su Austrijanci uspeli posle rata da ubede sve, da nije Hitler bio iz Austrije, nego da je Mozart Austrijanac, tako će oni da nas ubede još malo da ovi nisu iz Crne Gore, nego s Marsa pali. Iz Ekvadora došli. Izvolite.
2: Agencija Tanjug, Marija, izvoli.
0: Poslednje pitanje, ajte.
3: Dobar dan, poštovanje predsedniče, imam za vas dva pitanja. Prvo je kako komentarišete izjave bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegove oštre kritike prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji kaže da je ona parapolitička organizacija. Citiram Đukanović u intervju televizije povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, ponovio da Srpska pravoslavna crkva deluje daleko, kako kaže, izvan kanonske autonomije crkve i smatra da je ona dobila značajnu političku ulogu od Srbije, kao i da nema pravo da ćuti kada Srpska pravoslavna crkva, prema njegovim rečima, duboko ulazi u sferu državnog i društvenog. I drugo pitanje se odnosi na to da ste juče, obraćajući se građanima Crne Gore, posle izjave da nećete otići na proslavu povodom obeležavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore, rekli, citiram, vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao braću i sestre i hteli da živimo u istoj državi sa vama. Priznajem, krivi smo i izvinite što smo vas voleli više nego vi nas. Da li možete da prokomentarišete zbog čega ste to uradili? Hvala.
0: Pa to što sam napisao, sam sam pisao svako slovo. Imam određenih zdravstvenih problema, ne mislim da je velika tajna, ali onda mogu bar sam da pišem. Nekad izgledam iz sebe, kad pogledam ogledalo, izgledam gore nego oni. Koji su ubrzo završavali. Na radost mnogih. U svakom slučaju, ali imam uvijek dovoljno energije da se borim protiv zla. Naravno da sam rekao istinu. Nije Srbija tražila rastakanje Savezne Republike Jugoslavije. Imali smo neodgovorne političare ovde koji nisu razumeli međunarodnu igru. Koji nisu razumeli ništa. Oni su živjeli od dana do dana samo da opljačkaju ovu zemlju. Baš ih je bilo briga za to. A cela igra je bila takva. Dan posle preuzimanja vlasti, Koštunica objavljuje da se odričemo pravnog kontinuiteta u odnosu na SFRJ. Dan. Dan. 24 sata je prošlo. Onda se ide napravljanje loših odnosa sa SNP-om i onima koji su pobedili u Crnoj Gori i ide se na pripremu jačanje uloge Đukanovića koje je trebalo da vodi ceo put do nezavisnosti. Navodno prihvatanje uloge Venecijanske komisije koja će da određuje procente, neću ni da govorim kako to sve izgleda, ali najpre rastakanje zajedničke države. Zajednička država i državna zajednica su dve potpuno različite stvari. Hoću ljudima koji nisu pravnici da to razjasnim. Zajednička država je federacija, to je veći stepen povezivanja i niži stepen povezivanja, gde uvek države članice kao državna zajednica, dve države članice, uvek može da dođe do rastakanja. 2003. dolazi do razbijanja zajedničke države i onda one rade na svim ovim pripremama da bi pripremili i kroz Ahtisarijev plan i kroz sve drugo konačno temelje za razbijanje i Srbije, odnosno za ocepljenje Kosova i Metohije. I oni donose odluku dve godine posle razbijanja državne zajednice tu. Zašto dodatno? Zato što pitanje pravnog kontinuiteta i pravnog sledbenika, zato smo na tome insistirali u odnosu na SRJ, je bila Srbija, a oni su hteli da mi nemamo pravo više da se pozivamo na rezoluciju 1244, jer u rezoluciji 1244 se ne pominje Srbija, ali se pominje Savezna Republika Jugoslavije. I oni su se služili lažnom i pogrešnom i netačnom pravnički pričom kako nema tu Srbije, već Savezne Republike Jugoslavije, pošto se Crna Gora odvojila, više nema ni Savezne Republike Jugoslavije, ni državne zajednice Srbije i Crne Gore. Više nema ni rezolucije 1244 i Kosovo može da se formalno pravno ocepi. I to je sve bila jedna prava međunarodna zavera koja je vođena protiv ove zemlje. Mi smo imali, naravno, ne samo nedovoljno obrazovane ljude, već smo imali ljude koje to nije zanimalo. Njih je zanimalo koliko će stotina miliona evra da zgrnu u svoje džepove, od prodaje bioskopa do prodaje cementara, do prodaje svake fabrike u ovoj zemlji. Uzgred, baš ih bilo briga što 500.000 ljudi ostalo bez posla, baš ih je bilo briga za sve, tako ih je bilo briga i za državni status i državno-pravni status naše zemlje. E tako, tako smo do svega toga došli. Ali da li su Srbi, da li je Srbija želala da ne živi se ljudima iz Crne Gore, Crnogorcima, Srbima, Bošnjacima, Muslimanima, Albancima? Ne. Mi smo hteli da živimo u toj državi. Nedvosmisleno. Oni nisu hteli. Ja sam i nešto ružno rekao što sam rekao, izvinite, okej, mi smo vas voleli više. Morali smo da se suočimo sa tim što se zove neuzvraćena ljubav. Morate da nastavite da živite, poštujete. Samo nemojte da nas terate da mi učestvujemo u tom slavlju. Evo, čestitam sve. Sve vam čestitam. NATO, Evropu, sve vam čestitam. Vidite koliko oni dole u svojim medijima čak lažu. Oni pričaju vam bajke o tome kako Srbija valjda ima veći javni dug nego Crna Gora. Srbija ima skoro pa duplo niži javni dug nego Crna Gora u odnosu prema BDP-u. Ali više ništa nije to ni važno. Samo hoću da vam kažem, na stranu to što Beograd, koji toliko mrze, je udomio toliki broj tih iz Crne Gore. Ja nikada neću ići protiv njih. Nikada neću ići protiv tih ljudi. Jer moja ideologija, moje ideje su takve da mi treba živimo zajedno, da treba uvek da budemo zajedno, jedni druge da pomažemo i da imamo bratski odnos. Uvek ih poštujući, sve naše razlike, sve. Samo nemojte vi nas da terate, nemojte nas praviti budalama. Nismo mi poslali kragujevačku grupu da ubija ljude po Budvi, Tivtu i Podgorici. Nego ste nam vi poslali svoje klanove da ubijaju ljude po Beogradu. I još nam držite pridike kako treba da vodimo istrage u ovoj zemlji sa teritorije svoje zemlje preko čoveka koji je begunac od zakona, kojem direktno kavački klan naređuje šta da izgovori. Mislite da smo budale, ne sme niko da vam kaže to. A to što naši kreteni blokaderi se uhvate za to, pa hvataju jednog od takvog kriminalca koji služi narkodilerima, pa to ponavljaju. Pa to govori o njima, ne o meni. Šta ste me još pitali? Čujem vas ja.
3: Za
0: Milo Đukanovića i Srpsku pravoslavnu crkvu. Vidite, oni su hteli, šta je bio trik tu? Mi smo to pratili na različite načine i nije bilo teško politički pratiti, ali naravno, na svaki drugi način. Išla je ta operacija mnogo godina. Trebalo je da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, primetit ćete i mnoge velikodostojnike Srpske crkve, srećom to nije slučaj bio ni sa patrijarhom Irinejem, ni sa patrijarhom Porfirijem. Mnogi su prihvatali tu ideju da je to trebalo se zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pravoslavna crkva Crne Gore i da se govori samo pravoslavna crkva, da bi dolazili svi u nju, a da se ne govori da je to srpska pravoslavna crkva. I tako bi, i onda je trebalo da donesu i takve zakone i da se ta priča završi. Mnogi narodi su na prostoru bivše Jugoslavije svoj identitet gradili na antisrpskoj poziciji, na poziciji protiv srpske crkve. I čućete ih, uvijek će da vam govore pravoslavna crkva, nikada vam neće reći srpska pravoslavna crkva. A to je srpska pravoslavna crkva. Možda bude mitropolija koja hoćete. Pa koliko ste puta slušali pre 10 godina, 8 godina, 5 godina, da vam ni ne kažu mitropolija crnogorsko-primorska srpske pravoslavne crkve, već vam izađu, samo kažu mitropolija crnogorsko-primorska, ali tako? Milion puta. U svim njihovim medijima, čak i u našim ovde. Zato što smo nasedali na sve trikove, zato što nismo razumeli šta je to što rade. Ja razumem gospodina Đukanovića što on mrzi Srpsku pravoslavnu crkvu. I to je, on je po tom pitanju principijelan makar u poslednjih 20 godina. Kao što mi ne možemo da prihvatimo ove što izmišljaju da predstavljaju nekakvu crkvu i koji bi hteli da se predstave kao legalna i legitimna crkva, a prijavljeni su u taksi organizaciji, u nekoj opštinskoj organizaciji, ja razumem njegov politički stav. Da li sam saglasan sa tim? Apsolutno sam protiv njega i apsolutno ne saglasan. A mi interesuje šta ovi drugi misle i zašto o tome ne govore. Ovi koji danas vladaju. A što se tiče terorista i ovakvih i onakvih, izračunajte koliko su nam ovi klanovi ubili ljudi u prethodnih 20 godina na različite načine i između sebe, što mi je takođe žao, ali ne mogu baš da ronim suze zbog toga, ali koliko su i nedužnih ljudi pobili po kafićima, kafanama i na sve moguće načine, zbog čega ronim i suze, a ne samo da mi je žao. Ali uspevamo da stvari držimo pod kontrolom i uspevat ćemo još više. Bar neće moći da se šetaju narkodileri sa značkama u budućnosti. I kad kažemo u budućnosti, u roku od mesec dana mi ćemo ovaj zakon da usvojimo. Ja mogu to, Ivica, prođe te procedure, to je Evropa, javna slušanja, rasprava i čuda. No, za ovo neću ni da pitam Brisel, baš me briga. Neka nas napadnu za to. Prvi put, pala muva na medveda, što bi rekao naš narod. Imaju prilike da nastave da me napadaju za sve. Ovo je nasušna potreba našeg naroda i naših ljudi, tako da taj problem jednom za uvek rešimo. Što se beogradske policije tiče, vi ste odredili ko će da upravlja policijom do izbora novog načelnika. Uskoro će biti izbor novog načelnika, to je to. Ajde, poslednje pitanje.
4: Informer. Dimitrije Krasmanović, televizija Informer. Novi premijer Mađarske, Peter Mađar, blokira otpremninu Viktoru Orbanu, nastavljajući takvu oštru kampanju protiv bivše vlasti u Mađarskoj. Pa da li vi mislite da bi blokaderi isto to uradili kada bi došli na vlast u našoj državi?
0: Pa da su mogli, kao što su rekli, sina bi mi tuširali osiromašenim uranijumu, ćerke bi mi sekli kosu zbog laži o vili i stanovima koje su izmišljali u Berlinu, a mlađim sinu ne bi morali ništa da urade pošto on ne postoji. Možda bi mu nešto uradili kad bi ustanovili da ipak postoji i da nije hologram. A što se mene tiče, meni su odavno rekli da ću da skončam kao Gaddafi, i meni, i bratu, i čak i starijem sinu. I to je govorio i njihov jedan od najistaknutijih funkcionera političkih, poslanik u Narodnoj skupštini, predsednik nekada velike demokratske stranke, a da ne govorimo o ovim raznim indijancima što su, izvinjavam se Native Americans, nisam imao nikakvu nameru, to je zbog lošeg žargonskog govora u našoj zemlji, dakle ovim raznima Bakićima, Škoro, Kokanović i svima ostalima, što su valjda umislili da ih se neko plaši ili ne znam ja šta sve. A sad da li ćemo da budemo udavljeni u Savi ili Dunavu ili da završimo u šahtu kao Gaddafi, silovani ili ne znam šta sve, nije vam baš neki izbor, pravo da vam kažem. Ali postoje ljudi koji se ne plaše smrti. Postoje ljudi koji se plaše Božijeg suda i narodne ocene. Tako da pogrešili su čoveka. Hvala najlepše.
2: Hvala predsjedniče, hvala gospodinu Vasiljeviću.
5: Bilo je to obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića iz Palate Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1. U nastavku programa čućete izveštaj o vodostanju.

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостанье.
3: Извештај Републичког хидрометеоролошког завода о водостају река за 16. мај 2026. године. Река Дунав, Линц, 354, 354 cm. Горнојбург, 219, 219. Братислава, 294, 294. Комарно, 123, 123. Естергом, 55, 55. Будимпешта, 111, 111. Дунав Фелдвар, минус 137, минус 137. Баја, 98, 98. Мохач, 107, 107. Бездан, минус 50, минус 50. Апатин, 18, 18. Богујево, плюс 8, плюс 8. Вуковар, 11, 11. Бачка Паланка, 16, 16. Нови Сад, 24, 24. Земун, 217, 217. Панчево, 253, 253. Смедерево, 441, 441. Велико Градиште, 739, 739. Турн Северин, 720, 720. Прахово, 33, 33. Рушчук, 36, 36. Дђурђево, минус 34, минус 34. Црна Вода, минус 56, минус 56. Брајла, 105, 105. Река Драва, Ботово, 86, 86. Терезино Полје, минус 340, минус 340. Донји Михољац, минус 35, минус 35. Осијек, минус 100, минус 100. Река Тиса, Тисабеч, минус 195, минус 195. Вашарушнамен, минус 127, минус 127. Токај, 471, 471. Солнок, минус 164, минус 164. Сегедин, 120, 120. Сента, 254, 254. Нови Бечај, 333, 333. Тител, 103, 103. Река Сава, Загреб, 48, 48. Градиška, 144, 144. Slavonski Brod, 144, 144. Slavonski Šamac, minus 87, minus 87. Sremska Mitrovica, 144, 144. Šabac, 24, 24. Beograd, 171, 171. Reka Kupa, Karlovac, 157, 157. Reka Una, Novi Grad, 50, 50. Reka Sana, Prijedor, 30, 30. Reka Vrbas, Delibašino selo, 73, 73. Reka Bosna, Doboj, minus 95, minus 95. Reka Lim, Prijepolje, 81, 81. Reka Drina, Foča, minus 126, minus 126. Radalj, 135, 135. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 142, minus 142. Bagrdan, 31, 31. i Ljubičevski most -330, -330. Prognoza vodostaja za 18. maj 2026. godine. Kod Bezdana -37 cm, kod Sremske Mitrovice 198 cm. Napomena, na celom toku Dunava vodostaj će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 24,7 stepeni, minimalna 12,3, srednja 18,5, u 7 časova 12 stepeni, padavine 7,2 mm. U Novom Sadu vode 18 stepeni, vazduha maksimalna 24 stepena, minimalna 12,5, srednja 18, u 7 časova 12 stepeni, padavine 2,7 mm. U Zemunu vode 19,3 stepena, vazduha maksimalna 24,5 stepeni, minimalna 13,1, srednja 18,5, u 7 časova 13 stepeni, padavine 1 mm. Tendencije vodostaja. Drava, Sava i Drina u porastu, Dunav, Tisa i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. maj 2026. godine.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Bulletin hydrographique.
0: Водостание.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka AN, koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršnog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak AN.
1: U ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, smo se ponašali kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno. Ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa Beogradske policije, niti podležući pritiscima onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo. I samo bih zamolio novinare da ne prenose informacije o tome kako je telo pronađeno, a da telo nije pronađeno, da ne objavljujete vesti sa ulice zato što vam je neko rekao to svi znaju, samo neće da kažu. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
0: Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da policija maksimalno angažovana na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja.
2: Dovedeno je ukupno 10 lica, zadržano svih 10 lica u toku današnjeg dana biće predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvetljavanju ovog dela. Od jutro smo uključili i ekipe specijalne antiterorističke jedinice koji potražuju određene delove terena u okolini Beograda.
0: Predsjednik Vučić ugostio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Sastanku u Palati Srbija prisustvovali su i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar prosvete Dejan Vukstanković i otpravnik poslova SAD-a u Srbiji Aleksandar Titolo. Prethodno se sastao sa ministarkom za klimatske promjene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne al-Dahak el-Shamsi. Razgovarali su o daljem jačanju saradnje u oblastima zelene energije, održivog razvoja upravljanja prirodnim resursima i primjerenih savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, kao i novim projektima u oblasti poljoprivrede. Naglašeno je da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije. Srbija je za MOL spremila novu ponudu na koju bi, kako je najavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović, bord direktora MOL-a trebalo da odgovori do ponedeljka. Analitičar Branislav Jorgić, gostujući u našem programu, rekao je da će ishod pregovora pokazati da li će doći do dogovora ili će se otvoriti novi pregovarački proces. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Na jugu Libana, uprkos produženom primirju Izraela i Libana za 45 dana, nema mira. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na nekoliko naselja na jugu Libana, prenela je Nacionalna novinska agencija. Napadi su izvedeni u više talasa, ali za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili razmerama štete. Izraelski vojni izvori navode da su mete napada bile pozicije i objekti povezani sa Hezbolahom. Posle informacije u pojedinim medijima da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi u bolnici, oglasio se MUP. Najoštrije osuđuje i u potpunosti demantuje te informacije koje, kako ističe, uznemiravaju javnost, građane, kao i porodicu ministra Dačića. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme: promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 985 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Kaže se da đavo ne mora uvek da bude baš sasvim crn, ali to nikako ne važi za američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce. Za njega je, recimo, rođenje
1: prva i najgora od svih katastrofa.
0: Sreća je
1: prijatno osjećanje koje dolazi od posmatranja tuđe bede.
0: Sudbina
1: tiraninovo opravdanje za zločine i budalin izgovor za neuspeh.
0: Godina
1: period od 365 razočaranja.
0: A čovek?
1: Gramziva, zavidna, glupa i zlobna životinja, čije je jedino zanimanje istrebljivanje drugih životinja i sopstvene vrste, koja se, međutim, množi takvom upornom brzinom da je već preplavila sve naseljive delove zemlje, a i Kanadu.
0: Kada je rešio da napravi pregled stvari koje je mrzeo ili prezirao, a toga je zaista bilo mnogo, Ambrose Bierce je predmete svoje mržnje leksikografski obradio, dodao im apokrifne citate i ilustracije i godinama ih objavljivao u novinama, najviše u Herstovom San Francisco Examineru, u kolumni pod nazivom Đavolov rečnik.
1: Bio je duhovit, jedak, direktan i šarmantno bezobrazan. Govorili su da je čovekomrzac, gunđalo i zakeralo. Zvali su ga Gorki Bierce. A njegove zapise i kratke priče čitali su svi, i oni koji su ga voleli, i oni kojima se podsmevao.
0: Ambrose Bierce, klasik satire i životni cinik, jedan od najboljih američkih pisaca i najuticajnijih novinara druge polovine 19. veka, čija sabrana dela obuhvataju 16 knjiga, naš je današnji gost iz prošlosti. A gde je Bierce, tu je i njegovo najznačajnije delo, Đavolov rečnik.

0: U vreme kada je američki satiričar Ambrose Bierce pisao Đavolov rečnik, u sastav Sjedinjenih Država ušle su kao nove države Washington, Montana, Idaho, Wyoming i Utah. Hvatanjem Jeronima završen je poslednji veći okršaj sa Indijancima. Ubrzano se gradila železnica. U San Francisku 78% stanovništva činili su doseljenici. U Čikagu je podignut prvi oblakoder od 10 spratova. Pojavio se prvi Fordov automobil. Simon Lake je konstruisao Argonauta, prvu podmornicu koja je plovila otvorenim morem. Nacionalno bogatstvo se utrostručilo, a broj stanovnika uvećao za 50%.
1: Časopisi su zabranjivali teme poput smrtne kazne ili anarhizma. Amerika je porazila Španiju u ratu i osvojila Porto Riko i Filipine. Mada se crkva bunila, nedeljom je sve više ljudi odlazilo na bejsbol utakmice. Ubijeni su predsednici James Garfield i William McKinley.
0: Tako kažu hroničari s kraja 19. veka. A šta kaže Ambrose Bierce?
1: Amerika je velika, neprozirna tmina, sa dve ili tri tačkice svetla koje svetlucaju i opiru se potpunoj praznini neznanja, neotesanosti, samoljublja, žvakanja duvana, neukusnog odevanja, nevaspitanja i sveopšteg varvarstva. Neamerički je isto što i zao, nesnosan i neznabožački.
0: Administracija je
1: domišljata abstrakcija u politici smišljena da bi primila udarce i uvrede namenjene predsedniku ili premijeru. To je čovek od slame otporan na gađanje mrtvim mačkama i pokvarenim jajima. A predsednički položaj isto je što i nauljeno prase na seoskom vašaru američke politike.
0: Politika je
1: konflikt interesa koji se prerušava u sukob principa, to jest vođenje javnih poslova u ličnu korist.
0: A političar?
1: To je jegulja u prvobitnom blatu na kojem je izgrađena struktura našeg društva. Kada se promeškolji, on od mrdanja svog repa pomisli da se trese zgrada. U poređenju sa državnikom, u lošijem je položaju, jer je živ.
0: Kad smo već kod živih i preminulih političara, recimo i to da je budući američki predsjednik William McKinley bio Bierceov saborac u građanskom ratu. A sudbina će ih spojiti još jednom, gotovo 40 godina posle jedne ratne operacije 1863. godine, u kojoj su se zajedno borili protiv upada konfederalista u Ohio.
1: Kada je bio na početku drugog mandata, septembra 1901. godine, na predsednika McKinleya izvršen je atentat prilikom obilaska panameričke izložbe u Buffalu. Usled nemara i neobučenosti lekara koji su mu ukazali prvu pomoć, 8 dana kasnije McKinley je preminuo od gangrene.
0: Međutim, iako nije učestvovao u atentatu, Ambrose Bierce je osumnjičen da je godinu dana ranije, u vreme kada je ubijen guverner Kentakija William Gebel, najavio ubistvo predsednika McKinleya. Njegov greh bio je u tome što je u Hearstovim novinama objavio stihove u kojima se kaže da se metak koji je probio Gebelove grudi ne može naći na celom zapadu, jer on samo ubrzava putanju i ide ka tome da položi na odar i McKinleya.
1: Bierce su najpre napali novinari suparničkih listova, a potom i državni sekretar Sjedinjenih Država s optužbom da je zajedno s Hearstom kao vlasnikom novina pozivao na ubistvo predsednika. No, William Randolph Hearst se poneo kao veliki urednik i zaštitio je svog najuticajnijeg novinara, što ga je koštalo rušenja sna o predsedničkim ambicijama.
0: Takva zaštita imala je duboke temelje, jer je u novinarske anale upisan slučaj iz 1896. godine, kada je, zahvaljujući Bierceu, oboren zakon o refinansiranju železnice.
1: Železničke kompanije Union Pacific i Central Pacific pokušale su, mimo javnosti, u Kongresu da provuku zakon kojim ih država oslobađa obaveza da vrate povoljne zajmove u vrednosti od 130 miliona dolara, današnjih oko 3 milijarde dolara, za završetak prve transkontinentalne železnice. Birs se upoznao sa slučajem i tokom 3 meseca u San Francisco Examineru i Njujorškom žurnalu objavio 60 članaka o tom skandalu, te je usled odijuma javnosti zakon povučen.
0: Besan zbog novinarskog uplitanja, jedan od direktora železnica zatražio je od Birsa da ispostavi svoju cenu za odustajanje od daljeg istraživanja i pisanja o tom zakonu, na šta je on odgovorio.
1: Moja cena je 130 miliona dolara. Kada budete spremni da platite, ako mene ne bude u gradu, platite na ruke mom prijatelju, blagajniku Sjedinjenih Država.
0: Birs i Hearst sarađivali su 20 godina, i to bez ustupaka, jer je Birs sa mnogo slobode pisao, recimo, o špansko-američkom ratu, za koji je Hearst bio direktno odgovoran, kao i o posledicama koje je taj rat imao na Filipine i američke odnose s Kinom. Njihova saradnja prekinuta je tek 1909. godine zbog Birsovog lošeg zdravlja i teške astme koju je dobio tokom građanskog rata.

0: Ambrose Gwinnett Bierce rođen je 24. juna 1842. godine u okrugu Meigs u Ohaju i odmah po rođenju ušao je u svet književnosti.
1: Ime je dobio prema gotskom romanu Čudno i besprimerno žitije Ambrosea Gwinnetta, poznatijeg po imenu Ćopavi prosjak.
0: Ipak niko u porodici nije smatrao da mali Ambrose, inače deveto dete, ima čudno ime. Otac mu se zvao Marco Aurelije Bierce, a stric general Lucije Vers Bierce. Svako od 13 dece imalo je ime koje je počinjalo slovom A.
1: Kada je Ambrose bilo 17 godina, stric ga je poslao u vojni koleđ u Kentakiju da se dečko sredi. Za sređivanje je imao samo godinu dana, jer je umeđu vremenu izbio građanski rat i Bierce se priključio severnjačkoj vojsci. Počeo je kao dobošar, a završio kao major.
0: Kad se vratio iz rata, otkrio je da ga je verenica napustila, što i nije bilo neko iznenađenje, jer je strastvena pisma slao ne samo njoj, nego i njenoj sestri. Neko vreme je radio u vladinoj agenciji koja je istraživala kuda nestaje zaplenjeni južnjački pamuk, a potom se obreo u San Francisku.
1: Zaposlio se kao noćni čuvar u kovnici novca, a onda je počeo da objavljuje pesme i eseje u lokalnim novinama i da se druži s boemima. Godine 1871. izlazi njegova prva pripovetka, Ukleta dolina.
0: Krajem te godine Bierce se ženi i odlazi u Englesku, gde u Londonu pod pseudonimom objavljuje dve zbirke tekstova iz kalifornijskih listova. U San Francisco se vratio posle 5 godina, kada je za novine počeo da piše Đavolov rečnik.

0: Moj program glasi ovako.
1: Zapisao je Ambrose Bierce.
0: Neodobravanje ljudskih institucija uopšte, uključujući sve vidove vlasti, većinu zakona i običaja, kao i celokupnu književnost. Netrpeljivost prema netrpeljivosti, rat protiv svih ljudi s nekim poslanjem, preziranje svih mogućih titula. Bez ispovedanja, bez ljutnje, bez deklamatorstva, ljudsku patnju gledaću sa bezosećajnom radoznalošću s kojom se posmatra mravinjak.
1: Možda zato što je svet prepun budala.
0: Budala je sve prisutna, sve oblična, sve videća, sve znajuća, sve moćna. Budala to beše onaj što izmisli slova, štampu, železnicu, parobrod, telegraf, banalnost i naučne discipline. Stvorio je rodoljublje i naučio narode da ratuju. Osnivač je teologije, filozofije, prava, medicine i Chicaga. Uspostavio je monarhistički i republikanski oblik vladavine. Postoji od večnosti do večnosti. Kako je budalio u praskozorje stvaranja, tako budali i sada. U osvit vremena pevaše na prvobitnim brdima, a u podne postojanja predvodio je procesiju bića. Njegova majčinska ruka je toplo ušuškala ugaslo sunce civilizacije i u sumraku on sprema čovekov večernji obrok mleka i moralnosti i navlači pokrivač sveopšteg groba. I kada svi mi ostali utonemo u san večnog zaborava, on će ostati budan da napiše istoriju ljudske civilizacije.
1: Ili na svetu ipak ima više glupaka?
0: Glupak je pripadnik vladajuće dinastije u književnosti i životu. Glupaci potiču iz Beotije, odakle su pobegli zbog pretnje da će umreti od gladi, jer je njihova glupost upropastila useve. Nekoliko vekova je Filisteja vrvela od njih i neke od njih i danas zovemo Filistincima. U burno vreme krstaških ratova povukli su se odatle i postepeno se raširili kroz celu Evropu, zauzevši većinu visokih položaja u politici, umetnosti, književnosti, nauci i teologiji. Otkada je delegacija glupaka došla u Ameriku sa kolonistima na Mayflower-u i poslala nazad povoljan izveštaj o ovoj zemlji, povećanje njihovog broja razmnožavanjem, doseljavanjem i preobraćanjem brzo je i stalno. Prema najpouzdanijim statistikama, broj odraslih glupaka u Americi je samo nešto ispod 30 miliona, uključujući i statističare.
1: Za Bierce-a zlikovac je glavni činilac u napretku ljudske vrste, a rodoljub, čovjek kome se interesi jednog dela, čine važnijim od interesa celine. To je žrtva državnika i oružje osvajača.
0: Palata je lepa i skupa rezidencija, naročito neke visoke ličnosti. Rezidencija visoke ličnosti hrišćanske crkve zove se palata. Rezidencija osnivača njegove vere zvala se polje ili livada. To se zove napredak.
1: U političkoj geografiji granica je zamišljena linija između dva naroda koja deli zamišljena prava jednih od zamišljenih prava onih drugih.
0: Neprijateljstvo je naročito oštro i na poseban način primenjeno osjećanje o tome da je zemlja prenaseljena.
1: Doseljenici su neobaveštene osobe koje misle da je jedna zemlja bolja od druge.
0: A urođenici, osobe od malog značaja koje opterećuju tlo novootkrivenih zemalja, vrlo brzo prestaju da opterećuju i počinju da nađubruju.

0: Kada se Ambrose Bierce u San Francisku zaposlio kao novinar, obreo se u grubom i žustrom novinarstvu, gde su lepe reči bile retkost. Ali Bierce se odlično snašao. Postao je najžešći i najzajedljiviji.
1: Njegov sarkazam nikoga nije štedeo, naročito ne javne ličnosti. Optuživao ih je za lažljivost, licemerje i pohlepu, komentarisao je ubistva, ismevao političare, feministkinje, socijaliste, sveštenike, pseudopisce, državne službenike. Imao je puno neprijatelja i ni jednog trenutka se nije odvajao od revolvera kojim je nameravao da se brani od besa uvređenih čitalaca, no podataka o tome da li ga je ikad i upotrebio, nema.
0: Ambrose Bierce je đavolov rečnik objavljivao u nedeljnim novinama od 1881. do 1906. i to veoma neredovno. Te godine se većina njegovih satiričnih opaski našla između korica knjige pod naslovom Cinikov jezikoslovar, koji je bukvalno razgrabljen, a Ameriku je zahvatila pomama za rečju cinik. Klonovi i književni klovnovi preplavili su knjižare cinizmima raznih vrsta.
1: Većina tih knjiga bile su samo glupe, mada su se neke mogle dodatno pohvaliti i potpunom tupošću. Udruženim trudom dovele su reč cinik na tako loš glas da je svaka knjiga koja je u naslovu sadrži bila unapred ismejana još pre objavljivanja.
0: U stvari, šta to beše cinik?
1: Cinik je hulja koja zbog nesavršenog vida vidi stvari onakvima kakve jesu, a ne onakvima kakve bi trebalo da budu. Zbog toga su skiti imali običaj da ciniku isteraju oči da bi mu popravili vid.
0: A bednik?
1: To je političar, oboleo od samopoštovanja i ogrezao u poroku samostalnosti.
0: Bierce narugao i rodoljubima.
1: Rodoljublje je zapaljivo smeće spremno da plane na dodir baklje svakog ko želi da osvetli svoje ime. U čuvenom rečniku doktora Johnsona rodoljublje je definisano kao posljednje utočište nitkova. Uz sve dužno poštovanje prema prosvećenom, ali slabijem leksikografu, usuđujem se da ustvrdim da je prvo. I još nešto. Zanimljiva je činjenica iz hemije međunarodnih odnosa da kada dva rodoljuba dođu u dodir, dolazi do velikih padavina olova.

0: Američki pisac i novinar Ambrose Bierce bio je protiv gluposti, licemerja i laži, protiv prevara, obmana, oveštalih sudova, osobina i verovanja.
1: Sve je dokačio, svima se narugao. Nedodirljivog za Bierce-a nije bilo.
0: Ni od koga nije zazirao, pa ni od Boga.
1: Bogoštovanje je svedočenje homokreatora o solidnoj izradi i lepom dizajnu Deus Creatusa. To je popularna forma samounižavanja koja sadrži i element ponosa. Sveto pismo, to su svete knjige na kojima je zasnovana naša blagoslovena religija, za razliku od onih lažnih i profanih spisa na kojima se zasnivaju sve druge vere, a smrtnost, sirovina iz koje je teologija stvorila buduću državu. Svetac je priređeno i skraćeno izdanje mrtvog grešnika. Sveštenik je čovek koji se bavi praćenjem našeg duhovnog stanja da bi popravio svoje materijalno stanje. A evanđelista, glasnik sa dobrim vestima, naročito takvim koje nama nude spasenje, a našim susedima prokletstvo.
0: Bierce se narugao i onima sa oreolom oko glave.
1: U pravom značenju, oreol je svetleći prsten koji okružuje neko nebesko telo, ali se neretko meša sa aureolom ili nimbusom, donekle sličnim fenomenom koji kao šešir nose anđeli i sveci. Oreol je čisto optička iluzija, posledica vlažnosti vazduha, kao na primer duga. Aureola se međutim dodeljuje kao znak izuzetne svetosti, isto kao biskupska mitra ili papina tiara. Na slici Isusovog rođenja, koju je naslikao Šečkin, čuveni umetnik iz Pešte, ne samo da devica i dete imaju aureole, već je i magarac koji jede seno iz svetih jasli na sličan način ukrašen. U njegovu večnu slavu mora se istaći da ovu neuobičajenu počast odnosi sa istinskom svetačkom gracioznošću.
0: Za Ambrosa Bierce-a Sotona je jedna od stvoriteljevih žalosnih grešaka, puno puta okajana. Pošto je postavljen za arhanđela, Sotona se potrudio da na bezbroj načina postane nepodnošljiv i konačno je proteran iz raja. Na pola puta prema dole, zastao je za trenutak, sagnuo glavu, razmislio i napokon se vratio.
1: Bože, zamolio bih za jednu uslugu. Kaži, ako sam dobro shvatio, uskoro treba da bude stvoren čovek. Biće mu potrebni zakoni. Šta, Huljo? Ti od praskozorja vremena postavljen za njegovog glavnog protivnika, ti koji si zadužen da mrziš njegovu dušu, zar se usuđuješ da tražiš da stvaraš njegove zakone? Molim lepo, naprotiv, samo tražim da mu se dozvoli da ih sam stvara.
0: I tako i bi.
1: Pred zakon zavaljen u sudijskoj klupi na kolenima milost plačući stupi. Gubi se, on viknu, buntovna bludnice. I ne puzi više sred moje sudnice. Po tome što klečiš, bojiš se i znojiš, jasno je da ovde baš dobro ne stojiš. Tada pravda dođe pred sudiju pravo. Tvoj status, on viknu, odneo te đavo. Amica curiae, pravda je rekla njemu. Prijatelju suda, ja te preklinjem. Nosi se, odlazi. Zakon ju je kleo. Ja ovde tebe nikad pre nisam sreo.
0: Pravda je roba koju u manje ili više oštećenom stanju država prodaje građanima kao nagradu za njihovu odanost, njihove poreze i njihovu ličnu službu.
1: Što je naročito utešno ukoliko se ima u vidu da je krivica teret koji se lako skida i prebacuje na ramena Boga, sudbine, sreće, slučaja ili bližnjega svoga. U doba astrologije bilo je uobičajeno istovariti ga na neku zvezdu.

I've been

0: upadljiva i, nadamo se, ne neprijatna osobina đavolovog rečnika jeste obilje ilustrativnih citata iz dela istaknutih pesnika, od kojih je onaj najvažniji učeni i domišljati sveštenik, otac Gasalaska Džejp, čiji su stihovi potpisani njegovim inicijalima.
1: Tako piše Ambrose Bierce, ali nemojte mu verovati. Mnogi naučnici, istoričari i istorijske ličnosti koje on s puno autoriteta pominje nikada nisu postojali, već ih je on izmislio. Uostalom, džejp i znači šala. Objašnjenje reči hrišćanin Bierce je potpisao inicijalima Gđ.
0: Hrišćanin je onaj ko prati Hristovo učenje u onolikoj meri u kojoj se ono može uskladiti sa grešnim životom. Ja sanjah jednom da stojim na brdu i gle, ispod mene pobožna masa preplavi tle. U odežde sabata svi su prerušeni, bogobojaznih lica prikladno skrušeni, dok crkvena zvona zveče svečanom larmom, za sve grešnike tim vatrogasnim alarmom. Tad videh visok i mršav lik malo dalje, mirna izraza, odeven u bele halje, zamišljen zuri u dol, za paradom svetom, a oči mu sjaje setnim, turobnim svetlom. Bog te čuvao, stranče, viknuh, ti za celo stižeš iz daleka, takvo ti je odelo. Ipak mislim da pripadaš, dajem tu nadu, poput onih dobrih ljudi hrišćanskom stadu. On tad diže oči, pogleda tako ljuta, učini da pocrvenim hiljadu puta, pa mi uzvrati uz prezira poprilično. Šta? Ja hrišćanin? Nipošto! Ja sam Hrist lično.
1: Zapad je onaj deo sveta koji leži zapadno ili istočno od istoka. Uglavnom ga nastanjuju hrišćani, moćno pleme iz grupe licemera, čije su glavne industrijske grane ubistvo i prevara. Oni to vole da nazivaju rat i trgovina. To su također

0: Poslednja decenija 19. veka Ambrozu Bircu donela je ogromnu književnu slavu, ali i ličnu nesreću. Žena ga je napustila, stariji sin je otišao od kuće, zaljubio se u vršnjakinju i u nastupu ljubomore ubio suparnika, a onda i sebi oduzeo život. 10 godina kasnije, Bircov mlađi sin umire od alkoholizma. Nazživela ga je samo ćerka.
1: Godine su prolazile, a on je bivao sve bolesniji, sve manje zainteresovan za književno stvaranje, ali jednako odbojan prema civilizaciji. Dočekao je da vidi svoja sabrana dela, a onda je digao ruke od svega.
0: U 8. deceniji života opet je krenuo u rat. Novembra 1913. godine Ambrose Bierce je prešao meksičku granicu i dobio dozvolu da se kao posmatrač priključi armiji Panča Vilje. U oproštajnom pismu je napisao:
1: S Bogom! Ako čujete da su me u Meksiku postavili uz kameni zid i izrešetali mecima, znajte da to smatram prilično dobrim načinom da se napusti ovaj život. Kudi kamo je bolji od starosti, bolesti ili pada niz podrumske stepenice. Biti gringo u Meksiku, to je prava eutanazija.
0: U decembru je poslao pismo sa opisom prvih borbi i više se nikada nije oglasio. Niko ne zna kada je umro i gde mu je grob. Ostala je samo legenda koja je rasla i čija su mnogobrojna poglavlja opisivala suprotne stvari. Od toga da se ubio u Meksiku ili je kao špijun streljan na lokalnom groblju u mestu Sierra Mojada, ili su ga ubili pljačkaši zbog velikog novca koji je imao kod sebe, pa sve do srećnog kraja, da je još dugo živeo u Južnoj ili Srednjoj Americi i lutao Afrikom i Evropom. Ali ako ste razboriti po Bircovoj definiciji iz đavolovog rečnika, onda i za njegov životopis važi sledeće:
1: Verujte u desetinu onoga što čujete, u četvrtinu onoga što pročitate i u polovinu onoga što vidite.
0: Ambrose Bierce je bio i pesnik, ali i autor 85 kratkih priča, od kojih je Događaj na mostu Sovine reke proglašena za antologijsku i ekranizovana nekoliko puta, zajedno sa još nekim koje su korišćene u serijalima Zona sumraka i Alfred Hitchcock predstavlja, kao i u posebnim dramskim emitovanjima.
1: Američki kompozitor Rodney Vaška II. 2002. godine komponovao je operu Sveti Ambrose, zasnovanu na Bircovom životu, a veliki meksički pisac Carlos Fuentes napisao je roman Stari gringo, po kojem je 1989. godine snimljen film s Gregorijem Pekom u glavnoj ulozi. 11 godina kasnije, Bircov nestanak i put u Meksiko poslužili su i kao pozadina za treći nastavak vampirskog horor filma Od sumraka do svitanja.
0: Pod odrednicom

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N., koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela, u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana.
1: Ni u ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, smo se ponašali kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno. Ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa Beogradske policije, niti podležući pritiscima onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo. I samo bih zamolio novinare da ne prenose informacije o tome kako je telo pronađeno, a da telo nije pronađeno, da ne objavljujete vesti sa ulice zato što vam je neko rekao to svi znaju, samo neće da kažu. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
0: Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je policija maksimalno angažovana na rasvetljavanju okolnosti po kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja.
2: Dovedeno je ukupno 10 lica, zadržano svih 10 lica u toku današnjeg dana biće predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvetljavanju ovog dela. Od jutro smo uključili i ekipe specijalne antiterorističke jedinice koji potražuju određene delove terena u okolini Beograda.
0: Predsjednik Vučić ugostio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Sastanku u Palati Srbija prisustvovali su i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar prosvete Dejan Vukstanković i otpravnih poslova SAD-a u Srbiji Aleksandar Titolo. Prethodno se sastao sa ministarkom za klimatske promjene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Al-Dahak El-Shamsi. Naglašeno je da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije. Srbija je za MOL spremila novu ponudu na koju bi, kako je najavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović, board direktora MOL-a, trebalo

odgovori u ponedjeljak. Analitičar Branislav Jorgić, gostujući na našem programu, rekao je da će ishod pregovora pokazati da li će doći do dogovora ili će se otvoriti novi pregovarački proces. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Centralna izborna komisija u Prištini je žrebom odredila redosled stranaka na glasačkom listiću na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna. Najveća srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, bit će pod brojem 119. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak bit će pod brojem 127. Na jugu Libana, uprkos produženom primirju Izraela i Libana za 45 dana, nema mira. Izraelske obrambene snage tvrde da je u vazdušnom napadu na grad Gazu meta bio lider Hamasa El-Eldin El-Hadad, koji je ubijen. Tel Aviv smatra da je El-Hadad radio na obnovi vojnih kapaciteta Hamasa i planirao nove napade. Prethodno su džamije u severnom delu pojasa Gaze objavile smrt komandanta brigade El-Kasem. Posle informacije u pojedinim medijima da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi u bolnici, oglasio se MUP. Najoštrije osuđuje i u potpunosti demantuje te informacije koje, kako ističe, uznemiravaju javnost, građane kao i porodicu ministra Dačića. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme? Promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 984 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milana Radosavljević, spiker David Đorđević.

kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručan.

Iši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se koja nova

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Centralna informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonode emitujemo od 15 časova i 30 minuta. Tokom emisije, kao i svake subote, čućemo niz informacija i priloga iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Jedan od doajena ovdašnje muzičke scene, Žarko Dančuo, bit će gost emisije. Predstavit će album koji je snimio sa Big Bandom RTS-a, zvučni podsjetnik na najveće hitove jednog vremena, ali ujedno i na note koje su uvek i svuda rado slušane. Fudbal u gradu pod Bagdalom neće ostati bez superligaša. Dame napretka junior 2018. suvereno su se prošetale kroz prvu ligu. U goste nam dolazi Ivan Mitić, trener ovog kluba, kao i šef struke u fudbalskom klubu Kruševac. Urednik i voditelj je Željko Stefanović. Posle vesti u 19 časova na programu emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Danas se širom Evrope obeležava 16. maj, dan otpora Roma. Na današnji dan 1944. godine u najvećem nemačkom koncentracionom logoru za masovno uništenje Auschwitz-Birkenau desila se prva pobuna romskih zatočenika. Emisiju priprema Una Beriša. Od 20 časova emitujemo specijal U susret Evroviziji, a od 21 počinje direktan prenos finala pesme Evrovizije. Kao domaćin, Austrija očekuje 35 zemalja učesnica. Naša lavina izborila je učešće u finalu i sve je spremno za večerašnji takmičarski šou. Direktan prenos možete pratiti na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, RTS Zvuk i na prvom programu Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radio.beograda.

0: Ecco.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Srbija mora da sačuva punu političku i ekonomsku stabilnost i danas je jedna od najbezbednijih zemalja, rekao predsjednik Vučić. Srbija spremila novu ponudu za MOL, odgovor se očekuje prekosutra. U Londonu desetine hiljada ljudi na propalestinskoj protestnoj šetnji i odvojenom anti-imigranskom protestu. U Beogradskom dramskom pozorištu premijera predstave Bogojavljanska noć. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Cela Srbija pod narančastim meteoalarmom, moguće i nepogode sa gradom. Sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom. Predsjednik Aleksandar Vučić je zamolio medije da ne izlaze u javnost sa neproverenim informacijama u vezi sa nestankom AN 12. maja u ugostiteljskom objektu na Senjaku. U rasvetljavanju tog slučaja uhapšeno je 10 osoba, među kojima je bivši načelnik Beogradske policije Veselin Milić. Vučić je najavio da će uskoro biti donet zakon po kome svaki policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove mimo onih za koje dobije direktnu dozvolu države, neće moći više da radi u bilo kom delu policije ili vojske. Govoreći o spoljnoj politici, naveo je da ga narednih nedelja očekuju brojne aktivnosti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: U obraćanju građanima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sutrašnju dvodnevnu posetu Azerbejdžanu, a krajem sljedeće nedelje i Kini.
3: Putujemo u Azerbejdžan ujutro, ponedjeljak u noć se vraćamo iz Azerbejdžana na utorak i onda čekamo konačnu potvrdu. Vidim da predsjednik Putin putuje u Kinu 19. i 20. to je najavljeno. Nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsjednikom Sijom. Dakle, posle poseta predsjednika Trumpa, predsjednika Putina, imat ćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini. Tu očekujemo mnogo. Samo nemojte da smetnete s uma kolike su se promjene dogodile. Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo 0 fabrika, danas imamo 37 kineskih fabrika u našoj zemlji. Mnogo toga očekujemo, pripreme su u toku, najozbiljnije ikada. I za mene, kao političkog veterana, iskusnog čovjeka koji gotovo da nema gdje nije bio, ovo je kruna karijere i verovatno najznačajnija poseta, ne zbog mene lično, već zbog građana Srbije.
2: Vučić se osvrnuo i na izjavu predsjednika kluba poslanika DPS-a u Crnoj Gori Andreje Nikolića, koji je naveo da predsjednik Srbije umjesto čestitke plasira revizionističke istorijske konstrukcije.
3: Ja nikakav revizionizam nisam ponudio, nego činjenice. Šta nije istina u onome što sam rekao? Sad sam bio mnogo precizniji, pa sam rekao da, odcepili ste se prvo, ste napustili zajedničku državu koju smo imali, Saveznu Republiku Jugoslaviju, i da to bude posle toga državna zajednica, dakle, da ne bude više federacija koja je bila kao Savezna Republika Jugoslavija, jer to savezna vam je sinonim za federaciju, već da bude konfederacija, da bi pripremili odcepljenje i da bi pripremili odcepljenje Kosova. Šta tu nije istina tačno? Nije istina u onim rečima da to nije želala Srbija i da smo mi njih voljeli malo više nego oni nas. Jel to nije istina? Istina. Je li istina da je Crna Gora priznala nezavisno Kosovo samo 2 godine posle napuštanja državne zajednice, ili sam to slagao? Istina je. Sve vreme su bili uz Zagreb najsnažnija medijska platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Jesam nešto slagao? Svi znate da je to istina.
2: Govoreći o borbi protiv kriminala, Vučić je izjavio da je ukupan kriminal u prva 4 mjeseca ove godine manji za 5,7%, a da je broj poginulih na putevima u našoj zemlji manji za 12%. Direktor policije Dragan Vasiljević komentarisao je dešavanja u slučaju nestale osobe iz restorana na Senjaku.
4: Radi se o sumnji da je izvršena više teških krivičnih dela. Policija efikasno sprovodi istragu, primjenjujući sva svoja zakonska ovlašćenja. Zaštićenih nema, niti će ih biti. Dovedeno je ukupno 10 lica, zadržano, među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvetljavanju ovog dela, a od jutro smo uključili i ekipe specijalne antiterorističke jedinice koji potražuju određene delove terena u okolini Beograda.
2: Vučić apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije. Najavljuje usvajanje posebnog zakona za zaposlene u policiji i vojsci.
4: Jer ako je neko u stanju da počini najteže krivično delo, a da je završavao školu u Kamenici, i da kada izvrši najteže krivično delo, mrtav hladan sedne i popije piće, a pri tome smo mi kao država uložili u njega, i da čuvaš najveće moguće ili bilo kakve kriminalce, ljudi iz nekog drugog miljeja, ti nemaš šta da tražiš u policiji i u vojsci. Donećemo zakon po kojem svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove mimo onoga za šta dobiju direktnu dozvolu od države. Jer ponekad dobit ćete zadatak od države da sačuvate neki zdravstveni objekat, da sačuvate nešto drugo što nije direktno u opisu vašeg posla sistematizacijom. Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. Odmah idite kući, nećete moći da radite više. I u vojsci isto.
2: Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, koji je uhapšen juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. Miliću se na teret stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.
1: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već i narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Analitičar Branislav Jorgić rekao je gostujući na RTS-u da će ishod pregovora pokazati postoji li dogovor ili će se doći do otvaranja novog pregovaračkog procesa. Izveštava Jovana Obrenić.
5: Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima prethodnih dana, prema njenim rečima, postignuta je saglasnost u više pitanja, ali i nekoliko ih je ostalo otvoreno. Najvažnije pitanje za Srbiju je rad Pančevačke rafinerije, ocenila je ministarka, jer od toga zavisi pokrivenost domaćeg tržišta nafte i goriva, sigurnost snabdevanja, uticaj na bruto domaći proizvod i privredni rast. Analitičar Branislav Jorgić smatra da je Srbija dala svoje crvene linije i da ćemo već za koji dan znati poziciju. Skreće pažnju da je rad Pančevačke rafinerije ključna tačka spora, jer ona trenutno ima značajan udeo u snabdevanju tržišta.
6: Rafinerija nafte Pančevo je pokrivala sa 80% veleprodaju i sa 50% maloprodaju. Ostale rafinerije u regionu su radile u punom kapacitetu. Ova nova rafinerija u Rijeci planira je da pokriva jadranski deo Hrvatske, deo Bosne i Hercegovine, Crnogoru i Albaniju. Tako da, po mom mišljenju, postoji prostor da rafinerija Pančevo normalno funkcioniše. Ali nakon svih ovih dogovora, mislim da ćemo konačno dobiti odgovor da li MOL želi NIS kao celinu ili želi da kupi u suštini tržište Srbije.
5: Jorgić kaže za RTS da brojna pitanja ostaju bez odgovora, od statusa Petrohemije i naftnih polja do sudbine manjinskih akcionara i budućeg statusa NIS-a na berzi.
6: Mi nemamo podatke šta se dešava sa Petrohemijom, nemamo podatke o sudbini naftnih polja na severu Srbije, nemamo podatke šta će se desiti sa rudnom rentom, nemamo na kraju podatke ni šta će se desiti sa onih 14% manjinskih akcionara i nemamo podatke da li će na kraju NIS ostati i dalje berzanska kompanija na koju će se primjenjivati zakoni koji regulišu tržište kapitala.
5: Ministarka energetike potvrdila je da u slučaju da dogovor sa MOL-om ne bude postignut, Srbija ima alternativne opcije. Branislav Jorgić, međutim, kaže da nije poznato šta je plan B.
6: Ima više tu mogućnosti koje su svrstane ili u plan B ili C. Prvo je da se obnovi razgovor sa Rusima, da li oni možda su promenili mišljenje i žele da taj paket prodaju Srbiji. Drugo, da se obave razgovori sa nekom drugom naftnom kompanijom, recimo sa ADNOC-om, da li on ostaje i dalje zainteresovan za kupovinu sad umesto dela tog paketa, da uzme ceo ili neka nova naftna kompanija. Uvek stoji ono rešenje da država izvrši praktično prinudni otkup od ruske strane, da izvrši isplatu po nekoj procenjenoj ceni.
5: Da su pregovori o NIS-u trenutno u najosjetljivijoj fazi zbog strogih međunarodnih regulatornih pravila potvrdio je i izvršni direktor za strategiju MOL-a Đerđ Bača. Kako je rekao, MOL je postigao obavezujući dogovor s prodavcem, ali je finalizacija transakcije složena zato što je neophodno potpuno usklađivanje sa zapadnim sankcijama protiv Rusije. Osim s prodavcem, ruskim Gazprom Njeftom, MOL vodi pregovore na još dva nivoa, s vladom Republike Srbije, kao i s regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, zaključio je Bača.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom za klimatske promjene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak El-Shamsi.
0: Razgovarali smo o daljem jačanju saradnje u oblastima zelene energije, održivog razvoja, upravljanju prirodnim resursima i primjeni savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, ali i o novim projektima u oblasti poljoprivrede, kao i daljem povećanju trgovinske razmjene između naše dve zemlje, naveo je Vučić na Instagramu. Emirati su jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije, zaključio je Vučić.
1: Vučić je primio studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek.
0: Na sastanku su razgovarali o položaju Srbije u savremenom svetu, ekonomskom razvoju, tehnološkim inovacijama i izazovima sa kojima se suočavaju Balkan i Evropa. U okviru posete Srbiji studenti su obišli i gradilište EXPA 2027, gde su imali priliku da se upoznaju sa razvojnim projektima naše zemlje.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović po završetku radne posete Vašingtonu najavio je početak strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država. Starović se susreo sa četvor američkih kongresmena, dvoje specijalnih zaslanika State Departmenta i sa predstavnicima više relevantnih think tank organizacija.
7: Svim svojim sagovornicima predstavio sam Srbiju kao pouzdanog, kredibilnog i predvidivog partnera, kao zemlju koja će dogodine biti domaćin najveće specijalizovane svetske izložbe ikada, ali i kao društvo koje je okrenuto budućnosti, privrednom razvoju i miroljubivoj saradnji. Čvrsto sam ubeđen u to da će, uprkos svim problemima koje nikakvom slučaju ne ignorišemo, odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biti samo bolji u vremenu koje je pred nama. A ključni korak u tom pravcu predstavlja će otpočinjenje strateškog dijaloga naše dvije države koje očekujemo do kraja ove godine.
1: Vanredni parlamentarni izbori na Kosovo i Metohiji bit će održani 7. juna. Centralna izborna komisija je usvojila odluku o broju članova odbora na biračkim mestima. Srpska lista je oštećena i uputila je žalbu, rekao je Igor Simić iz Srpske liste.
8: Ponavlja se praksa iz prethodnih godina, ali u odnosu na prethodna tri izborna ciklusa 2025. godine, sada još i gore. Srpska lista u odnosu na izbore decembra prošle godine ima 25 člana biračkih odbora manje, što govori u prilog činjenici da se ne priznaju rezultati koji su ostvareni na prethodnim izborima, gde je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu, a da se mesta u biračkim odborima, što predsjedavajućih, što članova, dodeljuju albanskim političkim partijama koje su imale neuporedivo manji broj glasova ili miljenicima režima u Prištini koji su također imali više desetina puta manje glasova u opštinama sa srpskom većinom, ali i u drugim opštinama u odnosu na Srpsku listu.
1: Centralna izborna komisija je žrebom odredila redosled stranaka na glasačkom listiću. Srpska lista bit će pod brojem 119, a Stranka za slobodu, pravdu i opstanak bit će pod brojem 127.
0: U predmetu koji se vodi protiv četvorice vođa takozvane OVK, pretresno veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je odluku o produženju pritvora za Kadrija Veselije i Jakupa Krasnićija. Utvrđeno je da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogli ometati tok postupka ili izvršiti druga krivična dela, navodi se u saopštenju suda.
1: U Londonu se očekuje da će najmanje 80.000 ljudi učestvovati na propalestinskoj protestnoj šetnji i na odvojenom anti-imigrantskom protestu. Šetnjom će biti obeležen dan Nakbe, kojim Palestinci obeležavaju gubitak svojih teritorija posle arapsko-izraelskog rata 1948. godine, kada je rođena država Izrael. Anti-imigrantski skup Ujedinite kraljevstvo organizuje anti-islamski aktivista Stephen Yaxley Lennon, koji je poznat pod pseudonimom Tommy Robinson. Zamenik pomoćnika komesara londonske policije James Harman kazao je da će na ulicama Londona biti hiljade policajaca uz podršku helikoptera i jedinica sa psima sa naoružanim policijskim vozilima u rezervi. U centru Londona je Ivana Miloradović.
9: 4000 policajaca se nalazi u ovom trenutku između ta dva skupa. Dok ovo govorim, ovaj prostor nadleće barem 3 helikoptera. Dakle, veliko je obezbeđenje i velika bojazan da bi pripadnice ova dva skupa i ove dve Britanije i ova dva viđenja sveta mogli da se sudare u nekom trenutku. Premijer Starmer je zabranio ulazak u zemlju za 11 ekstremnih kako desničara, tako i levičara, uglavnom različitih influencera na internetu, kako pro-islamističkih, tako i ekstremno-desnih, a ovaj dan nazvao je borbom za dušu britanskog naroda. Kako ko vidi borbu za tu dušu, veoma različito i polarizirano u ovom trenutku.
0: Izraelske odbrambene snage potvrdile su da je u vazdušnom napadu na grad Gazu meta bio lider Hamasa iz Eldin El-Hadad koji je ubijen. IDF smatra da je El-Hadad radio na obnovi vojnih kapaciteta Hamasa i planirao nove napade na izraelske civile i pripadnike vojske. Prethodno su džamije u severnom delu pojasa Gaze objavile smrt komandanta brigade El-Kasem. U ruskom napadu u Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 23 su ranjene. Ukrajinske snage lansirale su dron koji se srušio u blizini energetskih jedinica Zaporoške elektrane, ali nije eksplodirao, saopšteno je u Moskvi. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov ističe da se njegova zemlja trudi da odgovorno pokazuje svoje vojne sposobnosti i da deluje isključivo u okviru svojih bezbednosnih interesa.
1: Ovo su novosti dana. Godišnji summit inicijative mladih lidera za transatlantske inovacije koji su organizovali Američka ambasada u Beogradu i Američki savjet za međunarodno obrazovanje održava se u ložionici u Beogradu.
0: Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović izjavio je da je veoma bitno to što je Amerika izabrala Beograd i Srbiju i što imamo priliku da im pokažemo koliko se Srbija promenila u prethodnih 10 ili 12 godina. Istakao je da Srbija ima velike planove za budućnost po pitanju digitalizacije.
1: U prvom kvartalu naredne godine očekuje se da u data centar u Kragujevcu stigne i treći superkompjuter, a to znači da će Srbija u odnosu na druge zemlje regiona, ali i Evrope, biti spremnija za digitalnu ekonomiju i primjenu veštačke inteligencije u svim sektorima, rekao je ranije Mihajlo Jovanović. On je najavio da će do početka Expa biti spreman i srpski ChatGPT. O tome Nataša Ćimović.
10: Razvoj srpskog modela chatbota biće kruna digitalne i AI suverenosti Srbije, koja već podrazumeva domaći data centar i superkompjutere, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Objašnjavajući razloge za razvoj nacionalnog modela, on je ukazao na nedostatke postojećih globalnih platformi. ChatGPT priča srpski, ali ne dovoljno kvalitetno. Ne piše dobro ćirilicom, često se prebaci na hrvatski ili slovenački i nema duboka znanja. Ako mu se obratite rečnikom lekara, pravnika ili pak službenika javne uprave, nećete imati adekvatnog sagovornika, objasnio je Jovanović.
11: Dakle, nešto što smo zajednički pokrenuli zajedno s Privrednom komorom, to je da napravimo srpski jezički model, znači na našem superkompjuteru, na našim platformama, da to kulturno blago koje imamo u Narodnoj biblioteci, u Univerzitetskoj biblioteci, radioteleviziji Srbije, radioteleviziji Vojvodine, stavimo na taj računar i na taj način naučimo taj model da priča kvalitetno srpski jezik, da sačuvamo i ćirilicu i latinicu, da sačuvamo sve naše izgovore, ali i sve naše dijalekte i da to stavimo na raspolaganje privredi radi daljeg razvoja veštačke inteligencije.
10: Na jednom od panela o novim tehnologijama moglo se čuti i upozorenje stručnjaka iz te oblasti da veštačka inteligencija drastično menja tehnološku kartu sveta, ali i da donosi nezapamćene rizike u sferi sajber bezbednosti. Trenutna globalna borba za dominaciju u oblasti veštačke inteligencije intenzivnija je, kažu, od trke za atomsku bombu tokom Drugog svetskog rata.
1: Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković posjetila je manifestaciju Darovi Vojvodine na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Rekla je da je sajam dobra prilika za male preduzetnike.
12: Oni su svi veoma zahvalni što je pokrajinska vlada svojim sredstvima pomogla da se oni pojave na ovoj važnoj poljoprivrednoj sajamskoj manifestaciji gde se očekuje veliki broj posetilaca i poslovnih partnera kako iz naše države i regiona, tako i iz čitavog sveta. Osvojili smo nešto preko 4 miliona dinara i stvarno omogućili da se mali preduzetnici predstave širokoj novosadskoj publici.
1: 15:21. U Beograd će uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biti doneta velika svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Koliki je duhovni i istorijski značaj dolaska časnog pojasa, za RTS je objasnio ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović.
13: Imam pre svega veliku čast da najavim dolazak jedne od najvećih pravoslavnih svetinja, časnog pojasa Presvete Bogorodice, koja dolazi sa Svete Gore iz manastira Vatoped. I ona će boraviti u Beogradu od 20. maja do 29. maja. Za srpski narod ovo predstavlja izuzetno veliku blagodat, ali isto predstavlja i svedočanstvo nebeskog pokrova Majke Božje nad pravoslavnim srpskim narodom. Dolazak časnog pojasa predstavlja i pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatoped, koji su temeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Po predanju, časni pojas je napravila sama Bogorodica i zato to ima najveći značaj za sav pravoslavni svet, jer je to jedina relikvija koja je sačuvana iz njenog ovozemaljskog života.
1: Na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta Olivera i Rade Marković večeras će premijerno biti izvedena predstava Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira. Predstavu je režirala Lidija Dedović, a u glavnim ulogama su Jelisaveta Orašanin i Miodrag Radonjić. Najavljuje Aleksandra Vukadinović.
14: Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira, komedija zabune, ljubavi i maskiranja, stiže na scenu Beogradskog dramskog pozorišta. Evo šta o ovom vanvremenskom klasiku kaže rediteljka Lidija Dedović, ali zašto je važno iznova vraćati mu se.
15: To je predstava specifično, to njegovo pismo je zapravo zanimljivo zbog toga što piše ljubavnu komediju sa raznim peripetijama, prerušavanjima i pokušajima da se dosegne neko poznavanje sebe unutar želja, strasti, može se reći ukupno i libida nekog o kom Šekspir piše. Interesantno za taj period je to da Bogojavljenska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa. On je tada pisao zapravo o tom ukrštanju nagona i normi ili zapravo principa šta znači zaljubiti se u iluziju. Danas kada gledamo zapravo tu tematiku, Bogojavljenska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je također haotično i na izvjestan način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju i itekako potrebna kao tema danas.
14: Glumica Jelisaveta Orašanin govorila je o svojoj ulozi dodajući da je igrati u Šekspirovim komadima san svakog glumca.
16: Naravno, Šekspir, fenomenalan pisac. Viola je jedna od najinspirativnijih ženskih Šekspirovih likova što se mene tiče. Napravili smo, da kažem, jednu savremen ugao Bogojavljenske noći.
14: Njen partner na sceni je glumac Miodrag Radonjić.
17: Jeste Šekspir jako inspirativan za glumca, mnogo toga može tu da se pronađe. Važan je i za publiku, samim tim kada ga mi dobro rastumačimo, onda i publika može da ga dobro razume i da ponese posle predstave neko novo saznanje o nama svima, odnosno o nama kao ljudima, jer u suštini međuljudski odnosi, gledajući sad, čitajući i radeći na Šekspiru, shvatam da su u suštini nisu nešto mnogo promenili od u proteklih 500-600 godina.
14: Scenograf predstave je Zorana Petrov, a kostimograf Ivana Vasić, dok je muziku komponovala Irena Popović-Dragović.
0: Istorijski muzej Srbije i Narodni muzej Srbije pridružuju se globalnoj proslavi Međunarodnog dana muzeja u ponedeljak 18. maja. Ulaz za posetioce biće besplatan, što je jedinstvena prilika da se u centru Beograda pogledaju značajne izložbe koje svedoče o bogatoj i kompleksnoj nacionalnoj i svetskoj baštini. Povodom dana muzeja, koji se ove godine održava pod sloganom Muzeji koji ujedinjuju podeljeni svet, Narodni muzej Srbije organizuje okrugli sto muzej kao mesto susreta ili novih podela. Posvećen je promišljanju uloge muzeja kao prostora povezivanja, dijaloga i društvene kohezije u savremenom društvu i održat će se danas u atriumu Narodnog muzeja Srbije u 17 časova.
1: Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, potrebnim brojem 9, nastupit će Srbija s pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti na prvom programu Radio Beograda u 21 čas, a specijalna emisija počinje sat ranije. Katarina Epštajn.
18: Nakon uzbudljivih polufinalnih večeri, poznate su zemlje koje će večeras boriti se za pobedu na Euroviziji. U finale iz prvog polufinala prošle su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Iz drugog polufinala plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin velikog finala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. Pobednik će se proglasiti na osnovu glasova publike i stručnog žirija koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50:50. 25 država će učestvovati u finalu, i to pobednička država prethodne godine Austrija i članice Velike četvorke, plus po 10 najbolje plasiranih učesnika iz oba polufinala. Publika i žiri svih 35 država učesnica, kao i publika zemalja koje su deo glasanja ostatka sveta, glasaće i večeras. Prenos ovog muzičkog događaja, koji počinje u 21 čas, obezbeđen je na programima RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.
1: O događajima u sportu, Željko Stefanović.
19: Srpski teniser Laslo Đere osvojio je titulu na Challengeru u Portugaliji. U finalu turnira i serije 100 savladao Amerikanca Emilija Navu sa 2-0 setovima. Bilo je 6-3, 6-4. Momku i Sente ovo je treći trofej u karijeri, ali turnir u Portugalu ima ogromnu težinu. Đere je skinuo veliki teret s leđa, pošto mu je ovo bilo čak 13. Challenger finale u karijeri. Prvo od 2023. godine i Sardinije, a prva titula još od 2018. godine, kada je slavio u Milanu. U Rimu je nastavljen meč polufinala Mastersa između Janika Sinera i Danila Medvedeva, prethodno prekinut zbog kiše pri rezultatu 1-1 u setovima i 4-2 za Italijana u trećem odlučujućem setu. Pobednika ovog duela u finalu očekuje norveški teniser Kasper Rud, koji je lako savladao domaćeg tenisera Lučana Darderija u dva seta. Bilo je u oba po 6-1. U finalu Mastersa za dame u glavnom gradu Italije danas od 17 časova igraju Coco Gauff i Jelena Svitolina. U domaćem fudbalu poznati osvajač duple krune. Zna se i da će pančevački železničar u kvalifikaciji za ligu konferencije. Jedino je još neizvesno zvanje vice šampiona, za koje se nadmeću Vojvodina i Partizan, kao i ko dogodine neće biti među najboljima. Večera su upravo zbog toga oči ljubitelja ovog sporta uprte u play-in grupu, iz koje već narednog vikenda iz društva najboljih ispada 4 ekipe. Stoga je svaki od današnjih susreta vanredno dragocen. Svaki bod osvojen na terenu mnogo znači u borbi za opstanak u elitnoj diviziji. Sva četiri meča današnjeg programa igraju se od 20 časova. U Ivanjici Javor dočekuje Lučansku Mladost. Pod Bagdalom Napredak je domaćin Kragujevačkom Radničkom. U Subotici igraju Spartak i IMT, dok će se u Bačkoj Topoli za bodove boriti TSC i Radnički iz Niša. Košarkaški klub Dubai došao je u centar pažnje zbog konfuzije u regionalnoj ABA ligi povodom odigravanja polufinalne serije protiv Budućnosti. Klub iz Emirata se vratio na Bliski istok i očekivao je da će se tamo igrati mečevi sa Podgorićem. takmičenjima, ali je onda stigla zabrana predsjedništva regionalnog takmičenja. Prema pisanju sportskih portala, Dubai se na kraju balade opredelio za Novi Sad, u kome će ne samo igrati utakmice sa Crnogorcima, već i uspostaviti i tesnu saradnju sa ekipom Vojvodine.
1: U celoj zemlji je upaljen narandžasti meteo alarm, kasnije popodne i uveče izraženi pljuskovi s grmljavinom uz grad i jak olojni vetar lokalno. Olojni vetar se očekuje u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Za konkretne lokacije Hidrometeorološki zavod izdavaće hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 19, Nišu 18, Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra.
0: Oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom. Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina. Više padavina u Vojvodini, zapadnom, centralnom i jugoistočnom delu zemlje. Na planinama, na jugu moguće i sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 10 do 13 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Vreme sporta i razonode.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 16. dan meseca maja, zove se subota. Evo nas u još jednom šampionskom izdanju emisije Vreme sporta i razonode. Uz ostale pričat ćemo o fudbalerkama ispod Bagdale, dakle šampionke napretka iz Kruševca, ekipe koja se vraća na velika vrata u elitnu diviziju. S nama će biti Ivan Mitić, trener ovog kluba i jednostavno fudbalski zanesenjak. Predstavljamo i ekipu Timeless, koja je sastavljena od bivših odbojkašica, a predstavljaće Srbiju na Evropskom prvenstvu za veteranke u Pragu od 25. do 30. maja. Predstavljamo, makar su one sve ostavile značajan trag na odbojkaškim terenima širom zemlje i regiona. Jedan od doajena odašnje muzičke scene, Žarko Dančo, biće takođe naš gost od 18 časova, predstavljajući album koga je snimio sa Big Bandom RTS-a, zvučni podsjetnik na najveće hitove jednog vremena, ali ujedno i na note koje su uvek i svuda radno slušane. Biće i drugih dešavanja, mnogo lepih sportskih priča, kao i događaja iz sveta kulture, dakle najavljamo promocije, koncerte, muzičke večeri, svega lepog što duša ištaje. A muzika prepoznatljiva za ovaj program, puna emocija i nostalgije. Aca Kostić, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović bit će sa vama od ovog trenutka pa sve do 19 časova. I to dok srce bije u ritmu tam-tama. Nekad lupa jače, nekad slabije, nekad od ljubavi, nekad od tuge, ali bitno je da kuca. Dobar dan.

0: Kraljica sportova i atletika, a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
1: Na Banjici u ambijentu prelepe atletske dvorane legendarni Dane Korica obeležio je 55 godina od obaranja državnog rekorda na 10.000 metara koji je još na snazi. Korica je danas pozvao na prijatno druženje kolege iz sveta atletike, predstavnike sedme sile, bilo je i porodica, dragih ljudi i svima je bilo vrlo prijatno društvo čoveka čiji šarm ne bledi i posle toliko decenija. Među gostima su bili i naši Milan Bigović i Vlade Radičević koji zabeležio ovu priču.
2: Dovoljno je reći Dane Korica. Evo nas u atletskoj dvorani u Beogradu. Tu su i ministar sporta Gajić, zatim predsednik Atletskog saveza Srbije Branković, tu je gradski sekretar za sport Penić, brojni prijatelji, kumovi, porodica Daneta Korice, novinari. A povod 55 godina od rekorda na 10.000 metara, koji još uvek nije oboren. Dane, evo, vi ste čovek koji je rekorder, čovek legenda sporta i čovek koji zaslužuje divljanje zbog svoje upornosti. I evo, okupili ste nas ovde u atletskoj dvorani, a povod smo rekli. Šta vi kažete?
0: Ja mogu da se zahvalim svima mojim prijateljima koji su danas došli ovde da obeležimo jedan datum, to je bio povod, da dođu moji prijatelji sa kojima sam takmičio, trenirao, i pomagali oni meni, ja njima, a i mediji, vi koji ste sve to obeležili, i bez vašeg zabeleške ne bi bilo, ne bi ljudi znali, saznali te sve stvari. I hvala vam na svemu. A rekord, kažem, je dosta dugo traje. Žao mi je što nije oboren ranije i što nije još oboren, ali verovatno hoće, jer ima mladih naraštaja koji su talentovani od mene i koji će verovatno te rekorde pomeriti, te granice i uvarati rekorde redom. I ovaj moj koji je najstariji, 55 godina, nije malo.
2: Jedan zaista emotivan dan u svakom smislu te reči, mnogo vaših sportskih prijatelja sa atletske staze, tu je i deo vaše porodice, a nekako glavna nit koju smo čuli ovde na ovoj svečanosti, kažu Dane Korica sinonim za upornost.
0: Jeste
2: talenat u pitanju, ali tu pre svega treba istaći i upornost.
0: Talenat je samo jedan deo da pokazuje za koji si sport podoban, ali najveća stvar je jedna želja, jedna misao, jedna ideja da nešto postigneš i da treniraš, da budeš uporan. Jer je bilo puno teškoće, ja sam bio i teško bolesno dete, ja sam imao i tuberkulozu i ležao u glisanom koritu 7 meseci nepokretan i nakon toga sam počeo da se bavim atletikom, čitao sam i želeo sam da budem olimpijski šampion. Nisam bio olimpijski šampion, ali sam bio u finalu među 8 najboljih trkača sveta u to vreme, tako da je važna je ta metafora da upornost donosi rezultate. Donosi rezultate, to je neminovno i zato želim svakome i mladom i starijem čovjeku da kaže da se mladi bave sportom, jer sport je nešto što je najbolje na svetu. Tu nema ne znam ko je šta je ovo ono. Sport je taj da ostvaramo rezultate, da ostvarujemo rekorde i da, ja sam volio da trčim trke u ulicama gradova i onda puno ljudi ima, aplaudiraju. Ono, moja jedna najveća mojih trka i najznačajnija, najlepša u mom životu je kad sam trčao pred 100.000 ljudi na Marakani, kad sam pobedio Žana Vadua, koji je bio drugi na prvenstvu Europe. Samo pre 7 dana smo bili u Helsinki, on je bio drugi, a četvrti. Ja sam njega ovde pobedio u Beogradu, kada je Zvezda slavila reflektore, kada je igrao Šeki, kada je igrao Bora Kostić, kada je Uzebio dao go iz Benfike, to je bilo 100.000 ljudi.
2: I to je bio taj motiv, nije lako trčati sam, uvek kada imate i publiku, jeste, kada vas jeste to pokreće, onda postižete i najbolje rezultate. Pre samo 6 godina oboren je vaš rekord na 5000 metara i sad čekamo tu atletsku zvezdu ko će da obori rekord Daneta Korice, koji eto odoleva punih 55 godina u trci na 10.000 metara. Hvala vam na svemu i očekujemo vas na talasima Radio Beograda u nekom narednom periodu.
0: Hvala vama i hvala slušaocima Radio Beograda i sve najbolje je da se rekordi još nižu.
2: Legendarni atletičar Dane Korica.

0: Dobar dan, ja sam Ivana Pavlica Jovičić. Puno pozdrava i lepih želja za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: O, kakve radosti u studiju, kao u onom filmu. O, kakve radosti. Dakle, Ivana Pavlica Jovičić, predsednica ženskog odbojkaškog kluba Obelić. Dobar dan, gospođo predsednice.
0: Dobar dan.
1: A međutim, u svojstvu članice ekipe Timeless, sastavljene od bivših odbojkašica, koje će predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu za veteranke. Biljana Metlaš, korektor. Dobar dan, Biljana.
2: Dobar dan.
1: I tu je Dragana Krunić, tehničar. Dobar dan, Dragana.
3: Dobar dan.
1: Mlada Krunić je u nastavku priče.
3: Tako je.
1: Pa to je malo uobičajeno.
3: Poletarac.
0: Sve su mlade.
1: Dobro, žene bez vremena. Blago meni, ono, Blažen među ženama, tako je nastao i onaj film. Isto i meni, mislim. E, dobro, jedna lepa ideja, jedno lepo putovanje. I ja sam oduševljen, mislim, što ste skrenule. Pa sad kako hoćete, kogod hoće može, ali Evropsko prvenstvo za veteranke u Pragu. Znači, odbojka koju stalno preporučujemo devojčicama kao divan sport, zdrav sport, ako žele da budu lepe, da budu zdrave, uvek pričamo o tome, ali evo sad, znači...
2: Dugovečne kao
1: i... Eto, tako je, tako je.
0: I sport koji ravnomerno razvija kompletno telo. Eto. To je jako bitno.
1: Očigledno da je bio razvijeni mozak, pošto ste uspjeli da se odlučite da odete. A čini se da je Biljana bila to onaj glavni motorino, tako
0: jeste,
1: mi rekao.
0: Jeste, Biljana nam je glavni motor, organizator i sve što treba u komunikaciji. To je Biljana.
1: Nekako malo i senke vi idete, ali zato vreme sporta i razvoja da je tu da skrenemo pažnju na ovaj jedan lep skup devojaka koje su ostavili značajan trag na domaćim parketima i šire.
2: Pa dobro, možda kad nam je trebala pažnja, imale smo, a sad igramo za svoju dušu, tako da zato smo se iskupile da bi se fino, lepo provele i da odigramo za svoju dušu. Bez pritiska, bez ikakvog moranja.
1: Tako. Inače, moranja. U pitanju je prvenstvo koje se održava redovno, ne znam baš na koliko, ali se održava.
2: Dakle, svake godine. Uh-huh. Svake godine. Evropsko se igra u maju, a u oktobru se igra svetsko prvenstvo, samo se menja država gde se igra, mada u posljednje dve godine svetsko, na koje takođe planiramo za sada. Planiramo da idemo, to je u oktobru, održava se u Španiji, a ove godine Evropsko prvenstvo je u Pragu.
1: Moram da priznam da ćete vi sigurno, pretpostavljam zapravo, da ćete imati sigurno faktor iznenađenja za vaše rivalke, jer na jednoj slici vaš ima 8, na jednoj 11, na jednoj 13, te toliko, Ivana, koliko vas ima definitivno?
0: Ima nas definitivno, nas ima 13, naravno zbog raznih obaveza ne možemo baš uvek da budemo sve na svakom treningu i na svakoj, naravno, treningu utakmici, pošto smo počele da se, ne počele, nego već se uveliko uigravamo, evo danas idemo i kod Dragane u Novo Selo, tu je nas 13, tako da onako imamo od početne sve kao što smo nekada igrale, tako smo uvele i sada, sve 5-1 libero, sve po propisu, ali kao što kaže Biljana, za svoju dušu.
1: Ivana je takođe tehničar, samo da se zna kada.
0: Tako.
1: A šta je tu u Novom Selu? Jedna lepa priča koju imaš, Dragana.
3: Tako je, lepa je priča. Ja recimo radim tamo kao trener od septembra prošle godine i radim sa tri grupe. Imam malešne, one poletarce, baš malešne, do četvrtog razreda, onda imamo neku grupu srednju i senjorsku ekipu. I mislim, ajde sve to na stranu, mislim, radi se na sve strane sa dečicom, ali atmosfera je ono što je mene kupilo tamo. Hala je predivna, uslovi su sjajni, ljudi koji se tamo skupljaju su blago. I zato mi je bila ova ideja da dovedemo ove devojke koje su zlata vredne takođe u to malo selo, da odigramo neku revijalnu utakmicu čisto zarad druženja, mislim, i našeg uigravanja, i eto, tako da spojim
0: i
3: te
0: promocije,
3: strane, promocije, jeste, sve to. Mislim, dečica će imati priliku da vide neke žene koje su, jel te, i dalje nasmejane, orne, pune lana, mislim da će to da znači toj deci.
1: To uvijek pamtim kroz sve generacije da uvijek devojke kažu, e, izlazimo na teren i imat ćemo osmeh, ali to je stvarno kod odbojkašice jedinstvena pojava. I nastavlja se kroz generacije.
2: Tako je, yes. Tako je, nastavlja se, ali ja bih voljela da se nadovežem na Draganinu priču, a to je da da, mi smo se same organizovale. Ono što sam rekla na početku priče, naši šefovi su imali dosta razumevanja da podrže ovu našu priču finansijski, da nam omoguće odlazak, ali isto tako bih žela da napomenem da je predsjednik kluba gde Dragana radi kao trener takođe nam puno pomogao i to je jedan od razloga zašto idemo danas, da mu se na neki način odužimo za sve to što je on nama pomogao oko organizacije za odlazak u Prag.
1: Čekaj, svaki šef je dao svoj puni doprinos sad.
0: U svom domenu.
1: Daj da pomenemo te dobre ljude.
2: Pa vidit će se na našim dresovima.
0: Da.
2: Oprema je gotova. Danas ćemo prvi put igrati u toj zvaničnoj opremi u kojoj idemo u Prag, tako da dostavit ćemo fotografije. Tako da omogućili su nam i treninge. Imamo treninge tri puta nedeljne. Omogućili su nam utakmice, odlazak u Prag, nabavku opreme, sve.
3: Sve bukvalno.
1: Skoro sam gledao jednu fudbalsku utakmicu i izlaze igrači da se zagreju i sad piše na njihovim onim markerima pekara taj i ta, da ne reklamiram.
0: Da.
1: Ja kažem, dobro, rekao, što ovaj pekaru niste stavili na dresu? Ja kažem, nije dao dovoljno. samo za zagrevanje.
0: Ne, mi smo stavili sve one koji su ono zaista, ali svi su nam i svesrdno zaista pomogli i zato je sve to tako i lepo organizovano. I
1: a ste inače bile u kontaktu? Kako ste se skupile ponovo, sakupile?
2: Da. Ja da počnem ja ili...
0: Pa lako smo se skupile. Biljana je, kao što smo rekli, bila taj motor inice, tako inicijator, zamajac, koji nas je u stvari okupio.
2: Da.
3: Vrlo emotivno je se sve to doživjelo, moram da napomenem.
2: Neke su i plakale kad sam pozvala. Da.
3: Pazite, morate da imate u vidu, karijere naše su gotove pre 15, 20, 25 tako godina. E sad je vrlo emotivan sam izlazak na teren, susret sa tim devojkama. Mislim, mi smo sezone i sezone provele zajedno. Da. U istim različitim klubovima, kako god. I sad ponovni susret, znači mi smo se majke, kako da kažem, svašta se tu, prioriteti su se menjali i sad vi ponovo treba da uđete u nešto. Ja sam zaista vrlo, vrlo emotivno to sve doživjela u pozitivnom smislu.
1: Kako izgleda povratak odbojci posle toliko godina?
0: Divno. To je jedna prelepa igra koja ti puno pruži.
3: Jeste. A i telo ima memoriju.
0: Telo
3: to
0: ima
3: što
0: memoriju,
3: je
0: to je ono što je interesantno. Da. Ja lično, ja sam najstarija od svih njih i nisam baš odbojku igrala preko 15 godina. Ja sam do tada nešto malo rekreativno i tako kad sam završila karijeru. Međutim, sam se vrlo iznenadila koliko ti osjećaj gde da staneš, kako da digneš loptu, gde da blokiraš, to se prosto nije izgubilo. Ono što jeste sigurno lošije, to je taj dah, odnosno snaga, ali dobro, to smo kroz treninge i trening utakmice, mislim, više manje sve vratile.
1: Evo, dakle, naše odbojkašice koje će nas predstavljati na Evropskom prvenstvu za veteranke 25. do 30. maja, sa nama su u studiju i ćaskaćemo, naravno, još malo posle pesme.

0: Evropa, Afrika, Azija, Amerika sa fudbalom na talasima Radio Beograda. Ja sam Milovan Rajevac, fudbalski trener i profesor sporta. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Pitam se, šta je to 11 dece, a četvoro u studiju? Sad ćemo to da razjasnimo sa nama su veteranke, da račistimo mi pre nego pođete vi na put u Prag.
2: Nije 11, ispravka. Nije. 3, 6, 7, 9.
1: A, 9, dobro. Da. Nema veze, sklonit ćemo ovaj da isto kao vi sa slikama.
2: Da.
1: Dobro, 9.
2: Čas ga vidiš, čas ga
1: da,
2: ne vidiš.
1: Da. Pa malo li je 9, nas četvora?
2: Ne, u ekipi da. Od 13 super. Igračica, nas 5 ima po troje deca.
1: A, svaka čast. Da. Svako veče kukoleče. Dobro, Jelena Kukoleče je jedna od ovih igračica.
2: Jeste.
1: Veteranki, dojenki.
2: Jeste, dobro. Jeste. I Jelena Kukoleča i Jelena, pored odbojke, vrlo je uspešna u maratonu.
1: Super.
2: Ima dvoje dece. Dalje?
1: Pa ću ja da čitam sad.
2: Avion
1: sa tribina.
2: A mi sa tribina.
1: Biljana Metlaš.
2: Da, ta sam, hvala.
1: Ivana Milanović. Tanja Pavlović. Jesse Stojković. Jelena Kukoleče. Dobro. Ivana Jovičić, Pavlica. Jelena Nikolić.
2: Jelena Nikolić.
1: I nju ste aktivirali,
2: tako
1: bravo.
2: Je,
1: bravo, bravo, devojke.
2: Mi smo zarazne.
1: Dragana Krunić. Ana Čutura. Ivana Radić. To. Milena Brkić.
2: Tako je.
1: Marta Bugarčić.
2: Tako je.
1: I Sofija Pavlović.
2: Tako je.
1: To su buduće šampionke Evrope, a prvenstvo se održava u Pragu, evo, od 25. do 30. Dakle, čujemo kako teku pripreme u Novom Selu i o našem starom gradu, Beogradu.
3: Pa teku pripreme, nema tu šta. Mi se večeras okupljamo da odigramo tu revijalnu utakmicu. Mm-hmm. Ništa, izlazimo na teren, full spremne, nema šta.
2: Tako je, sledeće nedelje još 3 treninga u Beogradu i onda polazak za Prag.
1: Yes. Dobro, kakvi su rivali, s kim, se zna s kim ćete igrati?
4: Znamo, prva utakmica sa Slovakinjama, druga sa Nemicama, za njih znamo da su dobre i uigrane.
2: Da.
4: I posle...
2: Nemice igraju veteransku ligu, tako da one su, u principu dolaze najspremnije i za njih stoji savez i jedna ozbiljna organizacija, tako da... One uvek dolaze najspremnije, najbrojnije, najuigranije i sve, ali ja se iskreno nadam da ćemo...
4: Pa morat ćemo nešto da odradimo.
3: Pa nećemo bezobraznije, nemaš da.
1: A postoje mogućnost da neko, u nekom skorijem futuru ili daljem futuru dobijemo i mi veteransku ligu ovde ili pa makar 3-4 ekipe onako pa dobijete.
2: Pa ako mene pitate po mom iskustvu koliko su bivše odbojkašice zainteresovane pre svega da se ponovo vrate na teren, mislim da je izglednije da iako se pojavi veteranska liga, to bude muška.
1: Aha.
2: Veteranska liga, jer na svakom veteranskom turniru vi imate mnogo više muških nego ženskih ekipa.

0: mislim da je tu više faktora u pitanju. Jedan od tih je kako organizovati, kome ostaviti decu.
1: Tako
0: da, tako da ovaj, žene su tu onako
2: pa malo istrošene, istrošenost tokom karijere
0: pa posle i da kažem
2: posle naravno rađanje,
0: deca i sve to, i onda treba prelomiti, vratiti se u neku, jer ne možete samo da izađete da igrate, potrebno je i da imate
2: apsolutna
0: treninge,
2: fizička sprema, tako je.
0: Da,
2: tako,
0: ne bi i da sve to uskladite, tako da
3: sad bih mogao iz glave da bar 3 do 4 ekipe da naređem iz onog zlatog vremena, od bojkaškog, znači Obilić, Poštar, Radnički, Zvezda, i verujem da bi mnogi od njih igrale, makar šta znam, evo bit će sad divna hala Radničkog, pa mislim možda se nešto uz neke dogovore
2: dobro. Ja ću da predložim Biljanu da ona to krene da organizuje. Ne sumnjam, mi ćemo da ispratimo sve što treba.
0: Ja znam koga sam otprilike, ja sam zvala, pošto sam dugo radila u Poštaru, kada sam prestala da igram, i onda sam zvala otprilike te neke igračice iz Poštara, i kao da li bi htela da ponovo igraš, treniraš, da idemo. Ma kao, da li si normalna? Pa ne, naravno da ne, nemam vremena, ne stižem od posla, ne mogu zbog dece i sve to, i nekako je u početku to izgledalo vrlo pesimistički, mislila sam da neću uspeti, a onda je sudbina umešala prste tako što sam se setila Dragane, pa svoje bivše cimerke, nas dve smo zajedno u inostranstvu igrale i živele, i onda je onako krenulo da se odmotava. Pozvala sam još neke devojke koje, pošto ja već 2 godine treniram u klubu koji se bavi isključivo rekreativnom odbojkom, to je BUM sa Novog Beograda, i onda sam neke devojke odavde pozvala koje su bile kao, jao, pa jel mogu ja da idem na to evropsko, i tako malo po malo stigle smo do broja 13, a sada kada se malo pročulo, sada su počele da nam se same javljaju neke koje bi nam se možda posle Praga priključile, pa da vidimo šta i kako dalje.
3: Zašto nas niste zvali? Da, mi bismo došle sigurno. Da.
2: Dobro, ali za to, kao i kad smo trenirale, potrebna ipak disciplina. Mora da se trenira, mora fizički da se pripremite zbog povreda, zbog izdržljivosti.
1: I psihički,
2: naravno, da možeš da izdržiš.
1: Paket mora tu da se ustroji prosto u tom nekom smeru. Sad radimo to i to je tako.
3: Imate nekog trenera ili same onako?
2: Pa same, za sada same.
0: Trener
2: bi dosta nam trener cele karijere mi priča šta da radi. Sad sam ja predsednik. Tako da same
1: sloboda.
2: Tako je, da.
3: Dobro, i kad krećete, drage dame?
0: Pa zavisi, imamo deo koji ide avionom, to su one koji imaju svoje privatne obaveze, pa to njih 4, i mi ostale krećemo u nedelju ujutru. Sledeće nedelje,
2: za 24. da.
0: Krećemo polako, idemo lepo do Bratislave, tamo ćemo da prespavamo, malo da odmorimo, i onda...
3: A ovi jadni avionom, samo odletimo.
0: Pa šta ćemo i ništa.
1: Teleportovanje.
0: Mi ćemo onako lagano, uz uživanju, dobru muziku, šalu i sve da se...
3: Pa to je verovatno jedna od najljepših priča tokom svih tih godina. Te hotelske sobe, druženje posle pobeda, suze posle poraza.
0: Apsolutno.
1: Ceo paket stvarno bude.
0: Tako je.
3: Dobro, i kad ćemo na svetsko?
0: U oktobru.
1: Na Španije, Benidorm, to će da bude tek avantura.
0: Da.
1: Zovite nas opet.
0: Da. Ne brinite, imamo još mesta na dresovima za još sponzora. Možete slobodno da nam se javite.
3: Gospodin iz one pekare slobodno može da za zagrevanje makar, ako ništa drugo.
0: Nije nikakav problem.
1: Jeste, vrlo smo saradljive, tako da.
0: Da.
3: Help, rekoše neki. To je jedna od omiljenih pesama Vodilja,
0: tako,
3: na televiziji. Da. A dobro, nismo sad baš tu stavili, ali u svakom slučaju želimo vam svu sreće ovog sveta, da se vratite sa utisima, sa divnim utisima, šta god uradile.
0: Da se vratimo zdrave. To je najvažnije.
3: Pozdravite ostatak devojaka i želimo vam stvarno svu sreću, i da nam ispričate utiske kad se vratite, da nam iznesete utiske javno ovde.
0: Hvala na pozivu.
3: Dragana Krunić, Ivana Pavlica Jovičić i Biljana Metlaš bili su sa nama pred put u Prag.

0: Band Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
1: 16 časova i 7 minuta, eto, čuli smo naše divne veteranke u odbojci koje će braniti boje Srbije na Evropskom prvenstvu u Pragu od 25. do 30. maja. Neviđena drama u Glazgovu. Celtic je slomio ekipu Hearts-a za 56. titulu prvaka Škotske. Bravo za naše gacu Celtica koji sigurno ima zabavno popodne i treba. Fudbaleri Celtica su odbranili titulu prvaka Škotske pošto su rešili sve u direktnom okršaju za trofej, gde je viđen preokret u poslednjim minutima meča. Kakva drama, to može samo u škotskom fudbalu. A i Nemci igraju svoje utakmice, pretposlednje kolo je u pitanju. Znate već da tu kada bundesligaši igraju rasterećeno da, makar nije baš svima onako, nekima i stani pani, ali da uvek ima dosta golova. Evo, posle 37 minuta, Mönchen Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayern Köln 3-1, Frankfurt Stuttgart 0-1, Freiburg Leipzig 2-1, Heidenheim Mainz 0-1, St. Pauli Wolfsburg 0-1, Union Berlin Augsburg 1-0. Eto, to je za sada, ali sigurno će biti golova još, tim pre ako se zna da Nemci obično u drugom poluvremenu više tresu veše. I srpske lige ulaze u samu završnicu i svi mečevi se igraju tek od 17 časova. Sumnjam da ćemo uspeti danas da saopštimo konačne rezultate. Negde se već i zna gde je ko ušao u prvu ligu Srbije i srpske lige Beograd. Teleoptik je obezbedio ulazak, ekipa iz Zemuna će biti ta koja je u prvoj ligi. Naftagas iz Zelimira takođe u srpske ligi, grupa Vojvodine. U istočnoj grupi srpske lige Bor je bio zaista suveren ove godine i vraća se

0: takođe na veliku scenu i na izladi Srpske lige Zapad. Gornji Milanovac opet može da gleda dobar fudbal, Metalac je obezbedio plasman u prvu ligu Srbije. A mi se da bome s razlogom i s radošću bavimo i kulturom. 19. Beldox će biti svečano otvoren u velikoj sali Doma omladine Beograda u sredu 20. maja u 19:30 i to projekcijom filma Jugo ide u Ameriku. Za našu emisiju o tome producentkinja festivala Vanja Senečić.
1: 19. Beldox će se desiti na više lokacije u Beogradu od 20. do 26. maja. Glavna lokacija je Dom omladine Beograda, ali tu su Jugoslovenska kinoteka, Takvud, Arhipelag Polarac, Dvorana kulturnog centra Beograda, Cineplex, Centar za kulturu Vlade Divljan i XR, odnosno imerzivni deo Belduxa, nešto kao VR, samo malo naprednije od toga, će se desiti u dobro opremljenim prostorijama Palate nauke, to je inače besplatan deo programa, tako da pozivam vaše slušalce da obavezno iskuse to neobično filmsko iskustvo svakog dana u radno vreme Palate nauke za vreme trajanja festivala. Što se tiče programa, pre svega bih da slušalci obrate pažnju na srpski takmičarski program. Taj Jugo ide u Ameriku je rasprodat, nažalost, da ćemo ga gledati u bioskopu, ali to su i sjajni filmovi kao što je Zalazak, Bojim se ljepote, tu je i film Crna so, koji je u eksploataciji litijuma u argentinskim Andima, koja je, nažalost, borba koja je poznata i nama, tako da zaista ima zanimljivih naslova. Ja posebno izdvajam specijalnu selekciju Rumene Bužarovski, makedonske spisateljice Nada je disciplina. Ona je izabrala 5 savremenih dokumentaraca posle kojih slede razgovori, a to je nekako specifična vrednost festivala, to što posle filma, pogotovo ne filma kao što je dokumentarni film koji otvara mnoga pitanja, možemo i da pričamo o pitanjima koje otvara taj film.
2: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Radio Beograd uvek sam doživljavao kao svoju drugu kuću.
0: E, i treba tako. Nastavljen meč najzad polufinala u Rimu, Sinner Medvedev 5-3 u trećem odlučujućem setu. Daniel Medvedev je na servisu, vidjet ćemo, Italijan za sada bliži finalu, ali dobro. Od 17 časova treba da igraju Coco Gauff i Jelena Svitolina. 17:35, to su poslednje informacije. Iz ABA lige kažu da ipak još nije doneta odluka o mjestu odigravanja meča između Dubaja i budućnosti, iako ekipa Dubaja licitira Novim Sadom i kaže da su već uspostavljeni kontakti, dogovori i pregovori također obavljeni i onda od toga mnogo zavisi, naravno. Ali verujemo da će odobriti konačno i ABA liga, samo da se konačno igra košarka. Mnogo toga se dešava van terena i to malo baca senku i na ovo takmičenje, ali i na košarku generalno. Bilo je toga i u Košarkaškoj ligi Srbije. Mi samo volimo da gledamo košarku, da gledamo igrače, a funkcioneri nam stvarno nisu mnogo bitni, bar kada je sport u pitanju. Izložba fotografija Vladimira Markovića, jednog od poznatijih umetničkih fotografa porekla sa naših prostora, bit će otvorena u ponedeljak 18. maja u Galeriji 73 u Požeškoj ulici 83A. Direktorka galerije Mirela Pudar.
3: Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda i kao i uvek jedna lepa preporuka koja nam stiže iz Galerije 73. A to je nešto što se dešava u ponedeljak, dakle nije aktuelno, nego je nešto što će se desiti za 2 dana, dakle u 19 časova u ponedeljak, svečano otvaranje jedne izložbe koju toplo preporučujemo. Izložba nosi naziv San i autorski je projekat čuvenog umjetničkog fotografa Vladimira Markovića. S obzirom na jedan simboličan naziv izložbe, želim da pojasnim da svi oni posetioci koji dođu i pogledaju zapravo izložbu preko 20 fotografija u crno-beloj boji, imaće jedno psihološko putovanje kroz vreme, ali i kroz neku ličnu percepciju. Light motiv svih fotografija jeste lutka, kao simbol našeg detinjstva, kao simbol jednog dijaloga koji pojedinac ima sa sobom, ali i sa okruženjem. I ovaj maestralni fotograf koji se umjetničkom fotografijom bavi ceo svoj život, koji je poznat i priznat kako u Francuskoj, tako i Srbiji, želi da kroz fotografiju oživi lutku koja treba da simbolizuje naše sećanje. I svako ko dođe zapravo pronaći će nešto što je blisko u karakteru tih fotografija i zato toplo preporučujemo, jer to nije obična fotografija, to je fotografija koja nosi jednu duboku misaonu vrednost i koja je neophodna u ovom vremenu, jer se stalno pitamo da li smo u nekom snu ili je taj san naš proživljen. Eto, možda izložba fotografija Vladimira Markovića u galeriji 73, koja će trajati narednih 12 dana, može da nam da odgovor na brojna pitanja koja sami sebi negde postavljamo, a koja možemo da vidimo kroz jednu introspekciju posmatrajući fotografije ovog genijalnog umjetničkog fotografa koji je svoje školovanje imao u Pragu i veoma je poznat i priznat u svijetu i kod nas. Dobro nam došli na izložbu San autora Vladimira Markovića.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko.
5: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Tema emisije Humani papiloma virus. Gost dr. Jelena Štulić. Autor i voditelj je Marijana Rajić. Nedelja od 10:05.
6: Sportski spomenar.
7: Prvi put igram pred reflektorima. Ja pogledam gore i zamutim se. Pogled, vidim loptu tu i kako sam je primio. Ona je ostala u nekoj rupi ili padala kiša. Ja padnem, desnica je uzme, da gol i povedu ni 1-0.
5: Gost, fudbaler Zlatomir Mićanović. Nedelja, 17. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
8: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
9: Kreativne,
10: radoznale,
11: talentovane,
12: znatiželjne
11: i vredne.
12: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
13: Na audiciju za nove članove.
8: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
12: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
14: Čekamo te!
15: Ja sam Siniša Milanov, predsednik Srpske federacije mini fudbala i veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
16: Janik Sinner rešio je svoj korist meč sa Danilom Medvedevim 6-4 u trećem setu i Sinner je u finalu Mastersa u Rimu. Poluvremena Bundeslige, evo rezultate posle prvih 45 minuta. Mönchen Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayern Köln 3-1. Bez golova na meču Bremen Dortmund, Frankfurt Stuttgart 0-1, Freiburg Leipzig 2-1, Heidenheim Mainz 0-2, Leverkusen Hamburger 0-0, St. Pauli Wolfsburg 0-1 i Union Berlin Augsburg 2-0. Pričamo sada o damama sa naslovne strane naše najave o šampionkama ispod Bagdale. Igrači napretka definitivno nisu uspjeli da izbore opstanak u elitnoj diviziji, ali fudbal u gradu pod Bagdalom neće ostati bez superligaša. Dame napretka junior 2018 suvereno su se prošetale kroz prvu ligu i dogodine će opet biti društvo Crvene zvezde Spartaka Vojvodine Mašinca. Promocija je održana u utakmici sa Karađorđem iz Topola, ali devojke Čarapanke dominirale su tokom celog šampionata. U goste nam je na naše zadovoljstvo veliko došao Ivan Mitić, trener ovog kluba, ali i izuzetan sportski aktivista. Ivane, dobar dan vam želim, iskrene čestitke za vas i za devojke. Pratili smo vas tokom cele sezone i stvarno je toliko zasluženo da nema zbora. Dobro nam došli.
17: Hvala puno i ovom prilikom bih pozdravio sve slušaoce Radio Beograda i kultne emisije Vreme sporta i razonode i naravno i vas kao voditelj.
16: Zahvaljujem. Zaista možemo da kažemo da ženski fudbal sve jače i sve više sija, odnosno da se sve bolji fudbal igra, govori o tome i one divizije ispod, ali i novi članovi prve lige u kojoj vi nećete biti, odnosno ove druge, prve lige, ove super lige, je li tako?
17: Pa da, mi smo ove godine suvereno upali u super ligu. Imali smo najbolje rezultate, najviše pobjeda smo ostvarili, najmanje smo golova primili, primili smo samo 10 golova, najviše smo pogodaka dali, 89 golova smo dali, imali smo i prvog strelca ligi, imali smo i drugog strelca lige. Suzana Petronijević, naša najiskusnija igračica, postigla je 27 golova, drugi špic Milica Poljaković je postigla 21, imali smo najsigurnije golmane u koje su primale svega 10 golova, znači 0,5 gola su primali po meču, tako da smo sasvim zasluženo osvojili prvo mesto i ekspresno se vratili u Super ligu Srbije.
16: Samo u meču sa Pirotskim Radničkim ostvarena je pobjeda za Ginisa 26-0.
17: Pa da, to je najveća pobjeda u istoriji svih takmičenja, saveznog stepena takmičenja, bilo da li je u pitanju muški fudbal ili ženski. Devojke su tog subotnjeg popodneva bile raspoložene napravile su pravu goleadu i poslasticu za sve ljubitelje fudbala pod Bagdalom. Mi smo ove godine imali veliku posetu, publika se vratila na našem stadionu gde igramo, znači to su pomoćni tereni fudbalskog kluba Naprega, prelepi tereni sportskog centra Radomir Mićić Miče. Imamo znači tu veliku podršku, vetar u leđa i na najbolji mogući način smo opravdali očekivanja kruševačke sportske javnosti.
16: Uspeo sam nekoliko i da ispratim utakmica recimo sa Jagodinom, 6-0 poluvreme, 8-0, baš je bilo onako efikasno.
17: Jeste, ta nam je utakmica i zvanično posle te pobjede smo ostvarili prvo mesto. Na poluvremenu smo vodili sa 6-0, to je u gostima bilo, a na kraju je bilo 8-0. Znači, tokom čitave sezone smo dominirali na terenu i nije ni slučajno što smo neke utakmice rešili u našu korist sa velikim rezultatom.
16: Konačno, drugoplasirana Loznica je ostala sa 12 bodova za ostatka i za napredak.
17: Da, Loznica je ostala sa 12 bodova za ostatka. Najteže gostovanje nam je bilo prvo prolećno, kad smo u Loznici, bilo je 4 bodova, tad razlik između prvoplasiranog Napretka i Loznice. Na poluvremenu smo gubili sa 1-0 i u drugom poluvremenu smo prokrenuli rezultat, pobedili smo sa 2-1, mogli smo i da dođemo i do veće pobede, jer smo u nadoknadi vremena promašali 11-terac, imali smo jednu 100% šansu, ali posle te utakmice sve je maltene bilo rešeno, pobedili smo prvom pratiocu na 7 bodova i do kraja smo održavali tu razliku i na kraju smo još i uvećali.
16: Uvek se radujem kada vidim entuzijaste, vi ste stvarno onako na sve strane razasuti, postižete sve i to je lepo i dok je tako biće našeg fudbala, ne samo ženskog, nego sve manje entuzijaste. Znate, kad vidim Pericu Krstića, ja kad mu čujem glas, meni je milo kao da mi je rod rođeni. Zaista, čovjek ne samo da je rodonačelnik ovog ženskog fudbala, već jednostavno čovjek ne zna za pauzu i nema predaje nikada, to je mnogo bitno.
17: Pa jeste, Perica Krstić i dan danas je vitalan, on je maltene i osnivač ženskog fudbala na ovim prostorima. Najzaslužniji je što je Mašinac dugogodišnji bio prvak stare Jugoslavije, potom oformio je reprezentaciju stare Jugoslavije, sada je trenutno u Mašincu i evo ovom prilikom i njemu čestitam i igračicama Mašinca na dobrim rezultatima i na izborenom opstanku u Superligaškom društvu i radujemo se što će ponovo da sledeće sezone igra se taj komšijski derbi između Mašinca i Napretka, jer pored Mašinca i Napredak ima bogatu istoriju, bio je prvak stare Jugoslavije, učesnik Lige šampiona i 4 puta je osvajao kup stare Jugoslavije. Znači, vraćamo se i mi na stare slave, staze slave i nadamo se da ćemo u kontinuitetu za početak da igramo u najboljem društvu, a na kraju vidjet ćemo kasnije kako budemo i ojačali igrački i u drugim segmentima da se i uključimo i u borbu za nešto više.
16: Loznica posle prvenstva ide u baraž sa Radničkim iz Kragujevca. Ispale su 4 ekipe iz ovog ranga: Borac, Lavice, Dubočica, Borac i Požarevac, Radnički takođe, ne znam koga, Radnički 2014. Jel se zna za nekoga ko ulazi?
17: Pa da, zna se, ja mislim da će da ispadnu čak što više šest ekipa, jer se skraćuje liga na osam. Pored ISPO je, kao što ste rekli, Radnički Pirot. Oni će da idu u drugu ligu istok, u regionu istočne Srbije će da igraju. Pored njih ispale i Lavice Dubočica, koja će isto da ide u drugu ligu istok. Ispale i Jagodina, isto ide u drugu ligu istok. Borac Čačak ide drugu ligu zapad. Ispala je ekipa Karađorđa, znači posle našeg poraza u zadnjem kolu, znači njima je u zadnjem kolu trebala pobeda protiv Napretka, međutim mi smo na promociji smogli snagi i pored toga što smo imali dosta problema u sastavu usled povreda, da tu utakmicu pobedimo i da na najbolji mogući način završimo sezonu. Ispali i Karađorđe.
16: A šteta, 30 bodova onako sasvim solidno.
17: Neverovatno, zadnje kolo je moglo, znači Karađorđe da je pobedio, možda bi mogu i u Baraž da ide. Znači da je Loznica izgubila zadnje kolo, ispala bi, a ovako znači otišla je u Baraž. Znači, jaki će da budu i druge lige do godine, a u prvu ligu su upali ekipe Radničkog iz Niša, da oni su prvaci regiona istočne Srbije, ekipa Mačve iz Šapca, prvaci zapadne Srbije, Železnik iz Beograda i upala je ekipa Proletera iz Renjanina.
16: Lepo, to malo podsjeća na neka, ova imena zvučno podsjeća.
17: Jeste, na neka stara vremena, znači fudbalske sredine.
16: Pre nego čujemo ovo muzike, Ivane, često ističete oslanjanje na mlade igračice iz Kruševca, iz Rasinskog okruga, umjesto dovođenja velikog broja pojačanja sa strane.
17: Pa da, Napredak je najveći brend u svim sportovima u Rasinskom okrugu. Mi imamo dobru saradnju sa svim školama fudbala u Rasinskom okrugu, bilo da su muške selekcije, bilo da su ženske, odatle crpimo najveće talente, svi su voljni da dođu u Napredak i nadamo se da ćemo i u narednom periodu da te imamo niže kategorije na zavidnom nivou, jer mi u sastavu imamo 70% rođenih Kruševljanka ili igračica sa teritorije Rasinskog okruga i u budući ćemo da se oslanjamo na te igračice, jer Napredak je najbolji uvek bio kada je u sastavu Napretka, bilo da je u muškoj selekciji, bilo da je u ženskoj, igrali igrači iz našeg podneblja.
16: I dakle, pre nego čujemo ovog Mik Ronsona koji je odstojao i sprema se da nam svira, samo da kažemo da zanimljivo mi je i da nam malo rastumačite, stadion Radomir Mićić Miče, odnosno na Mičetovom stadionu ste igrali utakmicu.
17: Da, pa to je, on je dobio naziv po našem gradonačelniku bivšem, koji u staroj Jugoslaviji uspio da napravi Napretku stadion za 90 dana kad je Napredak upao u prvu ligu stare Jugoslavije. A imamo pored tog stadiona imamo velelepni objekat, stadion Jedinstva, stadion Borca i stadion Napretka. Na svim tim stadionima može da se igra Superliga ili prva liga. Tako da imamo stvarno fenomenalne uslove što se tiče sporta i daljeg napretka fudbala u Rasinskom okrugu.
16: U nadi da će se renomirani i muški fudbalski klub Napredak vratiti već do godine, nema sumnje da će to biti i lepa jesen u Kruševcu, siguran sam, pod Bog dale.
17: Pa tačno, Napredak je najveći brend fudbalski u regionu istočne Srbije sa Radničkim iz Niša. Nažalost, ove godine Napredak ispada, Radnički iz Niša na radost ostaje u Superligi. Mi se nadamo da ćemo do godine da se konsolidujemo i da se ekspresno vratimo u Superligu i da pođu primjerom ženske selekcije, koja je to isto odradila i na najbolji mogući način se je vratila u Superligu.
16: Ivan Mitić, šef stručnog štaba, trener i jedan od važnijih ljudi u klubu Napredak Junior 2018, bit će i u nastavku emisije sa nama.

0: Pozdrav slušaocima, Bane Ekser i Kauboji.
1: Ivan Mitić, dugogodišnji fudbalski trener i sportski radnik iz Kruševca, ovoga puta u svojstvu predstavnika kluba Napretka, šef struke, trener, jedan od važnijih ljudi u klubu. Vratit ćemo se Napretku, ali najpre malo o svemu ovome što radite u fudbalu. Ja kažem, navedeni ste kao predsednik trenerske organizacije Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Juče beše neka slika isto svima.
2: Jeste. Skupčeno smo
1: svaki
2: imali.
1: Svaki dan ima,
2: da,
1: ne.
2: Pa ima dešavanja stalo, sad su i ovi izbori u toku, aktivni smo non stop. Što se tiče Kruševca, ja sam isto aktivan direktor sa Minimaxi lige za region istočne Srbije, u komisiji sam za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije. Dosta se trudimo, regrutujemo mlade igrače, aktivni smo, imamo i lige mlađih kategorija, sve za dobrobit Napretka i za kruševačkog sporta. Znači, sve talente gledamo da objedinimo, da ih dovedemo na jedno mesto i da Napredak dobije neko zapaženo mesto u srpskom fudbalu, što i zasluži.
1: Prošle godine ste stekli i UEFA A licencu, što je ozbiljan nivo trenerskog obrazovanja u evropskom fudbalu.
2: Da, imam i UEFA-inu A licencu. Diplomirao sam prošle godine. Smatram, dugo sam u sportu kao i igrač prvo, pa posle toga kao i sportski radnik i trener, već 40 godina, da čovek treba da se edukuje i da uvek nešto novo sazna i da to primeni u radu sa svojim ekipama.
1: Kakvi su uslovi za ženski fudbal u sredinama koje nisu Beograd? Dakle, pričamo o jednom lepom, velikom gradu, Kruševcu pod Bagdalom, ali kažem, nekako, znate ono, Beograd i ostatak Srbije, govorimo o sportu samo isključivo. S jedne strane imate divne ljude iz grada koji su pomogli dosta.
2: Da. Pa imamo, znači, gradska uprava Kruševac se stvarno trudi da nam bude na usluzi. Omogućili su nam da radimo i da stvaramo te buduće šampione na stvarno lepim fudbalskim terenima. Grad je u zadnjih 5 godina izgradio 2 fudbalska velelepna objekta na kojima može da se igra i prva liga Srbije. To su tereni sa veštačkom travom i sa pratećim objektima, sa tribinama, sa stolicama, sa reflektorima. Tu igra fudbalski klub Jedinstvo 1936. Oni igraju Srpsku ligu Istok. Najverovatnije da ćemo i mi na nekim značajnim utakmicama u Superligi tu da ugostimo tipa ekipe Spartaka, Crvene zvezde, jer će da te utakmice prenosi Arena Sport. Zatim imamo trening centar Rasinskog okruga, to je bivši fudbalski teren fudbalskog kluba Borac Bivolje, koji je razoren 2015. usled poplava i elementarnih nepogoda. To je opet grad uspeo da uz donaciju Fudbalskog saveza Srbije sanira, da nam naprave još jedan fudbalski teren. I imamo treći teren, tu su u tom kompleksu 2 terena, jedan je travnati i jedan je sa veštačkom travom, na kome mi igramo i na kom igraju sve selekcije fudbalskog kluba Napredak i gde trenira fudbalski klub Napredak, seniorska ekipa, tako da grad nam je to omogućio, a imamo i sponzore. Korporacija Trajal i gospodin Miloš Nenezić se trude da ceo sport u gradu Kruševca podignu na zavidan nivo i ove godine uz njegove velike novčane donacije uspjeli smo da doživimo ekspanziju ženskog sporta u gradu. Pored rukometašica Napretka koje igraju najkvalitetniji rang takmičenja, mi smo ušli ponovo u najkvalitetniji rang takmičenja među 8 najboljih ekipa u Srbiji, a imamo po prvi put u istoriji i naše odbojkašice koje su ušle u Superligi. Znači, desilo nam se da, ne znam da još neka sredina sem Beograda ima 3 superligaša u ženskim sportovima i to u onim najrazvijenijim sportovima, i imamo i našu mladu atletičarku Nataliju Vojinović koja je objedinila juniorsku i seniorsku titulu u skoku uvis i stvarno imamo, znači, čime da se radujemo i za ovu sezonu 26. godinu, što smo završili svi triumfalno i želimo da u sledeći imamo još bolje rezultate.
1: Baš vam hvala na ovom izveštaju, baš je ovo zaista lepo, znači pratit ćemo Kruševljane, Čarapane i Čarapanke na više frontova i u odbojici, atletici i svuda. Infrastruktura ženskog fudbala u Srbiji eto dobija svoju formu. Zato sam i rekao da van Beograda su manje medijski eksponirani, ali očigledno da u Kruševcu i kada je fudbal u pitanju ima šta da se gleda, i muški napredak i ženski napredak i trajal i jedinstvo i eto, pomenuli ste i Bivolje i okolina. Lepo baš, zaista lepo. Mnogo se radi, bar kod vas koji ste zaista posvećeni tome. Malo možda o radu sa decom, sa mladima. Svaki veliki klub mora da ima i budući naraštaj. Verujem da vi poklanjate dosta pažnje tamo.
2: Pa, apsolutno. Mi u našem klubu poklanjamo dosta pažnje. Imamo, pored seniorske selekcije, imamo kadetsku selekciju koja igra isto u kadetskoj ligi Srbije. Imamo pionirsku selekciju koja igra u pionirskoj ligi Srbije, ali imamo, znači, čime da se podičimo, jer imamo 100 devojčica koje treniraju u školi fudbala, sa kojima rade licencirani treneri, naše aktivne i bivše igračice. Te devojčice, usled nedostatka takmičenja devojčica u Srbiji, igraju u mini maxi ligu, ferpe ligu sa dečacima. Mogu da vam kažem da imaju izuzetne rezultate, da u nekim uzrastima i bolji su od vršnjaka iz muških klubova, kao što su Napredak, Trajal i druge ekipe iz Rasinskog okruga.
1: Sada, dakle, sledi ono što ste čekali, na čemu ste radili, da vratite Napredak tamo gde mu je mesto, dakle, na velika vrata je došao. Treba, naravno, sada opravdati dobre rezultate. Nikada nema pauze u fudbalu, zato je fudbal i lep i zanimljiv i uzbudljiv. Razmišljate o pojačanjima, vrata?
2: Da, apsolutno. Spa ekipa za nastup u Superligi treba da ima i dodatna pojačanja. Mi ćemo gro igračice iz prošle sezone zadržati, jer su zaslužili sa svojim ponašanjem, sa svojim igrama, ali ekipu ćemo ojačati sa 3-4 superligaške igračice. Pokušaćemo da vratimo neke naše igračice koje igraju po inostranstvu i po Superligi i nadamo se da će dobro da selekciju da napravimo, spoj mladosti i iskustva, i da će da budemo u sledećoj sezoni, na ambicije kluba su da izborimo opstanak, da imamo što bolji plasman i nadamo se da ćemo da budemo u kontinuitetu stabilni superligaši i mislim da će Napredak da bude iz negde oko 5. 6. mesta na kraju sledeće takmičarske sezone, a to je 2026. 2027.
1: A onda one druge, možda ni Evropa nije daleko kao
2: apsolutno,
1: nekada.
2: Apsolutno, među četiri da se uđe i da se napadne ako nam se slože kockice Evrope, jer sad u ženskom fudbalu pored šampiona i drugoplasirana ekipa ide u Ligu Evrope, što je stvarno fantastično, jer mi smo do zadnje kola imali neizvesnu ligu, gde su mogli da budu prvaci Zvezda i Spartak, i TSC ima ambicije da bude drugi, Vojvodina imala ambicije da bude druga i na kraju je Crvena Zvezda izborila ulazak u Ligu šampiona, TSC u Ligu Evrope, i ovim putem im to, na tome čestitam, i želim da nas sve na najbolji mogući način reprezentuju u Evropi.
1: Ivane, zahvaljujem vam od srca na ovom lepom razgovoru, informativnom razgovoru, čestitam još jednom vašim devojkama, čestitam vama na tome što se ovaj trud zaista isplatio. Čestitam naravno svim ljudima koje ste pomenuli. Gospodinu Neneziću zahvaljujem u ime ljubitelja fudbala, što zaista vodi računa, stvarno vodi računa, pratimo i odavde. Dok i takvih ljudi koji vole i podržavaju fudbal, bit će lakše da se igra i da se živi na ovim prostorima.
2: Apsolutno, hvala i vama, i opravdat ćemo sve ono što nam svi daju tu pažnju. Vama bi se zahvalio što ste uz nas, što nam dajete tu veliku medijsku pažnju, i uzdizat ćemo još kruševački srpski sport na najbolji mogući način.
1: Napredak.
2: Hvala vam puno.

0: I posle skoro 200 maratona uvek i sa zadovoljstvom dotrčim do Radio Beograda i emisije Vreme, sporta i razonode. Pozdravlja vas Miroslav Ranđelović.
1: I tako igraju Nemci, padaju golovi, ajde vidimo, Mönchengladbach, Hoffenheim 2-0, Bayern Köln 3-1, Bremen Dortmund 0-1, Frankfurt Stuttgart 0-2, Freiburg Leipzig 3-1, Heidenheim Mainz 0-2, Leverkusen Hamburger 0-1, St. Pauli Wolfsburg 1-1 i Union Berlin Augsburg 3-0, a tek je 60. minut na svim utakmicama. Evo i malo kulturnih dešavanja, to je nešto što zaista volimo, pored sporta, sve što plemenje dušu, lepo je. Uluputs na više lokacije u Beogradu otvara 58. majsku izložbu Solidarnost kao izazov, najprestižniju manifestaciju primenjenog stvaralaštva u Srbiji, to u sredu 20. maja. O tome nam priča iz Uluputca Lidija Jovanović.
2: Ovoga puta se majska izložba dešava 58. put, to je tradicionalna izložba našeg udruženja Uluput, koje iz godine u godinu uspeva da održi kontinuitet sa velikim brojem umetnika. Na ovogodišnju majsku izložbu se prijavilo originalno 250 umetnika, od čega je 160 izabrano za učešće na izložbi. Izložba će biti realizovana u 4 prostora. 3 prostora su među prvima zapravo naša galerija Singidunum, koja je naš prostor već 40 i nešto godina. Tu će biti jedan deo pratećeg programa, zatim Muzej primenjenih umetnosti, Galerija Žad i Konak knjeginje Ljubice. Četvrti prostor u kome će se ove godine dešavati majska izložba, koji pridoda to ove godine, je zapravo bivša zgrada Tanjuga, u kojoj se sada nalazi fondacija B92 i koji su nam ustupili prostor za prateće programe, kojih ove godine ima čak 8. To će biti tribine i radionice i između ostalog tu će se 5. maja održati i svečano zatvaranje izložbe kao i dodela nagrada. Otvaranje izložbe je 20. maja i ono što je zanimljivo da smo ove godine u 3 faze napravili zapravo otvaranje izložbe. U 18 časova će biti otvaranje u galeriji Singidunum, u 19 časova u Muzeju primenjene umetnosti u galeriji Žad i u 20 časova vrhunac otvaranja sa sve svečanim koktelom koji će se desiti u Konaku knjeginje Ljubice. Izložba će zvanično trajati do 6. juna i nadam se da će i ove godine kao i svih prethodnih godina veliki broj građana proći kroz našu izložbu, zato što je izuzetno zanimljivo. Naše udruženje ima 9 različitih sekcija, od keramičara, slikara, kostimografa, scenografa, vajara, imamo ljude koji se bave grafičkim dizajnom, arhitekturom, dizajnera tekstila, modne kreatore, pa čak i istoričare umetnosti koji izlažu deo svoga rada, tako da mislim da je jako zanimljivo i da može da se vidi zapravo jako dobro presek scene i šta se sve dešava u našem, ne gradu, nego zapravo u Srbiji. A još dodatno na sve to imat ćemo i goste iz UPID-a, Vojvođanskog udruženja primenjenih umetnika, koji su već sada jedno 5 godina tradicionalno naši gosti i koji će poslati predstavnike za koje oni smatraju da reprezentativno predstavljaju rad Vojvodine u umetničkoj sceni.
3: Ja sam Saša Mrkalj, vokalni solista, instrumentalista na harmonici i advokat. Sa zadovoljstvom branim dobru muziku od posledica novog urbanog vremena. Srdačno pozdravljam slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
1: Opleti. Da vidimo, 6 minuta je do 17 časa. Pa je veselo i treba da bude veselo. 16 časova, dakle i 53-4 minuta. Evo da čujemo umetnicu Vesnu Perunović koja predstavlja svoju novu izložbu Metodu u ludilu, koja će biti otvorena u četvrtak 21. maja u 19 časova u galeriji DOC u Beogradu.
4: Dobar dan, moja izložba Metodu u ludilu, u originalu naziv je Method to Madness, čiji su kustosi Mira Dušić i Ljuba Jovićević, otvara se u četvrtak 21. maja u 19 časova u DOC galeriji na Dorćolu kod Zoološkog vrta. Izložba će posetiocima predstaviti jedan interdisciplinarni rad koji se sastoji od instalacija, crteža, slika, videoradova, performansa, A izložba se na poetski način bavi savremenim trenutkom i društveno-političkom krizom kroz koju kolektivno prolazimo. Kroz umetničku metodologiju gesta, znači upotrebe gesta, repeticije, radovi otvaraju prostor za promišljanje odnosa između strukture i reda s jedne strane i konfuzije i haosa sa druge strane. Izložba traje do 27. juna. Dobrodošli.

Ponovimo vest da je Janik Sinner posle dva dana i prekida sa Vladom Medvedeva za finale Mastersa u Rimu. Večeras četiri sjajne utakmice, svaki bod je dragocen u borbi za opstanak u Superligi. Sastaju se Ivanjici, Javor, Mladost Lučani, u Kruševcu Napredak, Radnički Kragujevac, u Subotici igraju Spartak i IMT, dok u Bačkoj Topoli odmeravaju snage i vode bitku za bodove TSC i Radnički iz Niša. Pitanje lične prirode, zašto je dama sama?

0: zaustavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju javnosti predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije.
1: Ni u ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, smo se ponašali kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno, ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti podležući pritiscima onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo. I samo bih zamolio novinare da ne prenose informacije o tome kako je telo pronađeno, a da telo nije pronađeno, da ne objavljujete vesti sa ulice zato što vam je neko rekao to svi znaju, samo neće da kažu. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
0: Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je policija maksimalno angažovana na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je nestao A.N., koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja.
2: Dovedeno je ukupno 10 lica, zadržano svih 10 lica u toku današnjeg dana biće predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvetljavanju ovog dela. Od jutro smo uključili i ekipe specijalne antiterorističke jedinice koji potražuju određene delove terena u okolini Beograda.
0: Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucije i doslednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Istakao je važnost podrške koju von der Leyen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom. Sagovornici su razmotrili aktuelne političke i regionalne okolnosti uz zajedničku ocjenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Srpska lista je uputila žalbu Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Kako je navedeno, CIK je u jučerašnjoj odluci o broju članova biračkih odbora na izbornim mestima ponovo oštetio Srpsku listu, jer je u odnosu na decembarske izbore sada dobila 25 mesta manje u biračkim odborima. Izrael tvrdi da je u vazdušnom napadu na grad Gazu ubijen lider Hamasa Il-Eldin El-Hadad. Tel Aviv smatra da je El-Hadad radio na obnovi vojnih kapaciteta Hamasa i planirao nove napade. Prethodno su džamije u severnom delu pojasa Gaze objavile smrt komandanta brigade El-Kasem. U ruskom napadu u Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 23 su ranjene. Ukrajinske snage lansirale su dron koji se srušio u blizini energetskih jedinica Zaporoške elektrane, ali nije eksplodirao, saopšteno je u Moskvi. Posle informacije u pojedinim medijima da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi u bolnici, oglasio se MUP. Najoštrije osuđuje i u potpunosti demantuje te informacije koje, kako ističe, uznemiravaju javnost, građane, kao i porodicu ministra Dačića. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS-u 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Laslo Đere osvojio je titulu na Challengeru u Oeirašu u Portugaliji. U finalu je savladao Amerikanca Emilija Navu sa 6-3, 6-4. Materpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Više padavina u Vojvodini, zapadnom, centralnom i jugoistočnom delu zemlje. Na planinama na jugu moguće i sneg. Vetar ponegdje sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Milan Radosavljević, spiker Aleksandra Mladenović.

Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Kad bih znao da ste sami, ja bih češće dolazio. Ali ovako je lepo kad se vidimo u emisiji Vreme sporta i Razonode. Ja sam Dule Lušin, kantautor.
1: 17:14, hajde da načinimo jedan pregled rezultata na utakmicama Bundeslige, makar je negde 80. minut, negde 76. čak, a negde 90. Ali evo kako stoje stvari. München Gladbach Hoffenheim 3-0, Bayern Köln 4-1, Werder Bremen Dortmund 0-1, Frankfurt Stuttgart 1-2, Freiburg Leipzig 4-1, Heidenheim Mainz 0-2, Leverkusen Hamburger Sportverein 1-1, St. Pauli Wolfsburg 1-3 i Union Berlin Augsburg 3-0. A sada pričamo o futsalu. Govorili smo i govorit ćemo i danas do kraja emisije o Loznici koja je bila dominantna ove sezone u Superligi i osvojila prvenstvo, ali i Kup Srbije koji je igran u Smederevu. Zaista sjajna sezona za ekipu iz Loznice, a što se tiče naredne sezone, u njoj će biti prvi put i klub malog futbala MB Namenska iz Lučana. Dakle, novi član prve futsal lige Srbije, MB Namenska, trener Ivan Rađenović predstavit će nam klub i ispričati malo o sezoni i ovom velikom uspehu koji mnogo znači za mirne, pitome, divne Lučane. Sa Ivanom Rađenovićem razgovara Vlade Radičević.
2: Kada se pomenu Lučani u fudbalskom smislu, prva asocijacija je fudbalski klub Mladost. Ali ove godine ili prethodnih sezona, ali ove godine posebno, Lučanci mogu da budu ponosni na klub malog fudbala MB Namenska, koji će od sledeće sezone igrati u najjačem rangu takmičenja, prvoj futsal ligi. Sa nama je trener kluba MB Namenska, Ivan Rađenović, koga pozdravljamo. Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje, pozdrav i za vas.
2: Bilo je vrlo zanimljivo u prethodnoj sezoni, napravili ste najveći uspeh za klub koji eto egzistira 6 ili 7 godina. To je veliki događaj i veliki uspeh za klub, za Lučane, za Dragačevo. Od sledeće sezone, posle play-outa ili play-offa, eliminisali ste Licej iz Beograda, da, i plasirali su najjači rang takmičenja. Kakvi su utisci?
3: Uspeh je i za nas, i za naše mesto, i za naš klub, ulazak u tu prvu futsal ligu. Mi smo iskreno, da kažem i da budem iskren, krenuli u prethodnu sezonu sa nekim ambicijama da budemo u nekoj sredini tabele ili ono, da neki opstanak obezbedimo, ali igrom slučaja neke smo pripreme odradili na zimu i onako kroz šalu pitali članove uprave i predsjednika kluba šta ćemo ako se domognemo baraža. Oni kažu igrajte vi samo baraža, a naše je sve ostalo. I eto, jedna po jedna utakmica, onako ušli smo baš neku formu dobru i ovako u svetu futsala smo bili neka atrakcija, svi su onako nas pomno pratili i eto, izgurali smo taj, što kaže, baraž do kraja. Sa Liceom pobedili smo u Beogradu prvu utakmicu 2-1 u revanšu u Lučanima pred prepunim tribinama, pobedili 8-2 i stvarno je bilo jedno iskustvo prelepo i jedan prelep osjećaj.
2: Jesu li igrači uglavnom iz Dragačeva, iz Lučane i okoline, ili imate igrače sa strane?
3: Igrači su ovde iz, da kažem, okolnih mesta i gradova na 30 km oko Lučana. Znači imamo igrače iz Lučana, iz Požege, iz Arilja, Kosjerića, Užica, Tačka. Onako skupili se momci koji poznaju se godinama, igrava se tu turniri preko leta, zime, tako da eto, što kaže, skupili se tu momci koji su to prepoznali i onako imamo jednu, što kaže, dobru ekipu, dobru hemiju u timu i to nam je dalo rezultat.
2: Evo da pomenemo sastav vašeg tima, ovde u tom dvomeču protiv Liceja igrali su Varagić, Rakić, Ivanović, Vesić, Pantelić, pa zatim tu su Sretenović, Polić, Obradović, Đukanović, Sekulić, Jovanović, da li sam nekoga propustio još?
3: Pa to je ta naša, to kaže, ekipa, okosnica ekipe. Eto, imamo i tog Vladana Vesića, znate svi, čuli ste o njemu, igrao je za reprezentaciju Srbije, što kaže, majstar futsala, on nam dosta znači i ovako i na terenu i slačionici i dosta nam pomaže, od njega može i dosta da se nauči. Tako da, eto, stvarno sklad nekih skup momaka koji, eto, žele da rade, da se bore i dalo je nekog uspeha.
2: Da li grad i opština stoji za vas, a posebno fabrika Milan Blagojević Lučani, odnosno MB Namenska, čiji nazivi imate u imenu kluba?
3: Da, da, stoji za nas. Većinom se, što kaže, financiramo iz MB Namenske, ali ima dosta ovako preduzetnika i privatnika koji su prepoznali tu, ovaj, da je to sve, što kaže, pošteno i da su tu mladi momci i pomažu nam koliko ko može, neko manje, neko više. Nama to naravno znači, da ih sad ne imenujem sve, dosta njih ima koji, eto, malo nam potpomognu, sponzorišu, tako da je za sada stanje korektno.
2: A kakva je saradnja sa fudbalskim klubom Mladost Lučani i sa legendom kluba Nenadom Milovanovićem?
3: Pa dobra je saradnja. Sad malo fudbal i fucal su, što kaže, različite igre. Pa ono, ranije smo imali tu nekih igrača iz Mladosti, omladinaca, i to sa saradnja je sasvim korektno.
2: I planovi za ovu predstojeću sezonu, okosnica tima je ovo što sam ja pročitao, je li tako? Da li planirate neka pojačanja za prvu ligu?
3: Ostajemo svi na okupu, planiramo nekih par pojačanja, oslonit ćemo se na te momke koji su izborili plasman u prvu fudbal ligu, tako da, eto, kroz sa 2-3 pojačanja i malo jačim, boljim treninzima, očekujemo da ćemo obezbediti opstanak, eto, da kad ne budem preskroman, ali da budemo u sredini tabele, Bože zdravlja.
2: I na kraju, ko želi da gleda vaše utakmice, gde može da dođe, gde igrate kao domaćini?
3: Igramo kao domaćini u sportskoj hali u Lučanima, kod srednje škole, i da se zahvalim publici koja stvarno dolazi u velikom broju. Lepo je vidjeti da u mjesto 2.500 ljudi, kada smo domaćini, sigurno bude 500 gledalaca, tako da svaka čast kapa dole, želim sve da ih pozdravim.
2: Za jedno tako malo mesto u srcu Šumadije zaista je veliki uspeh i ponos, činjenica da može da se pohvali da je pravi fudbalski gradić. Ivan Rađenović, trener kluba malog fudbala MB Namenska iz Lučana, bio naš sagovornik. Hvala, mnogo uspeha u budućnosti, veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
3: Hvala i vama, prijatno.

0: Ja sam Srđan Marijanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
1: E da, u svom manjeru Nemci u završnici šampionata postižu mnogo golova, nema ni jedne gde je manje od dva gola postignuto po utakmici, ali hajde da završe svi pa ćemo onda da vidimo šta se dešava. Što se tiče onog fudbala u nižim grupama ili nižim rangovima takmičenja, uspevamo nekako da dobijamo i one koji se igraju širom Srbije. Svako od nas ima neke svoje ljubimce. Mladi Radnik, Sloboda Užice 0-2 u ovom trenutku. Dakle, pretrčavamo, samo izdvajamo neke od utakmica koje su u toku, a saopštit ćemo se u derbiju kola Srpske lige grupa Istok. Bor i Radnički Pirot igraju trenutno 1-1. Naravno, Bor je odavno obezbedio vizu za prvu ligu Srbije. Sinđelić u Nišu vodi protiv Rudara 5-0. Đerdap Dunav 2-0. Odličan Đerdap ove sezone. I Srpska liga Beograd, budućnost Dobanovci, Teleoptik 0-1. Evo i kulture. Izložbe dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, bit će otvorena utorak 19. maja, tačno u podne, u prostoru biblioteke grada Beograda u Knez Mihajlovoj ulici broj 56. Sara Jković-Marković.
2: Ove nedelje biblioteka grada Beograda ima otvaranje jedne jako lepe izložbe. Biće svečano otvaranje utorak, znači 19. maja u 12 sati, u odeljenje umetnosti, svečano otvaranje izložbe dinastije Obrenović, nasleđe koje govori. Autora profesore doktorke Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca. U programu će učestvovati Nenad Milenović, direktor Biblioteke grada Beograda i naravno autori. Biblioteka grada ovu izložbu priređuje u saradnji sa uglednim istoričarima povodom važnog jubileja 150 godina od početka ratova za oslobođenje i nezavisnost, nakon kojih je izvojevano međunarodno priznanje državne nezavisnosti Srbije. Dinastija Obrenović je jedna od tri novovekovne srpske dinastije i vladala je kneževinom i kraljevinom Srbijom 72 godine u dva navrata i dala ukupno petoricu vladara. Izložba koju priređujemo je sadržajna i reprezentativna i čine je 35 panoa velikog formata, 10 okruglih panoa i sve će to biti postavljeno u galeriju Atrium kao i 17 velikih panoa na perforiranim folijama namenjenih postavci na staklenim površinama u galeriji Atrium, a također deo izložbe će biti i u izlozima Biblioteke grada Beograda. Ova izložba će trajati do 9. juna ove godine i evo ja pozivam sve Beograđane da dođu da je vidite. Inače, Biblioteka grada Beograda i 20. maja u sredu 18 sati ima program u odeljenju umetnosti. To je predstavljanje zbirke pesama Tuga besprekornog mirisa autorke Ljiljane Klajić, a učestvuju Miroslav Aleksić, Milutin Đuričković i autorka, a u muzičkom delu nastupa Milica Mima Opačić. Također, u biblioteci Branko Miljković na Zvezdari u sredu 20. maja u 17.30 je pesničko veče Dragice Ilić Belina u organizaciji književnog kluba. U programu učestvuje i Danica Milošević, a u biblioteci Moma Dimić na Zvezdari u ponedeljak 18.5. u 16 sati je promocija knjige Aleksandra Jovanović Ovo nije ljubavni roman u okviru 20. dečijeg pozorišnog festivala. Samo da napomenem da svi programi biblioteke grada Beograda su besplatni i evo pozivamo Beograđane da dođu.
3: Ja sam Marin Sedlaček, košarkaški trener i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: 17 časova 28 minuta, samo jedan meč nije završen i to u Frankfurtu gde Stuttgart vodi 2-1 protiv Eintrachta, interesovanje ogromno, pišete telefoni i to se razmenjuju se rezultati, ali nećemo mi saopštiti konačne rezultate dok ne bude spuštena zavesa na ovaj meč u Frankfurtu. Zato eto, lepih najava za komšiluk, za naš dom omladine Beograda. U okviru programa edukativnih pozorišnih predstava za tinejdžere koji organizuje dom omladine Beograda i Studio Centar, u ponedeljak 18. maja od 20 časova u sali Amerikana bit će održana premijera predstave Margaret. O tome nam priča Milica Ševarlić.
4: Dobar dan dragim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode Radio Beograda. Pozdravljamo vas iz Doma omladine Beograda i preporučujemo vam jednu pozorišnu premijeru u našoj ustanovi kulture koju možete posetiti tokom sledeće nedelje. U završnici ovog prolećnog dela sezone edukativnih pozorišnih predstava za tinejdžere koje Dom omladine Beograda organizuje u saradnji sa edukativnim studijom Centar. U ponedeljak 18. maja sa početkom u 20 časova u sali Amerikana biće održana premijera predstave Margaret, koja je nastala po motivima romana Bože, da li si tu? Ja sam Margaret, autorke Judy Blume. Ova predstava govori o odrastanju i o trenutku kada dete postaje mlada osoba. Dakle, tretira period ranog tinejdžerskog razvoja, od telesnih i hormonskih promena, odnosa prema sopstvenom izgledu mladih ljudi, ali i do pritisaka vršnjačke sredine i prvih emotivnih iskustava. Kroz jednostavnu i direktnu priču predstava prati unutrašnji svet devojčice koja pokušava da razume promene kroz koje prolazi i da se uklopi u očekivanja okoline. Na pristupačan način pokreće pitanja samopouzdanja, prihvatanja sopstvenog tela i razumevanja emocija bez nametanja gotovih odgovora. Predstava Margaret, koja premijerno izvođenje ima 18. maja, a prvu reprizu 20. maja od 20 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda, namenjena je naravno prvenstveno tinejdžerima, ali i njihovim roditeljima i nastavnicima koji žele da bolje razumeju izazove tog uzrasta i način na koji mladi o njima razmišljaju.

0: Ecco.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog, iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
8: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
11: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
12: RTS traži nova TV lica.
13: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
14: Ako vaša pojava
13: budi radoznalost
14: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
14: pred najveći auditorijum.
13: Budite u kadru koji menja sve.
14: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
15: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
16: Ja sam Nemanja Radović, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda. Slušajte Vreme sporta i razonode i dođite da se družite sa nama i uživate u sportu.

0: E sad je stvarno kraj. Mislimo na utakmice Bundeslige. Mönchen Gladbach Hoffenheim 4-0, Bayer Köln 5-1, Bremen Dortmund 0-2, Frankfurt Stuttgart 2-2, Freiburg Leipzig 4-1, Heidenheim Mainz 0-2, Leverkusen Hamburger 1-1, St. Pauli Wolfsburg 1-3, Union Berlin Augsburg 4-0. Prvak je odavno ekipa Bayerna. 17:42, govorimo o para rukometu. Naš Dejan Nikolić bio i u Nišu i napravio jednu vrlo zanimljivu priču. Poslušajmo.
1: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz Niša, grada rukometa, nove ili stare baze naše rukometne reprezentacije. Grmelo je u Čajru protiv Mađara, a verujemo da će uskoro na isto mesto i grmeti kada naši rukometaši u kolicima budu igrali svoje međunarodne utakmice. Dakle, novi sport koji okuplja osobe sa invaliditetom, rukomet u kolicima je u Nišu, a dr. Miljan Hadžović, naučni saradnik Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, je naš sagovornik. Inače, doktor nauka kada je reč o košarci u kolicima, upravo na ovoj temi je gospodin Hadžović i doktorirao na Niškom DIF-u. Otkud, gospodine Hadžoviću, rukomet u kolicima, je li to zbog toga, hajde malo da se našalimo, što naši rukometaši možda u poslednjih 10-20 godina nisu baš uspešni, kažemo, šalimo se, ili je reč o tome da se što više osoba sa invaliditetom uključi u ovaj novi, verujemo, i uspešan sport?
2: Upravo ovo drugo, što se tiče rukometa, ja nisam stručnjak iz te oblasti, siguran sam da će naši rukometaši dati sve od sebe da postignu određene rezultate, ali sam upravo ovo drugo što ste vi rekli, rukomet u kolicima je još jedna sportska aktivnost namenjena osobama sa invaliditetom, jako inkluzivna, jer u timu za rukomet u kolicima koji se trenutno promoviše, to je Fora Side, jedna od osoba koja mora biti na terenu je osoba sa invaliditetom ženskog pola i to daje priliku i da kažem osobama ženskog pola koje su manje aktivne u sportu osoba sa invaliditetom da se uključe u određene sportove koje su namenjene njima pored košarke.
1: Dakle, četiri igrača u ekipi, obavezno je jedna žena, imamo golmana i tri igrača u polju.
2: Tako je.
1: Teren je isti 40x20. Golovi su, odnosno prečka je na nešto manje, odnosno niže visini.
2: Tako je. Igra se na identičnom terenu koja je dimenzija 40x20 kao i stajaći rukomet ili trčeći rukomet, konvencionalni koji vi znamo. Četiri igrača su u polju, golmani i tri igrača i naravno i golmanu je dozvoljeno da učestvuje u napadačkim akcijama u ovom sportu. Kada je reč o golu, tu je mala razlika, visina gola je nešto niža, gornja prečka se nalazi na 1,70 m.
1: Što je razumljivo jer je golman u kolicima.
2: Tako što je golman u kolicima, daje mogućnost da golman ima svoje akcije prilikom odbrane i da može korektno da sačuva svoj gol. Takođe postoje i golovi koji se računaju 1 i 2 poena.
1: To je vrlo zanimljivo. Dakle, imamo gol koji se računa duplo, odnosno vredi 2 gola. Gol koji se postigne sa svoje polovine terena, dakle kada ekipa napada pa izgubi loptu, onda je u opasnosti da primi gol koji bi duplo košta.
2: Tako, koji bi vredio 2 poena.
1: Za ekipu koja se u tom trenutku bude branila, da.
2: Tako je. Takođe postoje golovi koji takođe vrede 2 poena kada igrač u kolicima izvrši okret za 360 stepeni.
1: Takozvanu piruetu kad napravi.
2: Tako je, piruetu. I postigne gol. Taj gol se računa 2 poena i naravno gol sa 7 metara se takođe računa 2 poena. Inače se rukomet igra u najviše 3 perioda, odnosno 2 perioda od 10
1: minuta. To je ono što razlikuje rukomet u kolicima, da.
2: Dakle, 2 perioda od 10 minuta, manja je i pauza između tih perioda u odnosu na rukomet stajaći, gde je poluvreme duže. Ali je računa se kao što imamo to u tenisu, odnosno po setovima, znači prvi deo, prvi period 10 minuta ima svoj rezultat i na kraju se dobija jedan poen. Ako imamo u izjednačenje u drugom periodu od 10 minuta, onda je konačni rezultat 1-1 i nakon toga sledi treći period koji će odrediti pobednika ove utakmice. Nama je ovaj sport jako zanimljiv, trenutno u našoj zemlji ne postoji ni jedan rukometni klub
3: u kolicima,
2: tako je, već mi upravo radimo na tome kroz jedan evropski projekat koji za cilj ima upravo osnivanje jednog od rukometnih klubova, a pošto je oprema koja se koristi identična kao u košarci u kolicima.
3: Dakle, ista su kolica.
2: Ista sportska kolica koja se prave individualno po svakom igraču.
3: Dakle, potencijalni rukometaši su već aktuelni košarkaši.
2: Tako je, slažem se, aktuelni košarkaši, s tim što postoji mogućnost da u ovaj sport uključimo još neke osobe sa invaliditetom koje će naravno uz pomoć, nadam se, države i drugih fondova biti izrađena kolica po njihovim merama i kao što je to u regionu i slučaj, na primjer hrvatska reprezentacija košarke u kolicima daje svoje igrače i većina njih igra i za rukomet u reprezentaciju Hrvatske.
3: Da, bio je to doktor Miljan Hadžović, pričali smo o rukometu u kolicima, pozdrav iz Niša.

to be beautiful. Give me more, take me.

0: Moj suprug Aleksandar, zvani Šandor, i ja napisali smo knjigu Pita iz Neolita. O Mičo Ladung krencerešen kiširio radio Beograd Alomašt iš os itos idu o špurtro iš idu tültiše mušurt. Srdačan pozdrav svim slušaocima.
1: Posle poraza od Barcelonete rezultatom 16-14, Novi Beograd je ostao bez Final Four Lige šampiona. Međutim, evo već danas počinje finalna serija play-offa Super Lige Srbije. Radnički dočekuje Novi Beograd u prvom meču finala. Iz kluba su poručili dočekuje spektakl, ali i poslali poruku navijačima od kojih očekuju fair navijenje. Duel u finalu će privući veliku pažnju s obzirom na to da je novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Slobodan Soro, nekadašnji funkcioner Novog Beograda, a da je sada već bivši selektor reprezentacije Uroš Stevanović na klupi Radničkog. Stevanović je, podsetimo, podneo ostavku na svoju funkciju u nacionalnom timu nakon Sorovog dolaska, posle čega je 11 igrača saopštilo da neće više nastupati za reprezentaciju dok je Soro na čelu Saveza. Vaterpolisti Novog Beograda nisu bili među potpisnicima saopštenja, a sada će se u bazenu sastati sa saigračima iz reprezentacije koji brane boje Radničkog. Subota, 16. maj, večeras od 20 časova i 30 minuta, tako počinje finalna serija play-offa.

0: a naši rukometaši su u kvalifikacijama pobedili selekciju Mađarske sa 2 gola razlike i nadaju se dobrom rezultatu i u revanšu. Evo što kaže Stefan Dodić.
1: Treba biti zadovoljan pobedom, ali ostaje neka žal. Imali smo kontrolu oko cele utakmice, u jednom trenutku je bilo i 5-6 razlike za nas, ako se ne varam. Ali opet kažem, pobeda je pobeda. Dobro je što smo kontrolisali i pokazali da možemo da se nosimo sa reprezentacijom Mađarske.

0: biti naša disciplina sigurno, što manje tehničkih grešaka, što bolja odbrana, mislim, bez lakih golova, mislim da imamo i tekako velike šanse da prođemo dalje.
1: Sempre a tavoletta, con vreme, sporta i razonode. Vi saluta l'automobilista Miloš Pavlović.
2: Miloš Pavlović je imao jedan zaista dobar vikend kojim se ponosi braneći boje Srbije. Imao je tokom godine zapažene rezultate u automobilskom sportu. Iz Italije nam se javlja i prenosi utiske sa nedavne vožnje i Moli, gde su se vozile dve trke u okviru evropskog Lamborghini Super Trofeo takmičenja. Miloš je u tandemu sa Alessiom Ruffinijem pobedio u okviru klase Pro Am na drugoj trci dana, dok su prvu trku završili kao treći u klasi. Za prvu trku Miloš je obeležio i pol poziciju, čime je upotpunjen sjaj jedan trkački vikend za naše gasa.
3: Imali smo jako uspešan vikend i uspeli smo da se popnemo dva puta na podijum. Treće mesto u klasi u prvoj trci, a pobeda po kiši u drugoj. Jako sam srećan, jako sam zadovoljan. Ovo je delovao jedan od onih vikenda kao u stara dobra vremena kada sam, kako da kažem, dominirao. Bili smo definitivno najbrži tokom celog vikenda, u svakoj probi, kada god sam bio u automobilu, nisam imao rivala. To ne govorim često, ali to je činjenica, barem tokom ove trke u Imoli, tako da, eto, nadam se da ćemo nastaviti ovim tempom u sledećoj trci u Spa-Francorchampu i to je to. Radimo, dajemo sve od sebe i nadamo se najboljim.
2: Evo i pregleda rezultata naših ljubimaca, svako ima svoj omiljeni klub širom Srbije, pa ćemo videti kakva su poluvremena na utakmicama širom naše lepe i tople Srbije. Srpska liga Zapad, Takovo Omladinac 0-0, u Smederevu Mladi Radnik Sloboda Užice 0-2, u Požegi Sloga Budućnost Krušik Valjevo 0-1, Radnički Valjevo Železničar Lajkovac 2-0, Napredak Real Podunavci 1-0 i Zlatibor Jošanica 1-0. Sve su to rezultati poluvremena. Prvi deo okončan i u Srpskoj ligi Vojvodina, Jedinstvo Stara Pazova, Sloboda Donji Tovarnik 0-2, Inđija Naftagas 0-0, Vrbas Dinamo Pančevo 0-1, Sloven Ruma Železničar Inđija 0-0, Mladost Bački Jarak Veternik 1-1. Srpska liga Istok, takođe poluvremena, Bor Radnički Pirot 1-1, Timok Zaječar Trstenik 1-0, Jedinstvo Rembas 0-0, Sinđelić Niš Rudar čak 11-0, Jagodina Sloga 0-2, Đerdap Dunav 2-0. Srpska liga Beograd, poluvremena, Zvezdara Prva Iskra 0-2, Budućnost Dobanovci Teleoptik 0-1, Radnički Novi Beograd Nika 0-0. I to nije sve. Beogradska zona, Sinđelić, Studentski grad, utakmica odigrana jutro. Sinđelić osvojio tri dragocena boda, samo jednim golom. Sinđelić, Studentski grad 1-0, mnogo znači ekipi sa Tromeđe, Vračara, Voždovca i Zvezdare ova pobeda. Pauze su na utakmicama BSK Baćevac, BSK Batajnica 1-0, Bežanija Vrčin 4-0, Rušenj Beljina 1-1, Napredak Omladinac 0-0, Mladenovac Remčica 2-1. I konačno prva Beogradska liga, grupa A, poluvremena, Beograd Karaburma, Hajduk Lion 0-0, OFK Balkan Mirijevo, Posavac Tišma 2-0, Zmaj Novi Grad BSK 0-2, Železnik Velika Moštanica 1-0. To su bili rezultati, a sad sedam u voz i putujemo dalje.

0: Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Nikola Peković, umetnik na harmonici i profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.
1: Fudbaleri Manchester City osvojili su FA Cup po osmi put u klubskoj istoriji, pošto su u 145. finalu najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu savladali Chelsea rezultatom 1-0. Odlučujući pogodak na Wembley postigao je Antoine Semenje u 71. minutu utakmice. Bayernova petarda i Kaneov hat-trick za šampionsko slavlje na Allianz Arene. Fudbaleri Bayerna su savladali ekipu Kelna, popularne Jarčeve 5-1 u poslednjem 34. kolu Bundeslige. Bavarci su i pre ovog meča osigurali titulu, pa je utakmica protekla u slavljeničkoj atmosferi pred tradicionalno tuširanje pivom. 18:09, sledi priča o klubu malog fudbala Loznica Grad 2018. koji je osvajač duple krune ove sezone i višestruki šampion u futsalu. Dakle, u sezoni koja se upravo završila, Loznica je osvojila prvenstvo i kup Srbije. Sa trenerom Loznice, Stefanom Despotovićem, razgovara Vlade Radičević.
2: Klub malog fudbala Loznica 2018, Loznica Grad, je opet šampion u futsalu, trostruki osvajači duple krune, a sa nama je trener ovog kluba Stefan Despotović, koga pozdravljamo iz studija Radio Beograda. Dobar dan.
3: Dobar dan. Pre svega, hteo bih da pozdravim sve slušalce Radija Beograda i da pozdravim vas, Vlado.
2: Na početku da vam čestitamo, zaista sjajna sezona, odlična godina u kojoj je klub malog fudbala Loznica Grad 2018 uspeo da odbrani duplu krunu. Sigurno taj podatak raduje sve Lozničane, ali pre svega činjenica da već koliko dugo Loznica nije pretrpela ni jedan poraz u zvaničnim mečevima. Kako ste uspeli u tome?
3: Hvala na čestitkama. Da kažem prvo da se osvrnem na odbranu duple krune. Uvek je u svakom sportu uvek teže odbraniti nešto nego osvojiti. Znali smo šta nas čeka, znali smo koliki taj mukotrpni rad nas čeka da bi odbranili duplu krunu, a uzgred toga imali smo jedan, da kažem, istorijski niz pobjeda, 27 utakmica u ligaškom play-off i kup Srbije koje smo igrali, 27 nastupa, u svih 27 utakmica smo zabeležili pobedu. Čestitao bih svojim momcima na tom istorijskom nizu i mislim da su sve ono što smo zacrtali od samog starta oni ispoštovali na terenu.
2: U play-offu za titulu bili ste ubedljivi 3-0 protiv Smedereva. U tri utakmice ste rešili pitanje šampiona. Kakvi su bili mečevi?
3: Finale je bilo, znali smo da će biti teško. Prva ta utakmica u Loznici, pobedili smo 1-0. Bilo je jako neizvesno, neke šanse svoje nismo iskoristili na vreme i na kraju je i Smederevo mogao da triumfa u toj utakmici. Mislim da u toj utakmici su najbliže bili do triumfa. Posle toga smo imali tu drugu utakmicu u Loznici gde smo bili ubedljivi i treća utakmica u Smederevu mislim da je presudila naš kvalitet i naša fizička sprema naših igrača i roster koji imamo preko cele sezone. Imamo bukvalno sve igrače, 10 igrača u rosteru koji mogu u svakom momentu da drže tempo i da zadovolje svim mojim zahtevima.
2: Ceo grad stao je uz klub malog fudbala, verujem da imate podršku, dosta ljudi je uključeno u vaš rad, entuzijazam pojedinaca i očigledno sve to donosi i adekvatan rezultat.
3: Tako je, pre svega bih hteo da se zahvalim gradskoj upravi koja nas maksimalno podržava i prati sve naše uspehe i da njih nije i da oni nemaju razumevanja za nas, mislim da ne bi ni do ovih uspeha dolazilo. I naravno rukovodstvo kluba koji su tu od samog početka, od samog osnivanja kluba i od 2018. godine i od tada samo beležimo uspehe, bukvalno smo ulazili iz ranga u rang, iz sezone u sezonu. I na kraju smo došli do najvišeg ranga i tu već za njih 5 godina ovo je četvrta titula.
2: Ko su članovi kluba, ko su najistaknutiji pojedinci, kakva je ekipa, ima i stranaca, videli smo tokom ove sezone?
3: Pa što se tiče rukovodstva kluba, ne bih tu izdvajao. Svi ljudi koji su u upravnom odboru, oni su jako zaslužni za sve ovo. Naravno, pre svega igrači koji su izneli sav ovaj najveći teret. Tu je počevši od kapitena Jakova Vulića, našeg reprezentativca, naših domaćih igrača Dragiše Komačevića, Marka Avramovića, do ostalih, da kažem, naših momaka koji nastupaju za reprezentaciju Srbije. I naravno imamo ove godine smo imali 4 Brazilca u svojim redovima. 4 mlada igrača koji su 21-22 godine, a pokazali su se kao velika pojačanja za naš klub.
2: I to će biti ekipa za Ligu šampiona naredne sezone. Eto, već od septembra će krenuti Liga šampiona, bit će, verujem, izuzetno zanimljivo i pravi motiv da postignete nešto i na međunarodnoj sceni.
3: Pa ja bih samo da kažem da Loznica već učestvuje, 3 puta je već učestvovao u Ligi šampiona, od toga 2 puta smo bili u top 16, znači među 16 najboljih klubova u UEFA-inom takmičenju, a dok prošle godine smo imali taj mali neuspeh, na Malti smo igrali i ispali smo iz te main round grupe i nismo se plasirali u osminu finala. Pošto je od ove godine promenjen sistem takmičenja, nema top 16, već je posle te glavne runde igra se osmina finala, što nam je bio neki cilj. Nismo uspeli, pokušavamo da zadržimo ekipu koliko je moguće, sve igrače, ali teško je kad imate ovakve momke i onda svi ostali klubovi sa Balkana su tu da pozivaju naše igrače, nude možda i neke velike pare koje u Srbiji trenutno nije moguće. Trudit ćemo se svim silama da zadržimo kostur tima, da se pojačamo malo i da ove godine napravimo taj jedan iskorak u Ligi šampiona, se plasiramo u osminu finala, pa možda čak i u četvrtfinale.
2: Na domaćoj sceni dominirate, želimo vam da postignete odličan rezultat i ono što ste zamislili i u međunarodnoj konkurenciji, već ove sezone u Ligi šampiona. Stefan Despotović, trener Kluba malog fudbala Loznica grad 2018, još jednom iskrene čestitke na dosadašnjim rezultatima, a u narednim našim emisijama imaćemo priliku i da pričamo o popularnosti futsala i o želji Fudbalskog saveza Srbije da se futsal razvija na pravi način, a najbolji primer za uspeh je svakako grad Loznica. Stefan Despotović, sve najbolje i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
3: Hvala vam puno, također veliki pozdrav za vas. Eko.
4: Northern Lights, koncert hora Radio

0: Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
14: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
15: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
16: Ja sam Milan Petrović, slepi sportista, koji je prvi istrčao Beogradski maraton u dužini od 42 km. Veliki pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
17: Gvarnerius predstavlja izložbu radova umetnika Dimitrija Ćebića. Ovome nam priča Biljana Petković-Ralčić.
18: U četvrtak, 14. maja, u ustanovi kulture Gvarnerius svečano je otvorena izložba slika mladog umetnika Dimitrija Ćebića pod nazivom Slika kod Dika. Na otvaranju izložbe govorio je slikar i književnik Miša Mihajlo Kravce, a postavka će trajati do 28. maja. Tako da evo poziv svim zainteresovanima i ljubiteljima likovne umetnosti da dođu i da nas posete i posete ovu jako lepu izložbu. Sledeće nedelje u Gvarneriusu posetioci očekuju nastupi mladih umetnika u okviru jubilarnog ciklusa 25 koncerata za 25 godina Gvarneriusa. U utorak 19. maja u 20 časova nastupit će mlada violinistkinja Sofija Dodig, koja je svojim raskošnim talentom i dosadašnjim uspesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima već privlači veliku pažnju muzičke javnosti. Uz klavirsku saradnju Dejane Kravarušić-Bajić izvešće zahtevan i atraktivan program. Dela Mozarta, Paganinija, Vijenjavskog i Saja, a sa gostima koncerta violinistom Urošem Kočiševićem i violinistkinjom Lanom Anđelković, terceto u C-duru Antonina Dvoržaka. U četvrtak 21. maja u 20 časova koncert će održati Vasilij Sokolovski, jedan od najperspektivnijih violončelista svoje generacije. Mladi umetnik nastupit će u klavirsku saradnju Marine Donec i izvesti kapitalna dela Baha, Kramba, Prokofjeva i Čajkovskog. Ulaz na oba koncerta je slobodan, mesta se mogu rezervisati mailom info@guarneris.rs ili telefonom 066-80-28-368. Jubilarnim ciklusom 25 koncerata za 25 godina Gvarneriusa, Ustanova kulture Gvarnerius nastavlja svoju misiju podrške mladim umetnicima na početcima njihovih karijera i pruža priliku da svoj talent predstave publici i široj javnosti. Nalazimo se u ulici George Washingtona broj 12. Dobrodošli u Gvarnerius.
17: Počeo je i poljoprivredni sajam u Novom Sadu, vlada veliko interesovanje kao i svake godine. Boga mi uvek ima šta da se vidi, stoga evo i mi za one koji su zainteresovani imamo 2x2 ulaznice. Izvolite, 011-3225-299, 011-3225-299, 2x2 ulaznice za poljoprivredni sajam u Novom Sadu.

Tek kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator,

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: boda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Ja sam odbojkaški trener Danilo Stokuća, svi putevi vode ka pravoj medijskoj kući, zato pozdravljam slušalce Radio Beograda 1, emisije Vreme sporta i Razonode.
2: E, upravo nam javiš iz Novog Sada, smo dobili još 2x2 ulaznice za poljoprivredni sajam. Dakle, izvolite 011-3225-299-3225-299. Još dva naša slušalca dobit će po 2 ulaznice za ovaj lepi događaj u Srpskoj Atini. Muzej grada Beograda i Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa ambasadom Italije u Srbiji i svojim partnerima najavljuju ekskluzivnu izložbu Interni Italijani, ako sam dobro izgovorio, jednog od najznačajnijih savremenih fotografa arhitekture i interijera, a to je Massimo Listri. Koorganizator izložbe Aleksandar Đorđević priča nam detalje o ovoj izložbi.
3: Pa sa velikim zadovoljstvom zaista smo se upustili u organizovanje izložbe ovako značajnog umetnika koji dolazi po prvi put u Beograd u svojstvu umetnika koji ima svoju izložbu, jel da? Tako da sam Massimo Listri važi za jednog od najznačajnijih fotografa arhitekture i interijera danas. Što se tiče karijere njegove, izuzetno mlad je počeo 81. godine, gde je sa Franco Marijom Ričijem i Vittorijom Sgarbijem osnovao kultni časopis FMR. FMR koji je zapravo jedan od etalona za najvišu estetizovanost, jedan od najuticajnijih svetskih magazina koji su bili posvećeni umetnosti, ono što je bio posvećen umetnosti i arhitekturi. Beogradska publika će imati priliku da vidi radove Massimo Listrija koji su predstavljeni u nekim od apsolutno najvažnijih kulturnih institucija sveta, uključujući i Vatikanske muzeje, Palatu Pitti u Firenci, Muzej istorije umetnosti Kunsthistorische u Beču i Palatu Quirinale u Rim. Tokom više od 3 decenije rada, zapravo i više od toga, Listri objavio preko 80 knjiga za vodeće svetske izdavačke kuće, dokumentujući palate Rima, Vile Toskane, raskošni Versa i neki od najznačajnijih interijera kako Evrope, tako i Amerike. Što se tiče samih fotografija, Listrija, to su prilično veliki formati, znači 250 sa 170 ili tako nešto, koji su poznati po savršenoj perspektivi i jednoj skoro metafizičkoj atmosferi koju on uspeva da dokumentuje, i ono što je najbitnije, sve sa korišćenjem prirodnog svetla. Tako da zaista ovo što ćete vidjeti u Beogradu je jedna selekcija od skoro 30 radova u salonu Muzeja grada Beograda, znači opet u bulevaru Kralja Aleksandra, od 20. maja kada je otvaranje, pa sve do 15. juna. Sam autor će biti sa nama u Beogradu, on će biti naš gost znači italijanske ambasade, italijanskog instituta za kulturu i The Gorsi Fine Arts, koji će mu pružiti gostoprimstvo, naravno sve to u zaista jedinstvenom prostoru salona Muzeja grada Beograda. Tako da prilično smo ponosni na to i radujemo se da ćemo pružiti priliku našoj publici da otkrije te magične vizualne svetove Massima Listrija i da jednostavno doživi tu arhitekturu i prostor kroz objektiv ovog umetnika koji je bez daljnjeg redefinisao savremenu fotografiju interijera i jedno specifično kulturno nasleđe. Tako da očekujemo sve od 20. maja u salonu Muzeja grada Beograda, Bulevar Kralja Aleksandra 30. Otvaranje znači u sredu u 19 časova u 7 uveče.

0: I certainly was in the right.
1: Ja sam Buda Korak, fudbalski trener. Ovim putem pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
2: Poznata francuska autorka Angael Bal tokom vikenda je gošća Francuskog instituta u Srbiji i kreativnog centra povodom manifestacije Molijerovi dani koji se održava do 26. maja. Iz kreativnog centra priča nam Jelena Drgojlović.
3: Popularna francuska autorka Angael Bal juče i danas je bila gošća Francuskog instituta u Srbiji i kreativnog centra, a povodom manifestacije Molijerovi dani koji traju do 26. maja. Angael Bal se družila sa mlađim osnovcima i predškolcima i predstavila im je svoj strip Tića i družina Vesele lame koji je nedavno objavljen u izdanju kreativnog centra. U pitanju je vrlo zanimljiva priča koja, kao i svaki strip, između slika i redova teksta govori o veoma važnim temama koje okupiraju decu, a to su drugarstvo, timski duh, sobstvene veštine, odgovornost, ali i posledice svojih postupaka. U Francuskom institutu gosti su nam bila dva odjeljenja učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar, koji uče francuski, koji su stvarno pokazali izuzetno dobar nivo razumevanja jezika, tako da nam prevodilac skoro nije ni bio potreban. Imali su jako mnogo pitanja da postave autorke, veoma su bili zainteresovani i radoznali, saznali su kako nastaje strip, odakle autorki inspiracija baš za ovu priču i koje sve faze uključuju proces rada na pričama i crtežima. Autorka je donela jedan vrlo zanimljiv prezentaciju, jednu PowerPoint gde im je pokazivala u stvari kako je ova knjiga nastajala od samog početka do kraja, to je kako je proces ilustracije i kombinacije teksta u oblačićem izgledao, što im se veoma dobro.

dopalo. U knjižari kreativnog centra smo jutro održali radionicu sa predškolcima, koja je takođe bila na sličan način predstavljena, samo malo, da kažem, u izmenjenom obliku, adekvatno uzrastu. Inače, ovo je prva knjiga u ediciji koja nosi naslov Na zadatku, oprema za bazen. I kreativni centar se nada da će se publici u Srbiji dopasti ovaj roman i da ćemo možda objaviti i nastavke kojih je do sada ova autorka u Francuskoj napisala i objavila ukupno 5 knjiga. Inače, samo par reći o Anne-Gaëlle Balp. Ona živi i radi u Parizu, najviše voli da piše romane. Knjige koje su odešavljavale u detinjstvu su zapravo bile izvor inspiracije, ali nam je ovih dana rekla i da su inspiracija veoma često i susreti sa mladima gde dobija nove ideje. Inače, nagrađivana u Francuskoj, učestvuje rado na književnim festivalima i posećuje škole, jer joj je misija, kao i misija kreativnog centra, da kod dece podstakne strast za čitanjem.

0: Ja sam Damir Kakriman, dugogodišnji golman Crvene zvezde i reprezentacije Srbije. Pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Koliko mi još imamo materijala, hajde da odmah čujemo razgovor sa proslavljenim stonoteniserom Aleksandrom Karakaševićem. Sa njim priča Milan Bigović.
2: Kada sretnem Aleksandra Karakaševića, to je uvek radost za mene, zato što je to vrhunski sportista, sportski poslenik, neko ko voli kafanu, ko voli da se raduje životu, ko je duhovit. A čovek koji je duhovit, on je inteligentan. Pa me je dočekao sa onom čuvanom, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, Vreme sporta i razonode. Hvala Aleksandre na osmehu pre svega.
3: Hvala vama i uvek mi je veliko zadovoljstvo.
2: I odmah smo pomenuli legendarnog Mijaila Kostića koji je pratio Stoni tenis, veliki radnik, rekao bih najveći koga sam ja upoznao u Radio Beogradu, radio od jutra do mraka i voleo Stoni tenis i da prenosi i da afirmiš.
3: Sticajem okolnosti, imao sam priliku i mnogo mi je drago što imao priliku da provedem jako puno vremena s Koletom. Dok je bilo Koleta, bilo i Stonog tenisa, ja to uvek kažem, ali stvarno tako, znači zadnjih, od kad ga nema, mi tonemo iz dana u dan, nema nas bukvalno nigde u medijima. On je voleo Stoni tenis pre svega i bio je uvek tu za nas i stvarno izuzetan gubitak i za moj sport, a izuzetan gubitak, ja mislim, i za radio i televiziju.
2: Sigurno da je tako i drago mi je da vrednujete novinarstvo, da ste svesni koliko je značaj novinara u situaciji kada treba da afirmiše klub, sport, reprezentaciju, to mnogi ne razumeju.
3: Dobro, bez novinara, pa dobro, sad pogotovo, aj sad je malo drugačije, pošto postoje ove silne mreže koje ja naravno i dalje ne koristim, ali bez radije i bez televizije nema ništa, mislim, i to je i dokazano, bar u mom sportu, od kad smo nestali baš tih nekih radija i televizija, nas bukvalno nigde nema. Naravno, fale nam i rezultati neki, koji se nadam da će jednog dana ponovo doći, ali je jako teško vratiti se, nismo smeli da propustimo takvu priliku, a ja radio, ja neću nikada u životu zaboraviti Vreme sporta i razonode i uključenja sa raznih stadiona, znači to je cela Jugoslavija iščekivala da počnu prenosi.
2: Kada će Stoni tenis da se vrati? Opet taj vaš osmeh, taj optimizam, nešto što je zarazno, kada vas čovek vidi, jasno je da verujete da će sutra ipak biti bolje nego što je danas u stonom tenisu?
3: Pa iskren da budem, trebaju nam rezultati, naravno. Imamo sjajnu žensku reprezentaciju koja može već sada na evropskim prvenstvima da osvoje medalje i da pravi dobre rezultate. To sve zavisi najviše od njih. Kod muškaraca malo kaskamo, ali dolaze mlade snage, imamo mlade dece talentovane jako. E sad, pošto ja više nisam u savezu i ne bavim se na taj način stojim tenisom, ja sam otvorio neku besplatnu školicu i trudim se da afirmišem stojim tenis i da dovedem što više dece i da iz te dece nađemo neke kvalitete. Imamo stvarno na 6-7 dečaka, što ja pratim, mi dete igra, pa pratim kako igraju dečaci, koji bi stvarno mogli da za jedno 7-8 godina budu jedna vrhunska reprezentacija, ali to naravno sve zavisi od države i naše reprezentacije, da li će ulagati, da li će prepoznati to i pomoći nam da vratimo stoni tenis na one neke grane gde su nekad bile, jer svi znamo što je bio stoni tenis do nekih 2000-ih godina. Nije postojalo evropsko prvenstvo, se vratimo bez medalje, ceo život borba na svim svjetskim prvenstvima za medalju, a da ne govorim pre toga dok je moj otac igrao Šurbek Stipančić, bez 10 medalja se nismo vraćali.
2: Jeste, ali valjda su i ovi mobilni telefoni učinili svoje. Sada deca gledaju telefone i malo koga zanima, ne samo stoni tenis, ja moram da kažem, problem je i u ostalim sportovima. Pa u ostalom, na olimpijskim igrama osvojili smo 5 medalja, planirali smo 10 i više, i to nešto govori.
3: Ja se uopšte ne slažem s tim da te... Ja gledam po svom detetu, koji je isto stalno na telefonu kad ne igra stoni tenis ili kad ne igra fudbal. Uskratili smo deci taj fudbal na školskim terenima. Evo, daću banalan primer. Škola gde moje dete ide, zaključava fudbalski teren u petak i otvara u ponedeljak. Mi smo provodili dane i dane na tim fudbalskim terenima i tvrdim da ima dece koja bi igrala po ceo dan i bavila se sportom i zabavljala se napolju, ali nemaju gde. Tako da je to jedna stvar. Druga stvar, fale nam treneri koje smo bukvalno oterali zbog nekih nemanja škole. Recimo, ja znam trenere koji su osvojili preko 50-60 medalja sa decom, koji su sad morali u 60. godinama završavaju školu da bi mogli da budu treneri toj deci. A onda s druge strane imamo te neke mlade trenere koji mora da budu pored tih starijih ljudi da bi nešto naučili, a oni misle da sve znaju od starta i tu se sve završava. Ja ću dati jedan primer, evo, 70. neke godine svetsko prvenstvo u Švedskoj, gde su naši treneri iz Beograda Fićom išli u Švedsko da bi gledali svetsko prvenstvo i videli kako se igra stoni tenis. Sad pre par godina je bilo u Budimpešti svetsko prvenstvo, gde nijedan naš mladi trener nije došao pogleda svetsko prvenstvo. To dovoljno govori o tome. I ne smatram da deca nam nisu talentovana, smatram da jesu, nego mi jednostavno to dete s 15 godina shvati da od toga nema života, jer je protračio neke 2-3 godine, nije imao ko da ga nauči, nije imao ko da ga usmeri. Ja se trudim da počnem time da se bavim i da tu decu nekako kupim na jednom mestu, bar dva puta mesečno po 5 dana da treniraju zajedno, i mislim da mi možemo stoni tenis vratiti, mi imamo ljude koji znaju stoni tenis. E sad, što se ljudi trude da sve nas koji smo dali tom stonom tenisu sve oteraju iz stonog tenisa i gde dolaze neki ljudi koji jednostavno nisu dorasli tome, to je već neka druga stvar i to je pitanje za neke druge instance, ja nisam merodavan za to.
2: Ako mogu da dodam, znanje je potrebno, neophodno, suštinski važno, ali opet na kraju ništa bez ljubavi. Ako nemate ljubavi prema sportu, prema novinarstvu, prema bilo kojoj drugoj profesiji, teško možete da dostignete nivo samo sa znanjem. Mora nešto da se voli.
3: Ceo život slušam talentovan, netalentovan. Znam jako puno vrhunskih stonotenisera koji su bili netalentovani, ali su radom sve to nadomestili. S druge strane, znači on kad je toliko radio, znači da nenormalno voli taj sport kojim se bavi. I po meni prva i najvažnija stvar je da ti voliš taj sport više od svega na svetu. E onda si ti pravi. A ti možda si najtalentovaniji na svetu, ako tebe baš briga da li ćeš danas otići na trening ili nećeš. I ako preskočiš dva treninga čisto da bi preskočio, to govori da od toga nema ništa. Ljubav pre svega, pa onda tek talent i sve ostalo.
2: I još rečenica dve. Slušaju nas roditelji ovoga časa, slušaju nas deca, prate Radio Beograd koji vi toliko volite, setili smo se i Mijaila Kostića. Kako da vam se obrate deca i roditelji? Na koji način da dođu da im pomognete, da postanu šampioni?
3: Što se mene lično tiče, ja već 3 godine držim besplatnu školicu Dobanovačka 6. Zemun, stonoteniski klub Mladost, stonoteniska školica Karakašević. Sva deca trenutno je samo tako, mada ćemo primiti mi naravno i koji nisu iz Zemuna, ali zbog prevoza i svega nije mnogo lako. Školica radi od 9 do 11 ujutro, ponedeljak, sreda, petak, i od 4 do 6 popodne, ponedeljak, sreda, petak. Za svu decu je sve besplatno, znači treba samo da donese patike, sve ostalo ima tu, pa ćemo videti. Ja ću dati sve od sebe da oni budu dobri.
2: Šampion stolnog tenisa, šampion života, osmeh, ljubav prema sportu, prema životu, prema kafani, prema ženama, ljudima, to je Aleksandar Karakašević. I kako ono rekao smo, ovo je program kao torta, red muzike,
3: jer, pa red sporta.
2: Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta.
3: I razonode.
2: Hvala puno, Aleksandar Karakašević.
3: Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonode.
1: Evo, baš lepo beše. Bravo za duet Karakašević-Bigović. 11 minuta do kraja, a mi priloga koliko hoćete. Peto izdanje međunarodne izložbe Iluzija. Sve to u Kreativnoj fabrici i projektu Kreativna fabrika. I na ovoj izložbi učestvuju istaknuti umetnici, među kojima su naš čuveni grafičar i karikaturista Jugoslav Vlahović. Iz Kreativne fabrike, Ana Marinović.
4: Dobar dan vašim slušalcima. Želim da vas pozovem na otvaranje pete po redu međunarodne izložbe na temu Iluzija buđenje, na kojoj će izlagati preko 70 autora. Izložba se otvara u ponedeljak 18. maja u 19 časova u Slavolju baru, koji se nalazi u Kralja Milutina 53 na Slaviji. Kao i do sada, biće zastupljene najrazličitije likovne i tehnike primenjenih umetnosti, te možete videti slike, grafike, akvarele, crteže, digitalne grafike, fotografije, keramiku i skulpture. I ono što bih istakla je učešće našeg čuvenog grafičara i karikaturiste Jugoslava Vlahovića, kao i našeg priznatog vajara Bože Terzića, koji će pored ovih 70 autora učestvovati na ovoj izložbi. Izložba je prodajnog karaktera i bit će otvorena 2 meseca. Slavoljub bar je otvoren ujutru od 10 časova, tako da možete, ako ne stignete na otvaranje, da dođete da popijete kaficu i uživate u radovima. Hvala vam.
5: Maratonci uvek trče počasni krug u emisiji Vreme sporta i razonode, pa i ja. Pozdravljam vas, dugoprugaš Partizana Mihajlo Vukojičić.
1: Izložba o životu i delu Miloša Crnjanskog povodom promocije znamenitih ličnosti Srbije biće upriličena u ambasadi Republike Srbije u Rimu u sredu 20. maja. Program organizuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Rimu. O tome nam priča Gordana Draganić-Nonin.
6: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Evo iz Novog Sada ponovo imamo lepih vesti iz kulture. Dakle, Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski u saradnji sa našom ambasadom naše zemlje Republike Srbije u Rimu organizuje jedan divan program u sredu uveče tamo u prostorijama ambasade u Rimu koja je posvećena Milošu Crnjanskom. Naime, naša ambasada već duže vreme ima programe o poznatim i nekim od najvećih književnika i javnih ličnosti Srbije kako bi promovisala našu kulturu i sada kada je Miloš Crnjanski u centru pažnje, a koji je naravno i svoju i diplomatsku karijeru i u Rimu ostvarivao, mi pravimo zajednički program koji se sastoji od jedne predivne izložbe. Radi se o panoima, o životu i delu našeg jednog od najvećih književnika 20. veka. Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski priključio se tom projektu i nekoliko zaista važnih izložbenih panoa smo i mi dizajnirali i sa nama je to radio naš kolega Veljko Damjanović, dizajner, inače je autorka cele izložbe o životu i delu Miloša Crnjanskog, čuvena Olga Krasić-Marjanović, koja je, naravno, ima i nekoliko knjiga o našim najpoznatijim književnicima, ali ona ima i za sebe urađeno već 17 izložbi posvećenih srpskim znamenitim piscima. Tako da su panoji zaista inspirativni. Evo, na jednom je i Lament nad Beogradom, koji je preveden na italijanski jezik, čuvena njegova pesma. Ono što u sredu uveče 20. maja očekuje publiku u Italiji, to je da će se prvo, naravno, u ime domaćina obratiti njena ekscelencija Mirjana Jeremić, ambasadorka Republike Srbije u Rimu, a samu izložbu će otvoriti direktor Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, književnik i pesnik i izdavač Nena Čaponja, a u samom programu će učestvovati, pored naravno Olge Marjanović, koja je autorka izložbe, i Mila Mihajlović, koja je takođe već dugogodišnja saradnica Kulturnog centra Vojvodine. Ona je istoričarka i, tako bolje reći, pod znacima navoda, ambasadorka promovisanja italijanske kulture kod nas i naše u Italiji. To su oni ljudi koji iz silne ljubavi i entuzijazma prema ljudima i kulturi su uvek oni koji vezuju, i to povodom ovako lepih događaja.
7: Ja sam Bilja Krstić i redovno slušam emisiju, najbolju emisiju na prvom programu Radio Beograda, Vreme sporta i razonode.
1: Posle trofeja za Lasla Đerea i srpski teniser Mijomir Kecmanović plasirao se u finale Challengera u Valenciji pobedom nad prvim nosiocem turnira Čileancem Alejandrom Tabilom sa 7-6, 6-3. Meč je trajao sat i 35 minuta. Za kraj, u Kulturnom centru Zrenjanina otvorena je retrospektivna izložba Nikole Štiklice, Crtež, avantura 48 godina. O tome Ljiljana Nećakov.
8: U Kulturnom centru Zrenjanina je otvorena retrospektivna izložba Nikole Štiklice pod nazivom Crtež, avantura 48 godina u četvrtak 14. maja. I pred mnogobrojnom publikom je predstavljen rad Nikole Štiklice, izložba koja je objedinila zapravo njegov dugogodišnji umetnički rad. Ovaj prvi deo izloženih radova predstavlja zapravo crteže i njegove ideje izražene kroz karikaturu, ilustraciju i strip, a drugi deo čine radovi sa ravničarskim motivima. Na ovom otvaranju su govorili i Viorel Flora i Branko Đukić. Oni su dugogodišnji pratioci i poznavaoci likovnog rada Nikole Štiklice, a doktorka Biljana Todorić je u okviru programa svečanog otvaranja govorila stihove svojih pesama. Ova postavka, kao što sam rekla, pod nazivom Crtež, avantura 48 godina, predstavlja se u okviru programa izložbe vizualnih umetnosti Kulturnog centra i otvorena je do 2. juna 2026. godine. Svi posetioci izložbu mogu da pogledaju svakog dana od 8 do 20 časova, a za one koje interesuje nešto više o samom autoru, to mogu pročitati na sajtu Kulturnog centra Zrenjanina. Veliki pozdrav iz Zrenjanina za sve slušaoce i posetite Kulturni centar i izložbu Nikole Štiklice pod nazivom Crtež, avantura 48 godina.
1: Kroz ovu emisiju, poštovani slušalci, vodili su vas Aca Kostić, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović. Zahvaljujem vam na pažnji i odvojenom vremenu. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.

0: uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo 0 fabrika, danas imamo 37 kineskih fabrika u našoj zemlji. Mnogo toga očekujemo.
1: Vučić se osvrnuo i na izjavu predsjednika kluba poslanika DPS-a u Crnoj Gori Andreje Nikolića, koji je naveo da predsjednik Srbije umjesto čestitke plasira revizionističke istorijske konstrukcije.
0: Ja nikakav revizionizam nisam ponudio nego činjenice. Šta nije istina u onome što sam rekao? Sad sam bio mnogo precizniji pa sam rekao da, odcepili ste se prvo, ste napustili zajedničku državu koju smo imali, Saveznu Republiku Jugoslaviju, i da to bude posle toga državna zajednica, da bi pripremili ocepljenje i da bi pripremili ocepljenje Kosova. Šta tu nije istina tačno? Nije istina u onim rečima da to nije želala Srbija i da smo mi njih voljeli malo više nego oni nas. Jel to nije istina? Istina. Jel istina da je Crna Gora priznala nezavisno Kosovo samo 2 godine posle napuštanja državne zajednice ili sam to slagao? Istina je. Sve vreme su bili uz Zagreb najsnažnija medijska platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Jesam nešto slagao? Svi znate da je to istina.
1: Govoreći o borbi protiv kriminala, Vučić je izjavio da je ukupan kriminal u prva 4 meseca ove godine manji za 5,7%, a da je broj poginulih na putevima u našoj zemlji manji za 12%. Direktor policije Dragan Vasiljević komentarisao je dešavanja u slučaju nestale osobe iz restorana na Senjaku.
2: Radi se o sumnji da je izvršena više teških krivičnih dela. Policija efikasno sprovodi istragu, primenjujući sva svoja zakonska ovlašćenja, zaštićenih nema, niti će ih biti. Dovedeno je ukupno 10 lica, zadržano, među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvetljavanju ovog dela. Od jutro smo uključili i ekipe specijalne antiterorističke jedinice koji potražuju određene delove terena u okolini Beograda.
1: Vučić apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije. Najavljuje usvajanje posebnog zakona za zaposlene u policiji i vojsci.
0: Donećemo zakon po kojem svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove mimo onoga zašto dobiju direktnu dozvolu od države. Jer ponekad dobit ćete zadatak od države da sačuvate neki zdravstveni objekat, da sačuvate nešto drugo što nije direktno u opisu vašeg posla sistematizacijom. Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. Odmah idite kući, nećete moći da radite više. I u vojsci isto.
1: Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, koji je uhapšen juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. Miliću se na teret stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.
3: Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Istakao je važnost podrške koju Ursula von der Leyen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu. Predsjednik je razgovarao i sa ministarkom za životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amnom Al-Dahak Al-Shamsi o klimatskim promjenama i saradnji u oblasti zelene energije, održivog razvoja, upravljanja prirodnim resursima i primjeni savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine. Teme su bile i novi projekti u oblasti poljoprivrede, kao i dalje povećanje trgovinske razmene između dve zemlje. Vučić je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope. Njihovo tržište značajno je za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije. Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Analitičar Branislav Jorgić rekao je gostujući na RTS-u da će ishod pregovora pokazati da li dogovor postoji ili će doći do otvaranja novog pregovaračkog procesa. Izveštava Jovana Obranić.
4: Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima prethodnih dana, prema njenim rečima, postignuta je saglasnost u više pitanja, ali i nekoliko ih je ostalo otvoreno. Najvažnije pitanje za Srbiju je rad Pančevačke rafinerije, ocenila je ministarka, jer od toga zavisi pokrivenost domaćeg tržišta nafte i goriva, sigurnost snabdevanja, uticaj na bruto domaći proizvod i privredni rast. Analitičar Branislav Jorgić smatra da je Srbija dala svoje crvene linije i da ćemo već za koji dan znati poziciju. Skreće pažnju da je rad Pančevačke rafinerije ključna tačka spora, jer ona trenutno ima značajan udeo u snabdevanju tržišta.
5: Rafinerija nafte Pančevo je pokrivala sa 80% veleprodaju i sa 50% maloprodaju. Ostale rafinerije u regionu su radile u punom kapacitetu. Ova nova rafinerija u Rijeci planira je da pokriva jadranski deo Hrvatske, deo Bosne i Hercegovine, Crnu Goru i Albaniju. Tako da, po mom mišljenju, postoji prostor da rafinerija Pančevo normalno funkcioniše. Ali nakon svih ovih dogovora, mislim da ćemo konačno dobiti odgovor da li MOL želi NIS kao celinu ili želi da kupi u suštini tržište Srbije.
4: Jorgić kaže za RTS da brojna pitanja ostaju bez odgovora, od statusa Petrohemije i naftnih polja do sudbine manjinskih akcionara i budućeg statusa NIS-a na berzi. Ministarka energetike potvrdila je da u slučaju da dogovor sa MOL-om ne bude postignut, Srbija ima alternativne opcije. Branislav Jorgić međutim kaže da nije poznato šta je plan B.
5: Ima više tu mogućnosti koje su svrstane ili u plan B ili C. Prvo je da se obnovi razgovor sa Rusima, da li oni možda su promenili mišljenje i žele da taj paket prodaju Srbiji. Drugo, da se obave razgovori sa nekom drugom naftnom kompanijom, recimo sa ADNOC-om, da li on ostaje dalje zainteresovan za kupovinu sad umjesto dela tog paketa, da uzme ceo ili neka nova naftna kompanija. Uvek stoji ono rešenje da država izvrši praktično prinudni otkup od ruske strane, da izvrši isplatu po nekoj procenjenoj ceni.
4: Da su pregovori o NIS-u trenutno u najosjetljivijoj fazi zbog strogih međunarodnih regulatornih pravila potvrdio je i izvršni direktor za strategiju MOL-a Đerđ Bača. Kako je rekao, MOL je postigao obavezujući dogovor s prodavcem, ali je finalizacija transakcije složena zato što je neophodno potpuno usklađivanje sa zapadnim sankcijama protiv Rusije. Osim s prodavcem, ruskim Gazprom Njeftom, MOL vodi pregovore na još dva nivoa, s vladom Republike Srbije, kao i s regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, zaključio je Bača.
3: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović po završetku radne posete Vašingtonu najavio je početak strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Starović se susreo sa četvoro američkih kongresmena, sa dvoje specijalnih izaslanika State Departmenta i sa predstavnicima više relevantnih organizacija.
6: Svim svojim sagovornicima predstavio sam Srbiju kao pouzdanog, kredibilnog i predvidivog partnera, kao zemlju koja će dogodine biti domaćin najveće specijalizovane svetske izložbe ikada, ali i kao društvo koje je okrenuto budućnosti, privrednom razvoju i miroljubivoj saradnji. Čvrsto sam ubeđen u to da će, uprkos svim problemima koje nijekom slučaju ne ignorišemo, odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biti samo bolji u vremenu koje je pred nama. A ključni korak u tom pravcu predstavlja će otpočinjenje strateškog dijaloga naše dvije države koje očekujemo do kraja ove godine.
3: Slušate Vesti u 19. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji bit će održani 7. juna. Centralna izborna komisija održala je sastanak na kome je usvojena odluka o broju članova odbora na biračkim mestima. Srpska lista je oštećena i uputila je žalbu, rekao je Igor Simić.
7: Ponavlja se praksa iz prethodnih godina, ali u odnosu na prethodna tri izborna ciklusa 2025. godine, sada još i gore. Srpska lista u odnosu na izbore decembra prošle godine ima 25 člana biračkih odbora manje, što govori u prilog činjenici da se ne priznaju rezultati koji su ostvareni na prethodnim izborima, gde je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu, a da se mesta u biračkim odborima, što predsedavajućih, što članova, dodeljuju albanskim političkim partijama koje su imale neuporedivo manji broj glasova ili miljenicima režima u Prištini koji su također imali više desetina puta manje glasova u opštinama sa srpskom većinom, ali i u drugim opštinama u odnosu na Srpsku listu.
3: U nastavku vesti sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je po povratku iz Pekinga da bi se saglasio s opcijom da Iran suspenduje nuklearni program u narednih 20 godina. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručio je da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje. Pregovore će nastaviti, kaže Araghchi, tek kada Washington pokaže ozbiljnost i spremnost na fair dogovor. Jedna osoba je poginula, a 23 su ranjene u Hersonskoj oblasti usled ruskog granatiranja, saopštile su regionalne vlasti. Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima na južni deo Odeske oblasti. Udarima su oštećeni nadzemni dalekovodi, što je izazvalo nestanak struje u 39 naselja. Ukrajinske oružane snage dronom su napale teritoriju Zaporoške nuklearne elektrane. U Londonu su održani suprotstavljeni skupovi stotina hiljada ljudi. Na jednom se tražila sloboda za Palestince i suzbijanje ekstremne desnice, a na drugom odlazak premijera Kira Starmera i zaustavljanje emigracije. Proteste je obezbeđivalo 4.000 policajaca. Vrednost operacije premašila je 4,5 miliona funti. Uhapšeno je 11 osoba. Istom broju ekstremista obe strane pre skupova zabranjeni ulazak u Veliku Britaniju. U vestima u 19 ponovo domaće teme. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u studijskoj poseti. Razgovarali su o položaju Srbije u savremenom svetu, ekonomskom razvoju, tehnološkim inovacijama i izazovima sa kojima se suočavaju Balkan i Evropa. U okviru posete studenti iz Amerike obišli su i gradilište Expo 2027, gde su imali priliku da se upoznaju sa razvojnim projektima naše zemlje. Beograd je domaćin samita inicijativa mladih lidera koji okuplja 120 preduzetnika i inovatora iz više od 40 evropskih zemalja. Program koji je pokrenuo State Department 2016. godine, a danas ga sprovodi Američki savet za međunarodno obrazovanje, povezao je više od 500 učesnika kroz profesionalne razmene sa američkim kompanijama i organizacijama. Centralni događaj koji je fokusiran na liderstvo, prekograničnu saradnju i inovacije održan je u ložionici. U Beogradu će uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biti organizovano donošenje Velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Koliki je duhovni i istorijski značaj dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice, za RTS je objasnio ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović.
8: Za srpski narod ovo predstavlja izuzetno veliku blagodat, ali isto predstavlja i svedočanstvo nebeskog pokrova Majke Božje nad pravoslavnim srpskim narodom. Dolazak časnog pojasa predstavlja i pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatopet, koji su temeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Po predanju, časni pojas je napravila sama Bogorodica i zato to ima najveći značaj za sav pravoslavni svet, jer je to jedina relikvija koja je sačuvana iz njenog ovozemaljskog života.
3: U Brankovini je na dan rođenja Desanke Maksimoviće dodeljena književna nagrada koja nosi njeno ime. 33. dobitnik nagrade za doprinos srpskoj poeziji je Gojko Đogo. Primajući visoko priznanje, Đogo je održao besedu pod naslovom Matica u pesničkoj košnici, u kojoj je istakao da je Desanka Maksimović najpostojaniji tok naše epske i lirske tradicije.
9: Dobio sam najzad najdražu nagradu među tolikim koje sam već dobio. Ne samo zbog velikog dela Desanke Maksimović, sa kojim sam tako reći odrastao, nego i zbog prijateljstva naših ličnih odnosa u vreme koje baš nije bilo milostivo, a koje je ona u svom životu također iskusila. Možda je to i bio jedan od razloga da je onda kada je meni bilo teško, odmah priskočila u pomoć. Zato sam i poljubio danas ovu njenu brozanu glavu. Hvala joj još jedan.
3: Na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta večeras će premijerno biti izvedena predstava Bogojavljanska noć Vilijama Šekspira. Predstavu je režirala Lidija Dedović. U glavnim ulogama su Jelisaveta Orašanin i Miodrag Radonjić. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija s pesmom Kraj mene, grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat ranije u 20 časova. Pripremila Katarina Epštajn.
10: Nakon uzbudljivih polufinalnih večeri, poznate su zemlje koje će večeras boriti se za pobedu na Euroviziji. U finale iz prvog polufinala prošle su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Iz drugog polufinala plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin velikog finala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. Pobednik će se proglasiti na osnovu glasova publike i stručnog žirija koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50 prema 50. 25 država će učestvovati u finalu, i to pobednička država prethodne godine Austrija i članice Velike četvorke, plus po 10 najbolje plasiranih učesnika iz oba polufinala. Publika i žiri svih 35 država učesnica, kao i publika zemalja koje su deo glasanja ostatka sveta, glasat će i večeras. Prenos ovog muzičkog događaja, koji počinje u 21 čas, obezbeđen je na programima RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.
3: Sport. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta. Titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Utakmicama pretposlednje kola play-outa nastavlja se borba za opstanak u domaćoj fudbalskoj ligi. Večeras će biti odigrana 4 meča i svi počinju u 20 časova. Spartak dočekuje IMT. TSC je domaći Niškom Radničkom. Kragujevački Radnički gostuje Napretku, dok će Javor igrati protiv Mladosti. U Olimpijskom komitetu Srbije ugostili su uvažene zvanice iz Svetske bokserske federacije i predsednika Olimpijskog komiteta Kazahstana Genadija Golovkina. Glavna tema razgovora bila je jačanje saradnje dva olimpijska komiteta, unapređenje međunarodne saradnje i jačanje pozicije srpskog boksa na svetskoj sportskoj sceni. Čelni ljudi Olimpijskog komiteta Srbije i Kazahstana zaključili su da postoji ogroman potencijal za zajedničko delovanje, koje će u budućnosti značajno doprineti razvoju olimpijskog pokreta u obe države. Vreme sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, na planinama moguć sneg. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Isidora Krasić i Irena Jelovac. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, vesti čitala Verica Stojanović.
11: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen ala čirat, ašunena romanotem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Avdivejani sa Evropa se ninela pedešu šovtomaji dive kanao Roma kjerde uštiben. Ano avdive sutno dive ko miljenje šele sarandu štar to verš, ano majbaro germanijako koncentracijono logorivaš masovno mudaripe Auschwitz Birkenau sine anglono uštibene romane pande dženengo. Ano majparo vakti, ano dujtolum jako mareba, o romano koncentracijono logori si kavde baro je kipe, ko te sinolen sukcesi, te oven opipe pedozoralipe prekal nacistija.
1: Danas se širom Evrope obeležava 16. maj, dan otpora Roma. Na današnji dan 1944. godine u najvećem nemačkom koncentracionom logoru za masovno uništenje Auschwitz-Birkenau desila se prva pobuna romskih zatočenika. U najmračenim trenucima Drugog svjetskog rata Romi su u koncentracionom logoru pokazali nezapamćeno jedinstvo i solidarnost, uspevajući da pruže otpor nacistima.
0: A čoveni amence, džikobiš sahati, taja šunen, romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno večer.

Ako dođu, povući ćemo i nekoliko njih sa sobom. Preživjeli Mano Helen Reiner opisuje kako su iz 1944. godine njegov otac, njegovi stričevi i drugi Sinti i Romi udružili u borbi na život i smrt protiv SS-a. Godinu dana ranije deportovani su iz Minhena u logor smrti Auschwitz. On je tada imao samo 10 godina. O muškarcima iz svoje porodice kaže, bili su u vojsci, nisu se bojali. Zajedno su se usprostavili transportu u gasne komore u koncentracionom i logoru smrti Auschwitz-Birkenau, kako su kasnije izveštavali preživeli. Upravo kroz priču o Auschwitzu iz 1944. godine otvara se jedno od najvažnijih pitanja istorije Roma i Sinta, pitanje otpora u gotovo nepodnošljivim uslovima. Muškarci organizuju otpor u delu logora B2E u Auschwitz-Birkenau. Tamo su oni i njihovi porodice u takozvanom ciganskom logoru patili od gladi, žeđi, bolesti, brutalnog nasilja i neizdravljivosti.

održive higijenske situacije. Deca su umirala prva. U logoru su svi gledali plamenove iz dimnjaka krematorijuma i osjećali užasan miris kada se spaljuju ljudi nakon što su ubijeni u gasnim komorama. Nakon upozorenja na veliku akciju SS-a, kako su kasnije ispričali preživeli, zatvorenici su se naoružavali kamenjem, štapovima, lopatama i svime što su mogli da prokrijumčare u barake sa prisilnog rada. Zabarikadirali su se spremni za borbu, odbijajući da izađu. Manov rođak Hugo Helen Reiner, kasnije autorki Anji Tukerman, ispričao: SS je mislio da će ako uđu možda ubiti nekoliko ljudi, ali da će naši ljudi također ubiti nekoliko njih. Stražari su se na kraju povukli, seća se Helen Reiner. Već kao dete si shvatao, sada su i oni uvideli da se ljudi ovaj put bore i da će i neki od njih nastradati. Neće nas tek tako bez otpora poslati u gasne komore. Nastavak ove priče pokazuje da su među najhrabrijima bile žene koje su pokušavale da zaštite svoju decu i porodice. Mnogi radno sposobni zatvorenici i bivši vojnici Wehrmachta sa svojim porodicama bivaju prebačeni u druge koncentracione logore. Tako i rođaci Hugo i Mano Helen Reiner sa roditeljima, braćom i sestrama izbjegavaju smrt u Auschwitzu. Oko 4300 preostalih zatvorenika, deca, majke, stari i bolesni, u noći između 2. i 3. avgusta 1944. prisilno je ukrcano na kamione. Opiru se svom snagom, primećuje jedan poljski zatvorenik. Žene su najhrabrije, mlađe su i jače i brane svoju decu. Ali SS-ovci brutalno izloče decu za noge i šutiraju starce. Još iste noći, prema svedočenju posmatrača, crni dim se nadvio nad logorom. Danas istoričari ukazuju da otpor Roma i Sinta u Auschwitzu dugo nije bio dovoljno istražen niti priznat. Otpor Sinta i Roma u Auschwitzu do danas nije ozbiljno istražen, kaže Carola Fings. Dugo vremena nikoga to nije zanimalo. Istoričarka iz Istraživačkog centra za anticiganizam na Univerzitetu u Heidelbergu, urednica je enciklopedije nacističkog genocida nad Sintima i Romima u Evropi. Cilj je da se postojeće znanje učini dostupnim javnosti putem interneta. Izveštaji preživelih i jednog poljskog zatvorenika ne mogu se precizno datirati, kaže Fings. Međutim, oni pokazuju borbu za opstanak i zajedničko traženje strategija. Kako možemo odavde izaći živi, kako možemo zaštititi svoje voljene? S obzirom na užase u Birkenau, kaže ona, neverovatno je kako su ljudi pokušavali da prežive solidarnim otporom. Otpor nije postojao samo u logorima. Razvijao se i van njih kroz proteste i pokušaje porodica da spasu svoje bližnje. Porodice Sinta i Roma u Auschwitzu nisu bile podeljene na muške i ženske blokove kao drugi zatvorenici. To je povezano s njihovim ranijim otporom progonu, analizira Fings. Kada bi se romske porodice razdvajale, pružale bi snažan otpor. Još 1938. godine, kada je nekoliko stotina muškaraca deportovano u koncentracione logore, protestovale su prvenstveno žene. Supruge, majke, sestre i ćerke putovale su u Berlin, zauzimale se za oslobađanje njihovih muškaraca. Često su bile spremne da prihvate rizik i da same budu odvedene u logor, jer su bile toliko neposlušne. Angažovani su advokati i slata protestna pisma svim institucijama, od kriminalističke policije do diktatora Adolfa Hitlera. Posle Drugog svetskog rata borba nije prestala. Za mnoge preživele počinje nova borba. Borba za priznanje genocida i za dostojanstvo. Nakon Drugog svetskog rata rasni progon i genocid na Sintima i Romima su poricani. Počinioci su nastavljali karijere i maltretirali pripadnike manjine, u policiji kao veštaci, u postupcima za odštetu. Za preživele je to bila užasna borba, kaže istoričarka Fings. Ipak, otpor se organizuje. Heinz Strauss preživio je Auschwitz i izgubio brojne članove porodice. Iza straha je radio sve da ne bude prepoznato kao Sinti, kaže njegov sin Daniel. Romski jezik deca nisu smela da govore u javnosti. Ali on i njegova braća kasnije su se uključili u pokret za građanska prava. Postigli smo priznanje kao nacionalna manjina, postigli smo priznanje genocida, kaže Daniel Strauss, koji je danas na čelu udruženja nemačkih Sinta i Roma u Baden-Wittenbergu.
Danas Dan otpora Roma ima posebno mesto među romskim organizacijama i mladima koji žele da očuvaju sećanje na stradanje i borbu svojih predaka. Povodom Dana otpora Roma, udruženje poziva pre svega mlade ljude da se upoznaju sa biografijama preživelih, poput Zili Schmidt, koja je čitav život posvetila borbi protiv rasizma i progona. Slavimo preživljavanje, otpor, poručuje Daniel Strauss. Regionalno udruženje zaključilo je sporazume sa pokrajinom Baden-Württemberg kako bi ojačalo manjinu i borilo se protiv anticiganizma. Udruženje godišnje obučava oko 1300 policajaca o temama vezanim za Sinte i Rome. 3 do 4 školska odeljenja svake nedelje posećuju kulturni centar Romnoher, gde se organizuju radionice, obuke nastavnika i programi za studente. U planu je otvaranje Akademije romskog jezika, koja će nuditi kurseve širom zemlje. I to je otpor, kaže Strauss. Zalažemo se za svoja prava i svoje obaveze. Ipak, pitanje položaja Roma i Sinte u Evropi ostaje otvoreno i danas. U koalicionom sporazumu nove nemačke vlade pominje se borba protiv antisemitizma i zaštita jevrejskog života, ali se Sinti i Romi ne pominju, niti borba protiv anticiganizma. To zabrinjava Mehmeta Dajmagulera, koji je do promene vlasti bio poverenik za borbu protiv anticiganizma. On upozorava da mnoge usvojene mere sada moraju da se primene. Romska aktivistkinja Renata Conkova smatra da je funkcija poverenika važna jer predstavlja vezu između države i manjine. Ona u nemačkoj pokrajini Tiringiji radi sa romskim porodicama, posebno izbeglicama iz Ukrajine. Njen deda borio se kao partizan protiv nacista i poginuo tokom rata. Njegova unuka danas u Nemačkoj, kako kaže, i dalje vidi diskriminaciju Roma u školama, institucijama, pri zapošljavanju i traženju stana. Zbog toga upozorava da borba protiv rasizma i anticiganizma još nije završena. Ne živimo više u 40. godinama. Imamo svoj ponos, svoju kulturu i tradiciju. Nećemo više dozvoliti da nas ubijaju i šalju u gasne komore. Borit ćemo se. Dan otpora Roma podsjeća da je istorija Roma i Sinta ujedno i istorija borbe za život, dostojanstvo i pravdu. Od Auschwitza do danas, ta borba traje kroz sećanje, obrazovanje i zalaganje za ravnopravnost, uz poruku da se zločini i diskriminacija nikada ne smeju ponoviti.

Direktan prenos velikog finala 70. izdanja jubilarnog pesme Eurovizije koje se održava u Beču. Povezani smo sa Stadthalom direktno kao članovi IBU-a i Euroradija, tako da već imamo sliku, uskoro ćete imati i ton, tako da možete da uživate u svim pesmama i događajima koji će se večeras desiti i da zajedno dočekamo novog pobednika Eurovizije. Prenos počinje tačno u 21 čas, tako da ostanite uz nas.

year's 25 finalists. Yeah.

Veče velikog finala. Pesma za Euroviziju otvorila je velika parada zastava članica zemalja koje su predstavila, dakle, svoje nacionalno obeležje svih finalista. A paradu je pratio prošlogodišnji pobednik JJ sa pesmom Queen of the Night, Kraljica noći, uz pratnju Bečkog radio simfonijskog orkestra. Nadamo se da će se orkestar, radio simfonijski orkestar Bečki, pojaviti još koji put večeras. Da ga slušamo.

0: svakog takmičarske večeri. Voditelji su Viktorija Swarovski i Michael ili Michel Ostrovski. Dobro veče svima, kažu Michael i Viktorija. Dobro veče, Evropo. Da li ste spremni za veliko finale? Još jedno, malo jače, da li ste spremni, pita Michael publiku. I mi idemo u susret polako takmičarskom delu. Večeras je proslava. 70 godina je Eurovizije i ovo je najveći živi muzički događaj na svetu. Trilion ljudi nas gleda, kaže Michael. A upravo ovde u areni, koja, čije kapacitet 16.500, je 10.000 ljudi, publike, koja će navijati direktno za i tapšati izvođačima koji će da nastupe. Hvala JJ-u koji je otpevao i otpočeo ovaj show. On je i razlog zbog čega smo ovde u Stadthali, jer je u Bazelu osvojio Euroviziju i pobedio sa pesmom Wasted Love, izgubljena ljubav. Dakle, videli ste 25 izvođača i njihove zastave, kaže Michael, posle svojih izvođenja, posle nastupa, oni idu svi u green room.
1: You said it, Michael. One by one, the artists will make their way up here after their performances to anxiously await the results of tonight's show. And I'll be here to try and make them as comfortable as they can be in such a high-stress situation.
0: Emilia, kao i svaki put, je tamo. Jedna devojka koja će biti domaćica u green roomu, koji je u ovom trenutku prazan, ako nas to uopšte u radio prenosu i zanima, ali kako koji bude izvođač nastupio, on će ići tamo. Međutim, evo, veliki aplauz za Bečki radio simfonijski orkestar, koji takođe boravi tu sa izvođačima i dali su tako grandioznu uvertiru cele večeri.
1: In the French speaking zone, Michael.
2: Oh, mais oui, bienvenue à Vienne et bienvenue.
0: Sada će se to Michael ispričati na francuskom. Dobroveče, dobrodošli u Beč.
2: Les expressions d'amour sont permises, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays.
0: Mnogo emocija, pogotovo ljubavi i dobrote, i sad idemo da uskoro počnemo.
1: The journey to get here, 25 of them have made it to tonight's grand final, and one of them will be taking that precious trophy home tonight.
0: Da, otprilike nešto posle jedan sat mi ćemo znati koju ćemo pesmu pevati narednih godinu dana. Oko jedan sat iza ponoći je proglašenje, kada će biti poznat 70. osvajač najboljeg muzičkog takmičenja Evrope i Australije. Tim povodom vas i mi vodimo kroz celokupan program i pričat ćemo vam i o sistemu organizacije cele Eurovizije, kao i svim značajnim momentima. Na ovogodišnjem takmičenju gledali smo i slušali predstavnike iz 35 država, što je ujedno i najmanji broj učesnika od uvođenja polufinala 2004. godine. Dakle, glasanje je malo pooštreno, možete umesto 20, 10 glasova da pošaljete i ne možete naravno da glasate za svoju zemlju, to je uvek važilo. Izjednačavaju se glasovi publike i žirija, koji je već sinoć donao svoju odluku.
1: I think the rules are explained, so there's just one more thing to say.
0: Pravila su objašnjena, ostalo je još jednu stvar da kažemo. Dakle, sad možete da počnete da glasate. Holandija je zemlja koja je objavila glasanje, početak glasanja, takav je ta praksa da su određene zemlje to obavi, i uskoro ćemo krenuti da pratimo i takmičare. Michael, da li bih želeo još nešto da kažeš, pre nego što počnemo takmičenje? Michael kaže, dobro, hajde da igramo igru.
2: Every time you casually weave in the title of a Eurovision winning song, yeah, into

0: what you're saying, you'll get a point. And the same for me. 70 years, so many Eurovision winners.
1: Sad će pokušati da neke poene dele međusobno. Igraju se, sve vreme se igraju, jako su duhoviti. Sve tri večeri i Viktorija i Michael.
0: I'm impressed. I think this is going to be my personal Waterloo.
1: I otprilike šale se i dobijaju na vremenu. Uskoro Viktorija će da deluje, da reaguje, da mora da se počne sa takmičenjem. Da li ste spremni, pita publiku. I uskoro gledamo i slušamo prvog izvođača. Neka počne finalno veče. Slušat ćemo pod rednim brojem jedan izvođača iz Danske.
0: Think you know all the Eurovision winners?
2: Michael, I know all kinds of everything.
1: Da li znaš sve izvođače Eurovizije? Michael, ja znam sve. Tako se završava ovaj deo. Danska. Danska je prva zemlja koja nastupa. Søren Torpegaard-Lund je pevač. Før vi gar hjem je numera. On je odrastao u malom danskom gradu Gudmenu i sa 10 godina je pronašao svoj poziv u svetu muzičkog pozorišta. Sa 17. se prijavio za Dansku nacionalnu školu scenskih umetnosti i ušao u istoriju kao najmlađa osoba koja je ikada primljena. Poslednjih godina izvođač se proširio na širu muzičku industriju kao tekstopisac i umetnik i sada priča jednu priču i čućemo šta on želi da kaže svojom muzikom.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: Pod rednim brojem 3 nastupio je Noam Betan iz Izraela, numera se zove Michelle. Četvrta zemlja, pod rednim brojem 4, je Belgija. Esila je izvođač koju je napisala sama svoju pesmu i mi na Radio Beogradu, Radio Beograd podržava autore kompletne, to je ono što 21. vek mora da neguje kada je bilo koji muzički žanar u pitanju. Esila je osnovala svoj prvi bend jako mlada, a ubrzo je shvatila da želi da bude velika umetnica i pod uticajem džeza, folka, roka i funka krenula je da stvara svoju muziku, a kada su tekstovi u pitanju, želi da podeli brige mladih žena svoje generacije sa centralnim fokusom na osnaživanje žena. Njena pesma zove se Igranje na letu.

Bila je to belgijska predstavnica Esila. Albanija je sledeća zemlja pod rednim brojem 5. Nastupit će Alis Kalačej, koji je komponovao jako dirljivu pesmu koja se zove Majka, Nan, a tekst je napisala Desara Gini. Alis je talentovani muzičar koji je isplivao na albanskoj sceni. On svira klavir i gitaru, što mu je omogućilo da eksperimentiše sa različitim muzičkim stilovima i stvori svoj jedinstven umetnički identitet. Nastupio je u X Faktoru Albanija i to su manje više stvari odakle svi potiču po raznim tim takmičenjima, tako se otvaraju danas vrata. Poznat je po emotivnom vokalnom izvođenju.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Nikada nemojte da prestanete da pratite snove, poručuje Akilas, numera mu se zvala Ferto i jako uzbudljiva pesma i bilo je svašta tu da se čuje. Dobro, pozitivan jedan čovek, upoznali smo ga u Beogradu. Nastupio je pod rednim brojem 6, Ukrajina je 7. Leleka se zove pevačica i sad imamo dva Leleka praktično i hrvatski izvođač, hrvatske devojke imaju naziv Lelek kada je njihova grupa u pitanju, što je zanimljivo, svi su divni. Leleka dolazi, je muzički projekat praktično Viktorije Leleka, koja je osnovala to 2016. godine kada je živjela u Berlinu, gde se i obrazovala i volela je da bude glumica pre svega. Nastavila je i muzičko obrazovanje, stekaše i master diplomu iz jazz kompozicije. Ozbiljna je. Leleka i numera Ridnam. Ridnam.

0: Слава Україні!
1: Pod rednim brojem 7 nastupila je ukrajinska pevačica Leleka iz Zele numeru koja se zove Ridna. Slušate Radio Beograd 1 i direktan prenos velikog finala 70. izdanja jubilarnog pesme Eurovizije. Inače, dodeljena je i nagrada Marcel Berenzon, to moramo da kažemo, jer jedna od dobitnica nagrada naša konstrakta bila svoje vremeno. Marcel Berenzon je bio osnivač Eurosonga i davne 1956. zaslužena za prvo izdanje ovog velikog festivala. Nagrade ove godine dobile su pesme Bugarske, Danske i Australije. I to je objavljeno danas, nešto pre početka takmičenja. Nagrade se dodeljuju tri kategorije. Nagrada akreditovanih novinara, dobitnik nagrade Delta Godrem, australijska pevačica koju ćemo uskoro i da čujemo sa pesmom Eclipse, nagrada za najbolji nastup i izvođača po mišljenju komentatora je dobila Dara za izvođenje pesme Bangaranga, bugarska pevačica, i nagrada za najbolju kompoziciju koju dodeljuju kompozitori i autori ovogodišnjih pesama dobio je Soren Torpergaard Lund, koga smo slušali na samom početku pod rednim brojem 1. Od 2002. godine dodeljuje se nagrada Marcel Berenzon i dobila je su naziv, naravno, kao što smo vam rekli, po kreatoru festivala. Naši predstavnici i autori ranijih godina takođe su dobijali, kao što smo vam kazali, nagrade. Željko Joksimov 2004. i 2006. za pesme Lane moje i Lejla, Marija Šarifović 2007. godine za molitvu, a takođe i Slaven Knezović 2005. za pesme Zauvijek moja, kao i Konstrakta 2022. za numeru Incorpore Sano.
2: Of course, hardly anyone buys records these days, so let's turn to your favorite streaming platform. More than 750 million streams for Loreen. More than 1.4 billion for Snap by Rosalyn from Armenia. But the most streamed entry ever, with more than 1.5 billion streams and counting, is this one.
1: Dok ne nastupi australijska pevačica Delta Godrem, možemo da vam još malo pričamo. Oni se bave statistikama streamova, a mi možemo da vam damo isto neke podatke. Od kako su domaćini Austrijanci uspostavili novi ciklus evrovizijskih učešća, to se desilo u Düsseldorfu 2011. godine, do finala su stizali 10 puta, a najznačajniji plasmani su im dve pobede u režijama Gorčite Wurst 2014. i JJ-a 2025. Još jedan top 5 plasman vredan pomena je treće mesto Cezara Samsona u Lisabonu 2018. godine i mi ćemo ga gledati i u revijalnim segmentima.

finalne večeri kao i JJ-a još. Končita je usred sezone nacionalnih izbora odlučila da se povuče iz cele priče, obrazlažući da na Euroviziju ne gleda kao na platformu i ima neke svoje muzičke planove. Pod rednim brojem 8, Australija. Delta Goodrem je možda i najpoznatija i najznačajnija umetnica koja se večeras pojavljuje. Sarađivala je sa zvezdama kao što su Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett i Michael Bolton. Njen život nije jednostavan, imala je mnogo padova i o tome ćemo možda nekom drugom prilikom. A numera koju izvodi zove se Eclipse. Eclipse je napisala sama Delta Goodrem i mnogo ćete saznati o njoj i njenom životu, upravo o njoj. Po njoj se vodi i najprodavaniji parfem u istoriji Australije.

0: Bila je to Srpska lavina. Srpska lavina izvela je numeru Kraj mene. Divni momci Luka, Pavle, Andrija, još jedan Pavle, Nikola i Bojan su bez greške nastupili, otpevali su pravu eksploziju i želimo im svetsku karijeru. Hvala im što su se plasirali u finale. Posle šta bude, bude. Dakle, posle Srbije uvijek mora sve da stane i ove divne pesme. Viktorija i Michael pominju proslavu 70 neverovatnih godina Eurovizije, 7 dekada nezaboravne muzike, magije i, kako kaže Michael, lepog ludila.
1: Yeah, well, that's right. But tonight we're not only looking back at history, we're looking
0: Naravno, ali večeras ne gledamo samo istoriju, već tražimo našeg novog pobednika. Linije su otvorene, dakle možete da glasate za svoje omiljene izvođače, a sledeća nastupa Malta pod rednim brojem 10. Aidan se zove izvođač. Aidan je jedan od najuspešnijih malteških umetnika poslednjih godina i takođe kompletan autor svoje pesme koja se zove Bella Lepa. Inače poznat po tom nedavno ušao u istoriju privlačeći 10.000 ljudi na svoj koncert Aidan Show i to je najveća posećenost ikada zabeležena za lokalnog solo

0: Thank you, European Australia. From my heart to yours. Grazie, Malta!
1: Malta od srca poklonila je pesmu Bela, bio je to Ajdan. Slušate Radio Beograd 1, direktan prenos pesme finala, pesme za Euroviziju. Sledeći predstavnik je predstavnik Češke. Zove se Daniel Žiška i već se smatrao jednim od najupečatljivijih glasova nove generacije u češkoj muzici. Imao je EP, objavio je debitantski EP, nastalog u saradnji sa producentima u Pragu, Beču i Kaliforniji. Dakle, on želi jedan svetski uzbek, a Eurovizija je prava stvar za to, jer ga ceo svet sada poznaje. Pesma mu se zove Raskršća. Zapamtili smo naziv njegove pesme, jer je to onako i ime, no, jedno obeležija bluza, da tako kažemo, velike pesme Crossroad, i on priča o svojim raskršćima u životu.

0: Thank you so much. Thank you.
1: I eto Daniel Žiška iz Češke. Nastupio pod rednim brojem 11. Dakle, prirodno, redni broj 12 je sledeći. Bugarska je u pitanju. Dara, dobitnica nagrade Mihael Berenzon, i ona je jedna od najpoznatijih pop muzičarki u svojoj zemlji. Ona oblikuje prosto sliku savremenog bugarskog popa svojim jedinstvenim glasom, impresivnim scenskim nastupom i non-stop mešanjem među žanrovima. Pomera granice bugarske muzike, ima jako živu pesmu i energičnu koja se zove Bangaranga. Prilici sa njenim godinama i opšte ta smena generacija je mnogo lepa kada je Eurosong u pitanju. Iako su njene pesme i videosnimci prikupili preko 80 miliona slušanja i pregleda, ona je bila mentor jednoj novoj muzičkoj generaciji baš u Bugarskoj.

Bili su to hrvatski predstavnice kada je Eurovizija u pitanju, finala je ušao sastav Lelek, ženski sastav Lelek, Andromeda i činjenica da je ovo jedina pesma čiji smo tekst razumeli. E, sada sledi onako jedna mala demontaža Eurovizije, Englezi koji, čija se numera zove Unzwei Drei, a Look Mom No Computer je u stvari elektronski muzički umetnik, eksperimentalni kantautor i pronalazač jedinstvenih muzičkih mašina. Možda baš na prvi pogled ga i ne razumemo, ali onda ćemo doći do informacija i čuti da je njegov sastav indie rock Zebra, da je nastupao na Glastonberryju, da na društvenim mrežama ima oko 1,5 milion pratilaca i pretplatnika zajedno sa preko 85 miliona pregleda. Slušajte njegovu pesmu koja se zove Unzwei Drei.

0: Bila je ovo francuska predstavnica koja je nastupila pod rednim brojem 15, zove se Monroe, a numere Regard. Praktično imamo još 10 pesama takmičarskih da čujemo do trenutka dok ne budemo mogli da zaokružimo ovu muzičku sliku na ovaj način u velikom finalu. Dakle, među 25 finalista od učesnika bivše Jugoslavije svoje mesto su našli sastavi Srbije i Hrvatske, Lavina i Lelek. Tamara Živković iz Crne Gore nije bila te sreće. Uz direktne finaliste, to jest zemlje članice Velike četvorke i pobednika Austrije, u finalu će do kraja nastupiti po 10 najuspešnijih kandidata i iz oba polufinala, da vas podsjetimo.
1: Eurovision Classic. We'll definitely be hearing more of them later in the show, I believe.
0: Kasnije u show čućemo mnogo klasika kada je Eurovizija u pitanju. Kaže Michael, Victoria nastavlja, ostalo je još 10 pesama da čujemo, kao što smo mi rekli. Dakle, pritisnite dugme na zemlju koju želite i stavite tarabu i redni broj od kojim nastupa zemlja. Svake godine dečija Eurovizija donosi zajedno mlade pevače između 9 i 14 godina. Tako da prošlog decembra održalo se takmičenje u Gruziji i pobednica je bila Lou Deluze iz Francuske.

Tako se Satoši oprostio. Živjela je Eurovizija, dođite u Moldaviju, poziva. Dobrodošli ste u Moldaviju, tačnije. Poziva jako gostoljubivo. I na Soplisu pod rednim brojem 16. 17 je sledeći redni broj. Finska nastupa, druga najveća zvezda ovogodišnjeg Eurosonga je Linda Lampenius, proslavljena violinistkinja širom sveta, je poznata kao klasična violinistkinja. Sa 8 godina pridružila se Helsinškom juniorskom gudačkom orkestru i bila je na turneji sa njima po Severnoj Americi, Evropi i Aziji. Ona ima klasičan solo album koji je učinio je najprodavanijom finskom klasičnom umetnicom. Nastupa sa pop zvezdom koji se zove Pete Parkkonen. Njihova pesma je Liechtenstein. Možda i nije tako, ali ćemo sigurno do kraja Eurovizije naučiti dobro njihovu pesmu.

Maestralan završetak pesme koja se zove Liking Hiting, Linda Lampenius i Pete Parkonen. Pa da se ne lažemo, oni su favoriti na kladionicama i mi ćemo do kraja da vidimo da li su ovaj put kladionice u pravu kada je pesma u pitanju. Ne bi bilo uopšte pogrešno da bude izabrana za najbolju ove godine. Pod rednim brojem 18 će nastupiti Poljska. Dakle, Viktorija, kao i mi ovde, jako teško razume finski, izgovara reči. Ali muzika direktno ide u srce. To je ono što je važno. Connect to audience all over the world, but we're also celebrating so many beautiful entries in their unique languages. Spangaranga, jalla jalla, 1, 2, 3, ja ja ja. Exactly. Da, šali se Michael da prosto novi jezici su uvode ove godine na jubilarnoj Euroviziji, kao što su bangaranga i tako dalje. Ali u svakom slučaju, ono što je karakteristično je da je mnogo jezika se čulo večeras na Bini, ne samo engleski. Neki su izabrali da pevaju na engleskom, ali je divno što slavimo sve jezike. Poljska. Poljska pevačica se zove Alisija. Imali smo, dakle, Alisa, pevača iz Albanije, sada iz Poljske imamo Alisiju, jednu mladu umetnicu, pevačica i tekstopisac. Je u pitanju, ta sama je napravila svoju pesmu, autor je njen, zove se Alicija Šempanjiska, a pesma se zove Prej, molitva. 2026. bila je druga godina da je Alicija pobedila na poljskom predizbornom takmičenju za Euroviziju. Pevačica takođe pobedila i na nacionalnom finalu Poljske 2020. godine i propustila priliku da se predstavi zbog pandemije.

Pod rednim brojem 18 nastupila je Poljska. Alicija se zove pevačica raskošnog glasa, numera se zove Pre, jedan mali gospel i R&B. Idemo dalje, Litvanija nastupa. Redni broj je 19 i polako se približavamo poslednjim pesmama koje ćemo čuti u takmičarskom delu. Leon Cehak se zove izvođač, Solo Quiero Mas je pesma. Dakle, Lav Čekah je poreklom iz Viljusa. On je scenski umetnik, izvođač, tekstopisac, zagovornik je drag kulture i specijalista za muzičko pozorište. 2017. godine nastupio je emisiji X Factor i njegov nastup je privukao pažnju javnosti i evo ga na Euroviziji, tako da ćemo ga slušati sada. Love, Cekah, numeri Solo Quiero Mas.

0: Thank you, Europe!
1: Solo Quiero Más se zove pesma koju je izvojao litvanski pevač Leon Čekah. Nastupio je pod rednim brojem 19 i sada sledi 20. izvođač, a to je Švedska. Felicija se zove pevačica, numera se zove My System, moj sistem. Frockenskook je njeno ime koje je ranije bilo, pod kojim je ranije bila poznata, i osvojila je Švedsku za kratko vreme svojim jedinstvenim glasom, harizmom i scenskim prisustvom. Bila je na vrhu zvanične liste Stingova, održala je preko 300 nastupa, objavila je i svoj prvi singl prošle godine koji se zove Crna udovica. Slušat ćemo je večeras, dakle pod rednim brojem 20.

Bila je to Felicija iz Švedske, pevala je pesmu Moj sistem i ušli smo u poslednji period kada će poslednjih pet takmičara da nastupi i onda kreće veliko uzbuđenje, a pre toga, tokom toga, revijalni program. Kipar je sledeća zemlja. Pod rednim brojem 21 nastupa Antigoni sa numerom Jala. Antigoni je odrasla inače u severnom Londonu i pevačica i tekstopisac. Antigoni Buxton se zove i ona je napisala svoju pesmu. Ima grčko-kiparske korene i napravila je jednu finu malu karijeru. Još sa 14 godina je potpisala ugovor o izdavaštvu. Dakle, posvećena je muzici i sigurno će biti svetska zvezda.

kiparska pevačica Antigone izvela pesmu Džala i time završila svoj nastup, bar kada je to u pitanju, na velikom finalu pesme za Evroviziju. Sledi pobednik ovogodišnjeg San Rema. Zove se Sal De Vinci i to je njegovo umetničko ime, pravo mu je Salvatore Michael Sorrentino. On je napoljski umetnik, rođen je 1969. godine u Njujorku tokom turneje svog oca Marija Da Vincija, poznatog pevača i glumca. Njegova pesma zove se Per Sempre Si i sada ćemo da uživamo u njoj. On nastupa pod rednim brojem 22.

Bio je to Sol De Vinci, predstavnik Italije, pesma se zvala Per Sempre Si i nekako smo imali tu širinu orkestra da čujemo, makar na ovaj način. Inače San Remo je festival koji ima svoj orkestar i pravi aranžmane pesama za svoje takmičenje na taj način. Nadamo se da će Eurovizija ga vratiti. Ostalo su još tri izvođača. Pita Michael publiku kako ste, kako ide. Cele nedelje, ulice

Beča su okićene i pune muzike, šljašte, glama i mnogo, mnogo srećnih lica je bilo u Beču. Gde god se okrenete, osjećala se lepa energija i magija Evrovizije.

Možda jedina indi pesma na večerašnjem finalu pesme za Eurovizije. Ako je bila i kopija, ova modulacija na kraju je bila fenomenalna. Vidi se da je napravljen taj gitarski pod uticajem možda White Stripes ili pop song R.E.M.-a, ali u svakom slučaju je dosta, kako bi rekli mladi, catchy. Rumunija je sledeća. Pevačica se zove Aleksandra Capitanescu, koja je nacionalnu slavu prvi put stekla 2023. godine, kada je pobedila na takmičenju, naravno, Glas Rumunije. Ubrzo je objavila svoj debitantski EP mini album i niz singla. Ona je studentinja master studija na fizičkom fakultetu u Bukureštu, ima već osnovne studije, iako je nauka od uvek privlačila, rešila je da se bavi muzikom. Pesma se zove Choke Me, jako emotivna.

0: Pretposlednja pesma pod rednim brojem 24, koju ćemo večeras da čujemo, pripada Rumuniji, zove se Choke Me, a izvodila je Aleksandra Capitanescu. I idemo u susret kraju takmičarskog dela.
1: You borrowed my dress again.
2: Yeah, and I love it.
1: It suits you really well.
0: Šali se, Michael, Victoria, poznajmila si moju haljinu, ali nama to na radio prednosti ništa ne znači posebno.
2: Who are we missing?
1: Australia? No, they already performed.
2: Yeah, they have performed.
0: Da li sada nastupa Australija? A ne, ne, ipak Austrija, tako oni kažu. Ono smo pokušali da odglumimo. Bila je slatka šala u jednom polufinalu između Australije i Austrije. Prošlogodišnji izvođač je rekao da je krenuo u Australiju i da su ga istovarili u Austriji i to je lepa šala između te dve zemlje. Austrija je poslednja. Cosmo se zove izvođač. Tanzschein je jedna igra koju je on napravio i on želi prosto da svi igraju, da širi ljubav kroz svoju muziku, da inspiriše slušaoce, samo lepe emocije. Nastupuje po klubovima, na balovima, što je u Beču i uopšte u Austriji često, i možemo da kažemo da je pevač mađarskog porekla, ali je odrastao u Austriji i sada živi u Beču. Otvoren je prema svetu, fascinira ga univerzum, svira gitaru i klavir i uzima časove pevanja operskog.

0: Tanz Shine se zove numera koju smo čuli. Kosmoe izvodi austrijski predstavnik. Poslednji su takmičari koji su nastupili i kažu u Beču da su već njegovu koreografiju skinuli i da je postala zaštitni znak ovogodišnje Eurovizije, koja ima kao i svaka poslednjih godina u taj univerzalni naziv koji ne menja ujedinjenim muzikom.
1: For completing tonight's set list.
0: Dakle, voditelji zahvaljuju Kosmu što je zaokružio i kompletirao listu večerašnjih takmičenja. I sada smo čuli svih 25 pesama koje se takmičenju. Treba samo da nađemo pobednika, kaže Viktorija.
1: What's the score? 7 for you, 2 for me?
2: Yeah.
1: Okay, well,
0: I sad i voditelj takođe.
1: The voice?
0: Takođe se klade, makar usmeno ovde. Igraju se sa tim. Želeo bih, kaže Michael, da glasam za neke izvođače koji su moji heroji, ali manje više ništa ne otkrivaju, jer uskoro će biti i rekapitulacija, što znači, poštovani slušatelji, da još uvek možete da glasate.
1: Or you can call, you can text, you can esc.vote.
2: Do it now.
0: Dakle, možete da zovete, možete da pošaljete poruku ili da idete na aplikaciju koju preporučuju voditelji da downloadujete i onda možete da brzo to obavimo, možete da glasate gde god se nalazite u svetu i da izaberete svoj način, ali imate pravo samo 10 puta, to ponavljamo više puta, ranije je bilo 20. Rekapitulacija.

0: 25 songs and you can still vote for them. But remember, no more than 10 times.
1: Čuli ste 25 pesama u rekapitulaciji i još uvijek možete da glasate za njih, ali ne zaboravite 10 puta sa jednog telefona, ne 20, kao i ranije. Sada Viktor ima listu gostiju koji treba da nastupe i onda listaju. I šale se na taj račun. Piše Ruslana plus jedan, Aleksandar Rubak plus jedan, a Kristijan Kostov. I dalje lepa gužva. Da idemo dalje, ko piše Malta. Marijana Conte piše na listi gostiju, da, veliki glas, dobra energija. Verka Šerdučka, da, nema proslave bez njene šljašteće lopte. Lordi, čekajte da vidimo. Michael kaže, zašto Lordi, ja se plašim njih. Smiri se, Michael, oni samo hoće da sviraju. Erika Wickman je sledeća gošća, a kraljica finskog diska. Ona je odličan izbor, savršen izbor na svakoj proslavi. I sada slušamo jednu rekapitulaciju pesama.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest.
1: Srećan rođendan Euroviziji. Volare je pevalo skoro 10.000 ljudi koliko se nalazi u Stadthali u Beču. Zvučalo je jako lepo. Još uvijek možete da glasate. SMS poruke sa rednim brojem favorita se šalju na 1557. Možete putem zvanične aplikacije Eurovision Song Contest ili pozivom na brojeve koji se prikazuju na ekranu tokom direktnog prenosa. Rekapitulacija.

u Ameriku i ja moram da kažem se rodio u Beču. To je grad gde prosto zatvarate vaš krug. Odjednom u Beču, kada ste svet počinje da dobija svoj smisao. Možete da usporite, pogledate oko sebe, kupite neko pecivo i voće i uživate u gradu. E, to je Beč za mene, rekao je Billy Joel.

Cezar Samson je izvao prelepu verziju Billy Joelove pesme Vijena. Prelepo zaista. Jedan od vrhunaca ovogodišnje Eurovizije. Inače, finale jako lepo režirano, imalo je program, ne možemo da kažemo.

0: Here are the results.
1: I polako u Beču stižu rezultati glasanja. Do sada su se proveravali i ovo je trenutak koji je došao kada ćemo polako formirati listu i saznati za jedno sat vremena, možda malo više, ko će pobediti. Sada pozivamo ljude koji su zaduženi, glasnogovornike koji su zaduženi za glasove žirija iz svih 35 zemalja da daju svoje glasove. Dakle, ićemo po zemljama. Svaki žiri obuhvata 7 profesionalaca koji će zajedno doneti glasove od 1 do 8, a onda posebno 10 i 12 poena.
0: Let's show everyone our beautiful scoreboard, shall we?
2: Yes, please.
1: Dakle, uskoro kreće glasanje i to će početi od Švajcarske.
0: Yes, this is where the magic happens, baby. As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board.
1: Dakle, odmah ćete videti ako gledate ili ako slušate, ne verujemo da ćemo uspeti da nabrojimo svih 10 od 1 do 8 glasova u stvari, ali ćemo vam reći dalje šta se dešava i sabirat ćemo zajedno.
2: That's our dear neighbor, Switzerland. Buonasera, Livio, grazie, and by the way, thank you so much for the wonderful time we had last year in Basel.
3: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna. Well, you're very welcome.
1: Dakle, idemo u Švajcarsku. Oni će prvi glasati.
3: From Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful.
1: Or, dakle, ne javljaju se iz Bazela, već su negde divnim predelima Alpi. 12 poena Švajcarska daje Ukrajini. 10 Češkoj.
0: 10 Maja.
1: Poljska za sada ima 8, Francuska 7, Australija 6 poena.
4: Good evening Europe and Malta. And Europe, Australia, here we are for the Maltese jury votes, and we are delighted to welcome you here.
1: Drago nam je da vas sačekamo na dečijoj Euroviziji ovde baš u Malti u oktobru. Idemo da čujemo poene. 12 poena Malte ide.
4: Bulgaria.
1: Bugarsko ide 12 poena. Da, i Bugarsko se jako visoko kotira, ako smemo uopšte da banalizujemo priču sa žirijima i sa kladionicama. Bugarska ima u ovom trenutku 16 poena, Australija 14, Francuska 14, Ukrajina 12. Idemo sada u Ukrajinu da vidimo kako će promeniti tok. Srbija i dalje nema nijedan glas, ali mnogo zemalja nema nijedan glas.
5: This is Daniel.
1: Dobro veče Evropo i ostatku sveta, kažu iz Ukrajine. Drago nam je da smo s vama na 70-godišnjici proslave. I želimo sve najlepše svim obožavaocima Eurovizije. Kome su dali 12 poena, da vidimo. 12 poena iz Ukrajine ide.
5: Malta!
1: Malta dobija 12 poena od Ukrajine. I numera Bela. Fina je to pesma, ali ne verujemo da će da pobedi. Oni već imaju dečiju Euroviziju, možda u nekom drugom kolu. Ali u svakom slučaju ima evropski hit. Aidan ima evropski hit. Francuska, Češka, Izrael, Australija, Bugarska, Italija, Ukrajina, Malta, Finska. Idemo u Luksemburg. Guten Abend je domaćica.
6: Guten Abend, bonsoir l'Europe, good evening,
1: Hanna Sofija je domaćica, izvinite. Guten Abend i mi njima kažemo u ovom trenutku. Kakva magična noć, kaže Hanna.
6: I think it's safe to say that music really does unite us all.
1: Here are muzika je nas vodi sve.
6: The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to choke me.
1: Rumunija dobija 12 poena od Luksemburga, jako zanimljivo. Francuska je na prvom mestu i dalje. Ima 25 poena. Boga mi nije, Australija je sa 26 prestigla Francusku, treća je Bugarska sa 24, Češka sa 17, sledeća Rumunija ima 16, kao i Izrael, Finska 14. Dobroveče Evropa, kaže bugarski žiri, uživo se čujemo sa Vladimirom iz Sofije. Čestitamo svim učesnicima. Without any further delay, Bulgaria's 12 points. Bez dileme, 12 poena.
7: Bella, Malta.
1: Malti, 12 poena iz Bugarske idu Malti. Lepo. Da vidimo kako se menja redosled i da vam kažemo, dakle, Australija je i dalje na prvom mestu. Jeste jedan od favorita. Malta je sledeća 26, Jugoslavija, Australija ima 34. Idemo u Azerbejdžan. Sabina je draga voditeljka, izabrana od azerbejdžanske televizije. Dobroveče, Beč. Kakav lep show. Veliki pozdrav iz Azerbejdžana.
6: And our 12 point goes to...
1: Dobili smo 8 poena od Azerbejdžana. A Italija dobija 12 poena. Lepo, hvala im. 8 poena od Azerbejdžana. Za Srbiju. I mi se polako pomeramo na gore.
2: Let's move on to San Marino. Buonasera, Kelly Joyce.
1: Kelly Joyce, idemo u San Marino. Oni nisu prošli u finale, ali sa njima je nastupio i Boy George. Kelly je lepo otpela, 12 poena ide.
7: Malta!
1: Malta, bravo. Malta ima lepu pesmu. San Marino je Malti dao 12 poena. Jedan harizmatičan čovjek je Aydan. Italija 42 poena, Malta 40, Bugarska 37, Australija 34, Izrael 31, Rumunija 26, Francuska 25, Češka 22. E, idemo u Estoniju sada da vidimo kako je glasala Estonija.
8: Our 12 points go to a country we truly, truly love tonight. Are you ready? Oj, svi sam pihajpet tak, Finland!
1: Finska dobija 12 poena. Nisu nešto puno dobijali od žirija do sada, ali ima mnogo još da se broji, što ne znači navijamo za njih. Ako mi lično pitate, mi se Malta potpuno sviđa. 28 poena u ovom trenutku ima Finska, a Italija 48 na prvom mestu. Idemo u Izrael.
9: Hello Victoria and Michael, how are you? Shalom Vienna from Kan, the Israeli Public Broadcasting Corporation. First of all, I have to tell you, you did an amazing job this year, amazing job.
1: Izrael se javlja, naravno, iz svog nacionalnog servisa. Mi svako sedi u svom, to je potpuno u redu, jer ovo jeste takmičenje nacionalnih servisa. 10 poena dali su Danskoj, a 12 čekamo. Australija dobija 12 poena od Izraela. A Australija izbija na treće mesto kada su žiri u pitanju do ovoga trenutka. A Bugarska na prvom mestu. Dakle, to je promena u vrhu tabela u ovom trenutku. Italija je druga sa 51 poena, Australija sa 46, treća, Malta sa 40, četvrta, peta, Finska. Idemo u Australiju. Dobro jutro. Dobro jutro, kažemo voditeljki koja se zove Dani. A ona nama dobro večer.
10: Thank you, Vienna, for putting on such an amazing show this year and congratulations.
1: Hvala na lepom show, oni su 10 poena dali Francuskoj.
10: 10 years since I was waiting for my point.
1: 8 poena Poljskoj, 7 poena Češkoj. 6 poena Norveškoj, 5 poena Danskoj. 4 je dobila Finska. A 12 da čujemo.
10: Bangranga, Bulgaria.
1: Bugarska dobija 12 poena. Izbija na prvo mesto, 64 poena ima Bugarska u ovom trenutku, 52 Italija. Ili 35 nacionalnih žirija, 10 je glasalo do ovoga trenutka. Prvo mesto Bugarska, dakle do sada drugo Italija, treća Australija, četvrto Malta, peto Finska, šesto Francuska, sedmo Danska, osmo Izrael, Rumunija je deveta. Idemo dalje, Nemačka je zemlja koja iz svog nacionalnog medija glasa u ovom trenutku. 10 poena je dobila Italija, 8 Finska, 7 Bugarska, 6 Francuska, 5 Australija, 4 Danska, 3 Izrael, 2 Hrvatska i 1 poen Švedska. 12 poen. Poljska dobija 12 poena od Nemačke. Lepo. Poljska ima 34 poena u ovom trenutku u odnosu na Bugarsku koja ima 71. Idemo u Belgiju. Sandra Kim je poznata Belgijanka koja će u ovom trenutku dati glasove nacionalnog emitera. 10 poena dali su Australiji, 8 poena Finskoj, 7 Norveškoj, 6 je dobila Italija, 5 Francuska.
11: Alors les 12 points de la Belgique sont attribués.
1: 12 poena od Belgije dobija
11: la Pologne.
1: Jako zanimljivo, Poljska dobija 12 poena. Poljska je imala onu divnu gospel pevačicu, soul pevačicu, ne gospel je bila pesma. Možda i najbolja pevačica koja se pojavila večeras. 46 poena sad ima Poljska, izjednačena je sa Francuskom. Bugarska i dalje na prvom mestu. Portugalija je sledeća, oni su imali lepu pesmu, šteta što se nije plasirala u finale.
12: You guys were amazing tonight. In this time we realized that with love, music and hope we can all
1: okupili smo se u znaku ljubavi, pesme i nade. 12 poena portugalskog žirija ide Albaniji, pesmi Mama, pesmi Majka. Prvih 12 poena za Albaniju. 10 poena dobila je Danska. To su najveći poeni kada je Portugalija u pitanju. Sledeća zemlja je Švedska. Idemo kod Jacoba. Kako bi oni rekli, Jakob. Švedska je dala 10 poena Danskoj. Danska uvek dobija 10 poena, 8 poena je dobila Australija, 7 Češka, 6 Hrvatska, lepo, 5 Bugarska, 4 Grčka. 12 poena. Finska dobija od Švedske. Finska od Švedske dobija 12 poena. Finska će da izbije na drugo mesto u ovom trenutku, dakle Bugarska sa 80, Finska sa 74, Italija sa 71 poen. To je redosled. Albanija je sledeća zemlja, Andri se javlja.
13: Servus, Wien, good evening, Europe.
1: Albanija dala Norveškoj 10 poena, 8 Izraelu, 7 Češkoj, 6 je dobila Malta, 5 Danska, 4 Francuska, 3 Bugarska, 2 Grčka i 1 poen Australija.
13: Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted and our 12.
1: Da vidimo kako je glasao. Albanski žiri, 12 poena ide.
13: Italija
1: je dobila ovo od Albanije. 12 poena. Pobjednička pesma sa San Rema. Izvodiš Sal da Vinci. Tako je izbila Italija na prvo mesto kada su žiri stručni u pitanju. Odnosno, izjednačeni su sa Bugarskom. Italija i Bugarska imaju po 83 poena. Finska je sledeća sa 74, Australija sa 74.
2: The same amount of points.
0: It's a really tight race.
1: Danska sa 62 je sledeća, Francuska ima 57, Poljska 52, Norveška 49. Idemo na Kipar. Lukas nam se javlja, dobroveče. Kalispera i njemu.
14: Victoria, Mikael.
1: 10 poena Kipar je dao Bugarskoj. 8 Albani, 7 Malti, 6 Danskoj. Bravo, a 12 poena Kipar daje naravno Grčkoj. Italija, Bugarska, Finska, Austrija, Danska. Boga mi, Bugarska izbija za 1 poen na prvo mesto.
2: Georgia, we need your 12
1: Gruzija.
2: Points,
1: Mariam. Mariam će dati 12 i ostale poene. 10 poena Gruzija je dala Italiji.
2: So
1: 8 Kipru, 7 Finskoj, 6 Izraelu, Norveška 5. Da čujemo ko je dobio 12 poena.
2: Georgia, 12 points, go to France.
1: Francuska. 12 poena iz Gruzije dobija Francuska i Monroe. Najmlađa pevačica ovogodišnjeg takmičenja ima samo 17 godina. Francuska je skočila na peto mesto, ima 72 u odnosu na Bugarsku koja ima 96 i prva je. Idemo u Crnu Goru. Dobroveče, Nina.
15: Dobroveče. Good evening, Vienna, and hello, Europe. Oh, what a...
1: Crna Gora, Albanija je dala 10 poena, 8 Hrvatskoj, 12 poena Srbiji, svaka čast. 12 poena Srbiji od Crne Gore, za malo da kažemo, ništa nam nisu dali. Srbija ima u ovom trenutku 20 poena, to je lep skor. Za mlade momke za koje niko ne zna. Jermenija je sledeća zemlja. Parga pozivamo. 10 poena Bugarska, 8 Francuska, 7 Izrael, 6 Norveška, 5 Danska, 4 Češka, 3 Grčka, 2 Finska. Australija dobija 12 poena od Jermenije. Ništa se za sada ne menja u vrhu. Bugarska ima 111 poena, Italija 97, Finska 94, Australija 87, Francuska 80, Danska 73. Idemo u Poljsku, Aleksandra nam se javlja. Poljska je 10 poena dala Bugarskoj, 8 poena Grčkoj, 7 Australiji, 6 Belgiji, 5 Rumuniji, 4 Češkoj, 3 Norveškoj i 2 Italiji. A 12 poena?
2: Izrael.
1: Izrael dobija 12 poena od Poljske. Trojezična pesma, malo se podigla. Da vidimo presek. Bugarska dakle ima 121 poen, Italija 99, Finska 94, Australija takođe 94, Francuska 80, Danska 73, Izrael 68, Norveška 63. Attention is početak, mi imamo 20. Dakle, Bugarska je na prvom mestu u ovom trenutku, jeste jedna od favorita. Bila.
2: Great, feel much better now.
1: I trebalo bi uskoro da idemo u Grčku.

0: 7 je dobila Australija, 6 Bugarska, 5 Srbija, novih 5 glasova. A Kipar dobija 12 poena. Kiparska pevačica Antigoni imala je zaraznu pesmu Jala Jala, to su pesme vjerojatno koje će se celo leto uzeti po raznim plažama i diskotekama. Hvala Grčkoj, to je sada već 25 poena. Grčka, Crna Gora i Azerbejdžan su nam dali poene. Idemo u Češku da vidimo. 10 poena Češka je dala Norveškoj, 8 Rumuniji, 7 je dobila Finska, 6 Australija, 5 Poljska, 4 Bugarska, tri Francuska, a 12 poena ide Danska, dobija 12 poena od Češke. Soren Torpegard Land, vežbali smo njegovo ime.
1: Denmark is next. Good afternoon, Sisal.
0: Danska je sledeća. Sisal se javlja.
2: Hello, Vienna.
0: Danska je dala 10 poena Švedskoj, 8 Finskoj, 7 Izraelu, 6 Italiji, 5 Češkoj, 4 Australiji, Francuska dobila 3, Kipar 2, Rumunija 1, 12 poena.
2: Bangaranga, bangaranga.
0: Bugarska dobila 12 poena. Bugarska ima 143 poena, Australija 111, na trećem mestu Finska sa 109, Italija sa 105, Francuska sa 94 i tu negde tražimo i pobednika, verovatno. Francuska je sledeća zemlja koja glasa. Bonsoir Carla. Francuska je dala 10% poena Danskoj. 8 je dobila Italija, 7 Bugarska, 6 Ukrajina. Dobili smo jedan poen od Francuske, lepo. Norveška dobija 12 poena od Francuske. Norveška, koja čiji će žiri stručni da bude sledeći na redu za glasanje. Žiri iz Norveške, koji je dao 10 poena Francuskoj, 8 je dobila Finska, 7 Australija, 6 Rumunija, 5 Italija i 4 Švedska. 12 poena ide Danska, dobija 12 poena i od Norveške. Mi imamo 26 poena. I to je lepo, na visokom svoj poziciji kada je druga polovina u pitanju. Ispod nas je dosta zemalja, i Litvanija, Austrija, Velika Britanija i tako dalje. Italija je zemlja koja glasa u ovom trenutku, 10 poena dali su Švedskoj, 8 Malti, 7 je dobila Ukrajina, 6 Poljska, 5 glasova Rumunija, 4 Nemačka, 3 Bugarska, 2 Litvanija i 1 Moldavija. Belgija dobija 12 poena od Italije. Esila, Dancing on the Ice, igranje na ledu. I to su prvi poeni za Belgiju, ona sad ovom, nisu prvi, ali ima 22 poena, mi imamo više, mi imamo 26.
1: Well, hello Europe, greetings from Helsinki.
0: Finska je sledeća zemlja od favorita, Danska je dobila 10 poena, 8 Litvanija, 7 Australija, 6 Poljska, 5 Hrvatska, 4 Belgija, 3 Italija i 2 Češka, da čujemo ko je dobio 12 poena od Finske.
3: La France.
0: Francusk.
1: France.
0: Monroe. Rigard se zove pesma. Redosled je sledeći, 156 ima Bugarska, Australija 130, Italija 121, Finska 119, Danska 117, ali idemo dalje. Velika Britanija je 28. žiri po redu.
4: The United Kingdom calling, and I'm your official spokes diva, Lavoie. Now, don't be fooled. I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green...
0: Velika Britanija dala 10 poena Bugarskoj, 8 Češkoj, 7 poena dobila je Ukrajina, 6 Danska, 5 Poljska, a 12 poena... Francuska dobija 12 poena. Izbija tako na treće mesto, ima 128 sada u ovom preseku, 133 Australija i 166 Bugarska. Idemo u Letoniju. Aurelija, koleginica sa nacionalnog servisa Letonije, da vidimo ko je dobio 10 poena. Belgija je dobila 10 poena od Letonije, Poljska 8, Ukrajina 7, 6 poena Francuska, 5 Danska, 4 Bugarska, 3 Finska, a 12 poena dobija
5: Čehija.
0: Češka dobija 12 poena od Letonije, Češka dobija 12 poena, Daniel Ziska ili Žiška, numera Raskršća. E, idemo sada u Srbiju, uskoro će nam se Kristina javiti. Da vidimo kako je glasao srpski žiri.
6: Dobro veče, Kristina!
0: 10 poena srpski nacionalni žiri dao je Italiji, 8 poena Malta, 7 poena Bugarska, 6 poena Danska, 5 Norveška, 4 Izrael, 3 Moldavija, 2 Australija i 1 poen Poljska. Kome dajemo mi Srbije 12 poena? Nacionalni servis Srbije daje 12 poena, istruči žiri. Grčka dobija 12 poena od Srbije. Lepo. Akilas je inače pokazao veliko i poštovanje i prema Srbiji, zna da otpeva Mariju Šerifović molitvu celu na srpskom. Dokazao nam je. Moldavija je 31. žiri. U ovom trenutku Moldavija je dala 10 poena Izraelu, 8 Grčka, 7 Bugarska, 6 Norveška, 5 Češka, 4 Australija, 3 Rumunija, 2 Francuska. Poljska dobija 12 poena od Moldavije. Uskoro ću vam reći kako se menja tabela, samo da izračunaju stručnjaci. 184 ima Bugarska, Australija 139, Francuska 136, Danska 134, Italija 132, Finska 124. Idemo u Zagreb. 10 poena dali su Danskoj, 8 Albaniji, 7 Australiji, pardon, 6 Finskoj, 12 poena. Srbiji su dali 12. Bravo. 12 poena od Hrvatske. Svaka čast, komšije. Podigli ste ove divne momke. Baš lep čin. Lep čin. Imamo 24, 5, 30 poena.
7: Labo Sakaras. Good evening, Europe. Vilnius is calling.
0: Litvanija je sledeća 33. 33. zemlja, Poljski su dali 10, Izraelu 8. Bugarskoj 12 poena. Približavamo se kraju glasanja žirija, sledi glasanje publike i ostatka cveta, koje može da promeni nešto, ali vrh je isti sigurno. Eda Bianca, idemo u Rumuniju. Rumunija je dala 10 poena Moldavi, 8 poena Češkoj, 7 Danskoj, 6 je dobio Izrael, 5 Norveška, 4 Bugarska, 3 Malta, 2 Hrvatska i 1 Ukrajina. Glavni spojena ide. Australija dobija od Rumunije 12 poena. I kada su glasovi žirije u pitanju, 204 ima Bugarska na prvom mestu, Australija 158, 155 Danska, Francuska 140, Finska 135, poslednja zemlja i nacionalni emiter koji glasa je austrijski, naravno. Austrijski emiter dao je 10% Danskoj, 8 poena Izraelu, 7 je dobila Australija, 6 Finska, 5 Češka, 4 Francuska, 3 Norveška, 2 Italije i 1 Grčka. Bugarska, Australija, Danska, Francuska, Finska, Italija, to je sam vrh. Tu se traži pobednik.
8: So all the best for the final here from the Rathausplatz.
0: Sve najlepše finalistima. 12 poena ide.
8: Poland.
0: Poljskoj. Poljska je dobila 12 poena. Alicia, vrhunska pevačica. I numera 3. Molitva. Lep izbor. I tako smo završili sa glasanjem kada je nacionalni žiri u pitanju svih zemalja, članica IBU-a, Evropske radiodifuzne unije. 304 ima Bugarska glasova na prvom mestu, glasova, druga je Australija sa 185, treća je Danska sa 100. Takođe 185, dakle drugo i treće mesto delimo glasove, četvrta je Francuska sa 164. Polako se selimo u green room.
9: Dara, how are you doing right now?
0: Emily će pričati sa Bugarkom, sa našom bugarskom predstavnicom, da je pita sad kako se osjeća kada je na prvom mestu izabrana od strane stručnog žirija. To je lepo isto. Znam da je svaki umetnik u ovoj sobi tako poseban. Hvala vam svima koji ste bili večeras ovde. Htela bih da izrazim zahvalnosti svim izvođačima i igračima, producentima, rediteljima.
9: Everybody wants to know, what does bangaranga mean?
0: Svi žele da znaju. Šta znači bangaranga?
9: I'm sure we can believe that.
10: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not to fear.
0: To je prosto trenutak kada želimo svi da zaigraju, trenutak kada želimo da se svi ujedinimo i igramo i širimo lepu energiju. To znači bangaranga, to je stanje prosto svesti u našim mislima. Da napravimo jednu harmoniju u kojoj želimo da budemo.
9: Back to you, Victoria and Michael. Thank you so much.
6: Now it's time for the audience votes.
0: Sada je vreme da vidimo kako je publika glasala.
6: The next one gets 10 points, 8.
0: Glasovi se sabiraju i udružuju, tako da ćemo glasati isto po principu 12, 10, 8 i tako dalje nadole, ali ćemo vam prikazati i broj glasova. U redosledu količine glasova, tako će se poeni i dobijati.
6: All these points have also been verified and confirmed.
0: Takođe i poeni publike su overeni, provereni, tako da možemo da krenemo.
9: That is, oops, Austria. From there we'll move up the scoreboard step by step until we reward the points to our current leader, Bulgaria.
6: Well, you know,
0: krenut ćemo od najmanjeg broja glasova ka najvećem.
9: With Austria, the audience has awarded you.
0: A možda i nije tako. Austrija je prozvana prva. Dobila je 5 poena i Austrija u ukupnom skoru ima 6 poena. Srbija do sada ima 38.
6: We're gonna move on with United Kingdom. After the audience vote, you have received 0 points.
0: Velika Britanija nije dobila uopšte glasa. Publike niko za njih ne želi da glasa. To je očigledna pesma koja će možda u pubovima u poslednjim trenucima njihovih zabava se možda spuštati da bi se rugali. Inače, u konačnom broju imaju čitav jedan glas.
6: Absolutely.
9: Well, should we move on?
6: Yeah.
0: Srbija je na 19. mestu i to jeste bio i jeste bila procena. Da vidimo Litvanija kako stoji.
9: 12 points.
0: 12 poena ima Litvanija i 22 ukupno. Dakle, od najmanjeg broja glasova, od posljednjeg mesta po stručnom žiriju ide se polako na gore. Što ne znači da će taj raspored i ostati. Nemačka je treća od pozadi sa 12 poena i sad ćemo da vidimo da li će dobije neke glasove. I ona nula kao i Velika Britanija.
9: Well,
0: dobro, to su oni možda i znali. Procijenili tamo, sve drugačije kada ste na licu mesta. Šveđani imaju 36 pesma, 36 poena od stručnog žirija, da vidimo publiku. 16 poena dobili su od publike, to je ukupno 50.
6: We're moving over to Belgium. The audience has awarded you 0 points.
0: Belgija takođe 0 poena. I Sajla, a ima jednu 12-icu.
9: Let me explain again. For some hearing 0 points might come as a bit of a shock, but let's...
0: Dakle, znamo redosled negde od pozadi kako će da možda izgleda. Velika Britanija, Austrija, Nemačka, Litvanija i Belgija su poslednjih pet. Sada ćemo da vidimo koliko je Srbija dobila, koja je u ovom trenutku glasova publike, u ovom trenutku ima 38 glasova kada je stručni žiri u pitanju. Publika vas je nagradila sa 52 poena, lepo. 90 poena, nisu se obrukali. 13, 12, na 10. mesto su u ovom trenutku. I to je lep plasman. Srbija ukupno 90 poena na takmičenju Eurovizije. 34 poena dobio je Kipar. I ide na 13. mesto.
9: Moldova is next. How many points are you getting from the audience?
0: Vrhunsko 11. mesto za sada za Srbiju. Šta god da se desi, sve je potpuno u redu. 183 poena Moldavija je dobilo publike i u ovom trenutku je prva. U ovom trenutku je Satoshi prva. Prvi su prvi sa pesmom Živela Moldavija. Neko u jednom trenutku im stoji u istoriji da su dotakli vrh. Mi smo na 12. mestu. Hrvatska. Hrvatska ima 50. 71 poen imali su. Sad ukupno imaju 124. Bravo za Hrvatsku.
9: Ukraine is next.
0: Na osmom mestu su u ovom trenutku sa 124 poena.
3: 100

0: 167 points.
1: 167 poena od publike dobila je Ukrajina. 221 u konačnom zbiru finalne pesme za Euroviziju.
2: Albania is next.
1: Albanija u ovom trutku ima 60, kada je stručni žiri u pitanju, a publika...
2: From the audience, 85 points.
1: 85 poena. 140 poena na finalu pesme Eurovizije ima Albanija i to je njen konačan skor.
0: Romania is getting their points.
1: Da vidimo Rumunija koliko ima poena. 64 za sada od žirija. 232 poena je Rumunija dobila, to je 296 ukupno. I ona je sada na prvom mestu. Možda bi je spustila na drugo. Aleksandra Kapinesku.
2: Next one up is Greece.
1: Grčka ima 73 poena do sada.
2: And you got from the audience.
1: Od publike da čujemo.
2: 147 points.
1: 147 poena, 230 ukupno i tako 220, pardon, i tako Grčka završava ovo takmičenje. Bili su dobri. Malta je sledeća. Favoriti Senke. Koliko dobijaju od publike? 80 imaju za sada. 8 samo poena. Dobro. To nešto govori. 89 poena ukupno. Mi smo sada na 17. mestu sa 90 poena, to su naši konačni poeni. 104 ima Češka, slede glasovi publici. Češka 9 poena. Kada se sve zbroji i grupiše od 12 do 1 i to je ukupno 113. Na redu je Norveška. Devetnaest poena za Norvešku i to je ukupno 134 poena. Norveška u ovom trenutku je 11. Izrael ima 123 poena za sada, a publika im je dala
2: 220 points.
1: 220 poena dobija Izrael i sada je na prvom mestu, tom prolaznom prvom mestu sa 343 glasa.
0: We are moving on with Poland.
1: Idemo dalje, Poljska je na redu. Sada su sve zemlje već u startu imala je preko 100 poena. Usrčno žirija, naravno. 17 poena je dobila ova pevačica koja peva soul mnogo dobro, ali nije im bilo do pobjede. Italija, da vidimo sada to. On je već pobjednik San Rema, dovoljno mu je 134. Za sada ima od žirija. A od publike?
2: 147 points!
1: 147 poena. I to je ukupno 280. Na trećem mestu u ovom prolaznom rangiranju je Italija.
0: 20 countries have already received their points, only 5 remain. Let's check the scoreboard before we reveal the final results.
2: Israel is currently in the lead.
1: Izrael u ovom trenutku vodi sa 143 poena, ali tek favoriti treba da se izjasne sa glasovima žirije. Žirija i mislimo da ulazimo sada u tu veliku petorku koja će odlučiti taj redosled.

Bugarska je pobednik. Čestitamo im od srca. Bangaranga je nešto što će nas okupljiti. Čestitamo Dari, divnoj mladoj pevačici. Bilo je favoriti Senke, možemo da kažemo, ali im čestitamo od srca. Čestitamo Bugarskoj na pobedi kada je Eurosong u pitanju. Eurosong bit će u našem kopšiluku sledeće godine.

jednom ćemo čuti pobedničku pesmu.

0: Bila je to pobednička pesma 70. jubilarne Eurovizije. Bugarska pevačica Dara je pobedila i čestitamo joj od srca. Mi smo zauzeli 17. mesto, imamo ukupno 90 poena i to je potpuno u redu. Dara će dobiti svoj trofej od JJ-a.
1: Congratulations.
0: Koji upravo u ovom trenutku joj čestita. I Dara drži pehar u ruci, to je vreme da polako se opraštamo od vas. Mnogo vam hvala ako ste bili sa nama i što ste bili sa nama. U ime Radio Beograda 1, današnji prenos realizovali su, večerašnji prenos realizovali su master Radio Beograda. Hvala mnogo Draganu Štjepanoviću. Dizajneri zvuka bili su Darko Milosavljević i Ivan Petrović. Moje ime Katarina Epštajn. Svako dobro, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
2: In a world often divided, we stand united by music.
3: Thank you everyone. It's been an absolute pleasure and honor hosting you tonight. Good night.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.